le zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem. V lovu na prvo odličje se bodo pomerili zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. V polfinalu bo igrala tudi Japonska. Vremenska napoved, jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate Radio Koper. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Dragi poslušalci, drage poslušalke, lep dober dan želim z mano en eminenten glasbeni gost, vršilec dolžnosti v več skupinah, vse bova to naštela, vse bova povedala, skratka, en lep pozdrav Soki tukaj v našem studiu.
3: Trinček, en lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem, prijetno mi je spet po dolgem času sesti za tole mizo z mikrofonom, z rdečo lučko in ko me čakam, da povema vse, kar imamo za povedati.
2: Seveda ne bova izpustila tudi tvoje humanitarne strani in bobnov in instrumentov, in šol in vse bova povedala.
3: Vse, kakor imamo premalo časa za vse, ampak dala bova vse od sebe.
2: Da, in začela bova na koncu, torej zadevi, ki se je zgodila na zadnje, torej lahko smo te videli in slišali v vsej tvoji obliki na festivalu Lent.
3: Ja, drži. Zdaj, po tem pogovore, praktično zadnji nastop bil dejansko na festivalu Lent s skupino Hammer. V bistvu gre za projektno skupino, fanti, ki jo sestavljamo, se reže poznamo od leta 2005, torej 20 let nazaj, kjer sem jaz te fante odkril, ki so zelo dobro preigravali skupino Metallica in sem dobil pač neumno idejo, če bi igrali Metallica cover band, če bi naredili in smo ga. No in to je 20 let nazaj bilo, pol smo se za nekaj časa razšli in glej ga zlomka, spet smo se po 20 letih našli v enaki zasedbi, z avtorsko glasbo, ampak še vedno malo Metallica gre. Ne moremo je pustiti.
2: Takrat ste bili Noten Vun,
3: tako.
2: Sedaj ste pa Hammer.
3: Hammer, ja.
2: In ne morete brez Metallica, ne? To ste dokazali tudi na Lentu, tudi tam je bilo kar nekaj prired te zdane skupine.
3: Tako. In naš kori zmer reče, je škoda, da to niso naše skladbe, ne? Se malo pošali, ampak se vidi, da ta, bi rekel, rdeča nit je nek vpliv se vidi v tem noter, ne?
2: Ja. Ja, Metallica je trenutno tudi na turneji, si jih kaj videl, mogoče v živo?
3: Že nekaj let sicer nazaj, a videl sem jih že 7-8 krat, no. Zdaj pa je bilo tako, da sem v zadnjih letih kar precej sam toliko na odru, niti ne folgam, več bom rekel, skočiti na kak drug koncert.
2: Ampak še vedno si jih rad pogledaš, če pridejo kam v glede.
3: Vsekakor, veš kaj pa najrajš pogledam, kake stare posnetke, veš, tole, ko so še bili mladi in divji in energični, ker v bistvu to je bilo tisto, kar je dalo meni ta mojo in elan za delo, ki ga danes počnem.
2: Se ob teh mogoče starejših posnetkih spomniš tudi svojih začetkov?
3: Absolutno, pa tudi nasplošno skozi moje telo gre ta nostalgični občutek, ko slišim kakšno staro skladbo, recimo sploh če slišim, ne vem, kakšno skladbo sploh če Nevermind skupine Nirvana, kjer je bil to moj prvi koncert leta 94, njihov zadnji sicer, ampak ja, doživiš tisto mladost, tisti občutek, ki si ga takrat občutil, ko si to doživel.
2: In če smo že pri Hammerih, marca letos ste nastopili na Štuku in predstavili svoj prvi skupinski album, no?
3: No, jaz bi tukaj recimo dodal nekaj, kaj se mi je prvič v 35 letih zgodilo v glasbeni karieri. Skupina Hammer zdaj praktično 8-9 mesecev ustvarja. To je v bistvu mlad projekt. Predhodno, jaz sem prišel na zadnje zraven, je bila plošča že pripravljena in sem jo dokončal. In nekako ne bom zdaj šel v detalje, ker zato moramo posebno oddajo narediti, zato ker je tudi zanimivo zgodba. Rekel bom takole, ko sem objavil prvi singel Hammer, je drugi dan prišel klic iz Kopra za Špil in mi nismo še bili band, mi se nismo pogovarjali še v smeri, da bi bili band, ampak pač dajmo ploščo ven, no. Se slišimo in rečemo, ok, pol pa je že to znak, da moramo, no in pol dan potem je že bil drug telefon in to sami taki festivalčki, ki jih zdaj v bistvu igramo in naenkrat smo se znašli na enih večjih festivali, kot je Gora Roka, tudi Lent festival in v bistvu zelo, zelo prijetno je, da mi spet sedaj skupaj igramo in v tej prijetni družbi je, bom rekel, wow, kako sem prav vesel, da se je to spet zgodilo.
2: In zadeva se je zgodila skoraj točno leto zatem, ko so Elvis Jackson svoj zadnji album predstavili tudi na Štuku.
3: Točno tako, nekako se vse vrti tudi okrog tega, tale marec je meni tako posebno mesec, ampak tu se dejansko vse zgodi, pa vse v Mariboru, ja.
2: Skupina Hammer na Radio Maribor.

0: Soki je še vedno z nami, seveda najbolj znan kot član oziroma bobnar skupine Elvis Jackson, deluje še v mnogih drugih zasedbah, ima še druga zanimanja, kot verjetno že veste, ampak sedaj bova se malce osredotočila na skupino Elvis Jackson in vaš zadnji singl z naslovom Whistle Song.
1: Elvis Jackson, jaz bom naslednje leto že 20 let član skupine Elvis Jackson.
0: Torej nisi v Elvis Jackson od začetka, daj vaš to, ne, tiste, ki mogoče ne vedo.
1: Ne, zato ker naslednje leto bo Elvis Jackson že praznoval 30 let. Tako da ja, to ne pomeni, da smo stari, samo zgodaj smo začeli. Elvis Jackson je res en velik menik moje glasbeni življenjski zgodbi, ker v bistvu mi je uresničil veliko sanj, torej, da sem prišel v stik z svojimi idoli, ki sem jih gledal na MTV-u, recimo na televiziji, čez 20 let z njimi stal na odru, ne? In zato pol kasneje, ko bo govorila o projektu 20 za 20, to je definitivno s tem povezano in Elvis Jackson je absolutno zaslužen za to. No in lansko leto 2025, spet marca, ne, smo mi izdali našo ploščo z naslovom We Play For You, ki je nekako zanimivo nastala čez vikend v studiju. Ne? Torej, ta plošča je bila v bistvu tako, da se je producent malo, bom rekel, okolo obrnil, tako da je v bistvu že vse snemal, ko smo mi v bistvu jamali oziroma poskušali in nastala je plošča, ki je v bistvu zelo dobro zveni. Tale Whistle Song je zdaj, bom rekel, tretji single te plošče, ki je pa malo navezen z Do It Again, ker je animiran spot. In v spotu smo mi v bistvu pri Do It Again v začetku prikazali, kako se v bistvu mi iz tega naravnega živega okolja spremenimo v risane junake. Ne. To je, bom rekel, tako bolj zabavno izpade, ne. In Whistle Song je definitivno en izmed takih Elvis Jackson poletnih songov, ker ko me čakam, da ga spustimo skozi radijske valove, ne, da si vsi skup malo zažižgamo.
0: Kako je sploh za videospoti? Mogoče nekatere skupine imajo zelo velike, ne bom rekel težave, ampak ni ravno njihov mogoče osnovni organski namen snemati videospote. Je to samo neko nujno zlo ali je to veselje ali je to mogoče pri vsaki skladbi drugače?
1: Trendovsko se seveda spreminjajo. Zdaj tudi tak, včasih je videospot pomenil celo organizacijo, finančne zalogaje, idejno zasnovo, tehniko, v glavnem milijon nekih stvari, ki so se mogle pokopiti, da je bil izdelek dober. Ne? Zdaj se z modernizacijo to vse skupaj razpolovijali še to razpade. Ne? In je veliko bolj enostavno danes s telefonom že snemo videospote. Vizualna podoba mora biti, bi rekel. Ne? Torej, ni dovolj samo nekako skozi zvokovno sliko spraviti stvari, ven mora biti tudi slika, ki jo vidiš, ne, z očmi. To vse skupaj se nekako more, bom rekel, poklopiti. Zdaj pa vsak band dela po svoje in drugače čuti. Eni krijo bolj na zabavno zadevo, eni bolj resno, eni ima zgodbe videospotih, ki ali so povezane ali niso, skratka, različno.
0: Kar neka skupina je reklo, da se uveljavljajo oziroma da se poslužujejo umetne inteligence zelo veliko pri ravno nastajanju videospotov, zelo malo ali pa nič pa pri nastajanju glasbe. Kako je s tem pri vas?
1: Mi smo še zaenkrat dinozauri. Se pravim, če bi še ob čeki obstajali, bi še plačevali s čeki. Ne, nismo uporabljali še AI-a, tudi vem, da naši niso. Torej, tole tiri, ki so snemali videospote, kar pomeni, avtomatsko se čas nastajanja podaljša, tudi stroškovno, ampak nekako še zmeraj želimo biti, bom rekel, tukaj nekje s trdimi tlemi na zemlji, ker vseeno je pravilno, da več ljudi sodeluje v neki zgodbi, bolj naravni cikl je. Ne? Ja, je super, da si lahko olajšamo, ne? Ampak fajn je, ne? Ta, bom rekel, dobro, digitalna doba je dan danes neizbežna, ampak če jo še pa lahko kombiniraš za analogno, pa mislim, da imaš dober hibridni sistem.
0: Kako ti danes konzumiraš glasbo? Torej glasbo, ki jo ti poslušaš?
1: Zagotovo glasbeniki drugače poslušamo, bom rekel, oziroma drugače slišimo, oziroma lahko drugače slišimo. Zelo rad raziskujem zdaj z glasbo, ki je že zdavno bila napisana. En momentalni sem se spomnil na komad, mislim na band, ki ga pred, kaži, poslušam že glasbo, 35 let sem v tem noter in recimo Level 42. Ne, to je hud band.
0: Mark King, hud.
1: Mislim, zdaj, po tolikih letih, marsikdo mi je že tumbal včasih o tem, pa veš, ko si ti nek rocker, pa tisto se držiš iz tega svojega in nisi v tem noter. No in recimo, tako raziskujem določene pop zvrsti Michael Jacksona, Dangerous album. Nisem ga življenja še celega poslušal. ugotovil sem, da več ali manj poznam skoraj vse skladbe, ampak ko sem to poslušal zdaj po 30 letih, sem rekel, Marija sveta, kaj sem jaz zamudil, kaj je bistvo bilo ustvarjeno in narejeno in to ni bil doben AI, ne? To je bil bistvo moč producentov in to je isto, kot bi rekel, moč določenih slikarjev, ki naredijo tako sliko, da to AI ne bo nikoli naredil. Ne?
0: Da, reč, to je analogna tehnologija na vrhuncu.
1: Tako, in to je ti...
0: pozitivne.
1: Tako, in veš, fajn je, če ena stvar dlje časa nastaja, ker imaš praktično več kontrole, vmes se lahko zgodi, da jo zgubiš in jo zavržeš. Ne? Če jo daš pa takoj ven, pa čez par mest ugotoviš, no, ni najboljši. Ne? Ja.
0: Ostanemo na tem in si privoščimo Elvis Jacksona, njihov novi single Whistle Song in še kaj drugega in se potem vrnemo s Sokijem v Ritmu mesta.

0: Soke skupine Elvis Jackson je še vedno tukaj, govoriva o skupini Elvis Jackson, govoriva o skupini Hammer, ampak Elvis Jackson ste preživljate tudi eno malo kadrovsko spremembo. Zakaj gre?
1: No, tale kadrovska sprememba je zdaj že, bom rekel, praktično se prvi zametki so se pojavili enih 10 let nazaj, sicer zaradi drugih razlogov, pol kasneje se pa je začelo pri Elvis Jackson dogajati to, da je prišla do neprijetne zdravstvene situacije našega gitarista Berta. Bilo mu je praktično onemogočeno nadaljno nastopanje ali igranje kitare. Situacija tudi ni najbolj blesteča in zadeva je taka, da se je tudi zelo vase zaprl in smo zgubili za nekaj časa stike z njim, na kar smo od ljudi za Kizan skrbijo zvedeli, da ni, da rabi pomoč, da rabi nek življenjski puš. Glasbeniki smo zato, ker smo prijatelji, smo to zelo hitro pol, bom rekel, spravili skup in mu pripravili en dobrodelni koncert v Novi Gorici z ožjimi prijatelji, da mu olajšamo situacijo pri terapijah oziroma kar pač potrebuje v zdravljenju in mu tudi seveda želimo najboljše. Bi pa poudaril, zelo veliko glasbenikov je pomagalo zraven, bom rekel, in to zelo velikodušno. Kaj pa bi zdaj izpostavil tudi recimo en gospod, ki izdeluje kitare, Sever, Davorin Sever, Sever Gitars iz Izole, je prišla na idejo, da bi mu simbolično naredil eno tako kitaro, ki ga posebla, bi ta kitara potovala z Elvis Jackson nekaj časa po koncertih in bi z njo zbirali še dodatna sredstva. Zdaj bom rekel tako, nekaj za pol leta smo uspeli zadevo urediti, zdaj pa do konca leta bomo še drugo akcijo naredili, tako da bo vsaj za leto dnimo lajšamo stvari, pol pa naprej. No. In seveda želimo, da bi zadeva se rešila.
0: Tudi iz naše strani želimo vse naj. In nadaljujemo skupino Elvis Jackson. To seveda ne pomeni, da skupina Elvis Jackson počiva. To pomeni, da je pridna in da spet dela in da ste veliko na koncertnih odrih, kot si povedal, tudi drugi glasbeniki so stopili vam v pomoč in tako je to ponovadi, bom rekel, pri glasbenikih, ko je zadeva res huda, ni problema, se vsi najdejo in si najdejo čas in tako dalje. Že delate na novem albumu?
1: Vsake toliko se najde zametki, da se v to smer obrnemo, vendar zdaj bi izpostavil tukaj en drug moment, ki je priletel noter. Mi smo zdaj imeli en projekt oziroma ga še peljemo z Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica v okviru predstave Kekec proti Kekcu, ker je v bistvu gre za prikaz malo, bom rekel, karikirano sodobnega Kekca, ne, ki je v bistvu on niti ni pozitivni lik, ampak kakorkoli, ne, ampak ni važno. Glavnem, mi smo naredili soundtrack posebej za to predstavo in smo tudi zdaj prejšnji vikend to uprizorili v živo amfiteatru v Novi Gorici, kjer so v bistvu igralci peli z nami, torej naše pesmi in mešali smo pesmi, ki so bile narejene za predstavo in obratno in je bilo zelo zabavno, moram reči. Ne. Plus tega so še pa igrali zraven sred koncerta. Ne.
0: Je to čisto nova izkušnja, da še delaš glasbo za koga drugega mogoče?
1: Tukaj so bili eni okviri narejeni, torej mi smo morali nekako slediti nekim scenarijo, ne? Ampak to je to, da imaš pol še neko dodatno novo izkušnjo v življenju, da se ne delaš skozi enako. In to je za nas bila zelo velika izkušnja tudi bistvo za igralce. Vse so igrali s punk bandom. In je bilo tako res dobra energija, zabavno in mislim, da ni bilo zadnjič, da bo to še nekaj časa trajalo. No, se predstava bo trajala nekaj časa, tako da upam, da tudi pridejo v naše mesto, ker je fajna. Je sicer poudarek na mladini, ampak ni tako, v bistvu bom rekel, današnja mladina bi to težko razumela. Tako da mislim, da bi starši to zelo dobro razumeli, kaj je prikazano v tej zgodbi.
0: Ko nastopate skupina Elvis Jackson ali pa Hammer ali pa tudi ostale zasedbe, v katerih si, ko nastopate kot predskupina, recimo nekaterim večjim skupinam, bomo rekli tudi tujim, uveljavljenim, kaj odneseš od takih nastopov oziroma kaj te tam najbolj zanima?
1: Najprej je, bom rekel, vsakem glasbeniku tisti prijeten občutek, da je z odrom oder deli z nekom, ki ga sam spoštuje in občuduje. Okay. To je častno situacija. Že tukaj doživiš veliko. Če se še več stvari poklopi, toliko lepše. Ali se poklopi nadaljne sodelovanje, ali se poklopi dobra energija v backstage-u, ali tudi na odru skupaj, ko recimo vidiš, da te pride ta glavni iz benda pogledat, kako igraš te, ne, kako tvoj bend igra in pol na koncu se reče, man, you rock, ne, ali pa veš, tak, in je tole, bom rekel, je tako ena, bom rekel, pohvala za to, kar se počne, ne. Ampak to mi glasbeniki lahko tako ali drugače razlagamo, ne moreš pa tako razložiti, kot če to občutiš. Zato je vredno igrati inštrument.
0: Treba pa je doživeti na lastni koži.
1: Ta, ni drugega. Ne, dobena lepa zgodba, ne gre variante. Ja, je super, je fajn, ampak če tega ne doživiš, mislim, to se ne da razložiti.
0: Instrumenti bodo glavna tema naslednjega najenega sklopa, še prej si bova privoščila malce glasbe in nadaljujemo z Sokejem iz skupine Elvis Jackson.

0: Soke je še vedno z mano, govoriva o glasbi, sedaj bova tudi govorila o glasbi, mogoče na malce drugačen način. Tvoja akcija 20 za 20 bo počasi postala milijon za milijon. Malo karikirano, ja. V najboljšem možnem pomenu, sem to zelo pozitivno omislil in ne negativno. Koliko krat si že bil na šolah, koliko šol je že bilo obdarjenih, kakorkoli povej.
1: Ja,
0: dajmo malo statistike, vem potegne.
1: No, če zdaj samo statistika takšna, jaz bi moral to v plonk cetlc pogledati, ja. Zaradi tega, ker več ne vem vse, ki sem bil, ker vem samo, da grem na naslednjo šolo, ki bo 142. Mislim, da preko 700 inštrumentov, mislim, to ne vem več, statistike. Ja, ampak projekt še je živ, še vedno funkcionira. Vsekakor ni enostavna stvar delati take stvari, sploh če delaš samo iniciativno, sploh v zadnjih obdobjih, ko se res stvari otežujejo, vendar pač zmanjšujejo se stvari, ne pa končujejo. Ne? Ampak to je bom jaz vseeno še smatram, da je bolj kot na neko obdobje in bomo poskusili, da bo to, da bo recimo zadeva še živa čim dlje časa.
0: Verjetno je časa tudi vedno manj, vsaj tak na osebnem smislu, glede na naraščaj, vidimo je tukaj.
1: Ja.
0: Prioritete se mogoče tudi spreminjajo z leti.
1: Tinček, ne.
0: To, ne?
1: Ne. Ne.
0: Aha, okay.
1: Glej, zdaj, preden sem dobil Lušna dvojčka, sem manj delal. Sem manj bil, v bistvu sem veliko delal, vendar manj kot zdaj. Zdaj imam 5 bendov. Ne.
0: Okay.
1: Moramo še zraven omeniti skupino Rocktors, pol en zabavni projekt The Chris Boys, pa Masters of Rock, Metallica projekt z Borom Zuljanom, Janim Hacetom, pa Gregor Jančičem, to ne smemo pozabiti, to še je zmeraj aktivna zgodba. In če tako se skupaj pogledam, pa tudi recimo, če gledaš, ne vem, če ste zasledili koncert Ivo Rock 7.0, ne? To je bil koncert 70-ih glasbenikov za Ivo, to 70-ti rojstni dan, jaz takrat bom 12 ur in pol. V bistvu sem bil soorganizator, naredil program, vodil program in bobno, jaz sem bil edini bobnar, tam, ki je 70 temi glasbeniki bobno, ampak ti pravim, torej, glede na to, kar si bi prej rekel, ne, in vsak mi reče pa, če mi, a ti Soki je res potrebno toliko stvari delati, moj odgovor je, ja, zakaj pa ne, uživam v tem, to je moja služba. Ne?
0: Super,
1: ja.
0: Odlično.
1: Eni greste v službo, pa pol na odr, jaz pa sem na odru, pa pol grem v službo na odr, veš, in to je v bistvu skozi delam v tem, plus tega še vodim svojo bobnarsko šolo. Tako da, ja, ugotavljam, ne, se nedaleč nazaj sem pisal dnevnik za večer, on, veš, tisto,
0: ja,
1: in sem pisal sam sebi, in ko so mi dali, koliko znakov moram napisati, sem si mislil, joj, vse, to pa je dosti, in ko sem začel pisati, sem gotovil, da sem v prvem dnevu že pokuril vse znake, in pol sem nekako poskušal, veš, na celih 7 dni pol razporediti to, pol tega nisem napisal, kar sem not napisal. In en gospod mi je včeraj celo rekel, ker rekel, oprostite, nekaj vam moram povedati, jaz sem prebral en vaš dnevni, ampak to, kar se vam zgodilo en tedno, se meni v celem življenju. Pa ne bo zdaj to zvenelo kot neka samošečna hvala, ampak to je dejstvo, ampak jaz bom rekel takole, ne. Če dovoliš, ker je ena stvar še za omeniti, tukaj, ker se je skupino Hammer zgodilo, ne. Nedaleč nazaj smo rešili en koncert, ker se je pač ena družinska zgodba zgodila skupini Alo Stari. Tisti dan je odpovedala koncert in to je bilo v Koritnici, to je tam okolica Tolmina, ne. Ok, v redu. In skupino Hammer smo imeli team building. Kar pomeni, da smo šli po domače ceno na špric Arturo po Mariboru. To pomeni, v preproste gostinske obrate smo se ustavili na enem špriceru. No in to gre prvi, drugi, tretji, četrti, no in pri petem, to je že dopoldanski čas, zazvoni telefon. In da skrajšam, skratka, ta težava z bendom, skupina Alo Stari, imeli bi Elvis Jackson, se jaz nasmejim, ha, ha, ha, to pa zdaj zagotovo ne bo šlo, ura je bila pol tri, ob sedmih bi mogli biti pa tam, ne, ja, pa vi ste blizu, sem rekli, ja, bend je blizu, so, ki je Mariborčan, vseeno, oprema je sredi Ljubljane, to ne bo šlo v tem času, kakorkoli lahko, nisem čarovnik, ne, in se jaz v tistem času pohecam, smo pa skupaj Hammer, zdaj imamo team building, sicer ga malo pijemo, lahko pa mi pridemo špirati in pazi, to, ta hec, to ni bil hec organizacij, ter to vzel za res. Dobimo, reče samo malo, odloži telefon, pokličeš z zimrstan, zdaj koncert imate, spravite se v kombi. In mi je ono, oh shit. In kaj je bilo? O pol treh je bil klic, ob 20 do 7 smo bili v Koritnici tam, peljali smo se samo z enim avtom, ker voziti nismo smeli, mogli smo najti voznika, naložiti opremo in priti tja in smo prišli in oddelali koncert. Torej, po tem takem dobene more reči, da se stvari ne dajo narediti. Res, da se mora marsikaj kdaj poklopiti, ampak če padeš noter v eno tako stvar, ki jo rad počneš, se ti zgodi marsikaj.
0: Pika, kako je očetovstvo spremenilo mogoče tvoj pogled na glasbo oziroma ustvarjanje glasbe? Ali ga je sploh spremenilo?
1: To si glik zdaj razmišljam. Malo se že tako sam lovim, ker včasih nimam, sam sebe prehitevam, pa pozabim na se tudi zato, ker pač enostavno nekje zmanjka, to je res, to ne bomo rekli, da ni res. Tako bom rekel, no, ne glede na to, koliko stvari smo zdaj naštela pa povedala, vseeno je veliko časa še zmeraj za otroke. Ne. Torej jaz vedno opažam, samo ko sem fizično odroga ne morem imeti, ampak drugač pa tako, ko prideta iz vrtca, pač je čas za njo in mes se sicer mora kaj narediti, kar je neprijetno, ampak smo pa skupaj, no. Ko pa spita, pa ti igra bobne. Tako da mislim, da se vse da, ne, veš. In včasih pa grejo z mano.
0: Kako lahko spijo, medtem ko ti igraš bobne?
1: A, to pa ima ti dobro zrihtano.
0: To si govoril fizično na odru.
1: Ja.
0: A takrat res odklopiš. Takrat si samo bobnar, katerekoli že pač za sedbe si, takrat nič druga ne obstaja na svetu.
1: Ja, razne, ena, veš, ko vprašaš enkrat, si se spomniš, kakve prigode s koncertov, ne?
0: Ja.
1: Eno bom pa zdaj povedal, ja. Eno tako bedno, glupo, neumno, butasto. Prvi življenj se mi je zgodilo, v Ortobaru so imeli koncert kot zmeraj Elvis Jackson in tam, veš, da je, tam je problem parkirnina, ne. In načeloma je bilo zmeraj tak, ok, tisti euro si dal noter, pa pol nisi, pa si imel rešeno zvečer, ne, ker je zdaj pač parking 24/7, ne, en, brez aplikacije, niti tak, itak druga občina, vse tretje, vem, kaj sem jaz delal, imel sem pomnik, sred koncerta sem gledal na uro, da si bom podaljšal parkirnino, ne, in upam, da fucking nikoli več tega ne mora delati, ne, tako da že tu se vidi, da je šlo vse v maloro, ker to tak, sorry, ne more biti, in ja, in, to je recimo, bom rekel, takrat nisem odklopil, ker sem rekel, plačal pa kazni ne bom, ne, nisem imel pa druge variante. Drugač pa dejansko, ja, odklopim, to je tako, to je res hud ventil, dosti ti da, dati, pa ne samo koncertni odr, ampak ljudje okrog koncertnega odra, publika, ki spode stoji, organizatori, ekipa tvoja, odzivi, in vse skupaj nekako, to je prije do nekih takih mešanih emocij. Kaj se pa takrat zgodi, pa doben točno ne more predvideti.
0: O Sokijevih načrtih za to poletje in kako bo čilal, kako bo ustvarjal, kako bo užival, pa v naslednjih minutah.

0: Tako, še zadnji z nami Soki iz skupine Elvis Jackson. Torej, prvo vprašanje, ki me zanima, kdaj bomo Soki lahko kaj slišali za mikrofonom? Kdaj bo Soki kaj zapel?
1: Ma zdaj dobro, zdaj res je, da veliko stvari že počnem, ma se petje pa ne bi, no lahko imam kaj zaigram, za bobnom, a petje pa ne bi, no. Ampak ja, sej tudi kdaj bil mikrofon že pred mojimi usti, ampak ne bi.
0: Drugo vprašanje, ki me zanima, kdaj bomo spet lahko slišali kakšno skladbo Elvis Jackson v slovenščini?
1: Ja, če se bo zgodba Kekca razvijala tudi v to smer, bo mislim, da to je ena prvih skladb, zato ki tu je bila pa tudi glasba narejena v slovenščini. Zmeraj smo imeli veliko pogovorov okrog tega. Poskusili smo večkrat, ne samo enkrat, zaradi tega, ker so se res vsi okrog nas trudili, da bi mi tudi vse v ajdovskem narečju peli, če že
0: ne slovenščini.
1: Ja, se je že tako skoraj kot Wimbledonsko, ampak... Ne, Buda se v tem ne čuti tak, štart je bil drugačen in res malo zveni ne čisto tak, kot bi še mi želeli, ampak na koncu smo prišli do tega spoznanja zaenkrat ne, ampak nismo pa več rekli ne, kot smo zgore zmere govorili, ampak smo rekli samo še zaenkrat ne, morda v kjeri drugi zgodbi. No, ta zgodba Kekce se zdaj zgodila, mogoče bo pa kar šlo v tej smeri in smer, pustva se presenetiti.
0: Kje bo Soki preživel poletje, kaj se ti obeta, kam boš peljal otroke na morje, ja, ali kam drugam?
1: Škaj, zdaj že imam tak počutek, da se najem pogovor končuje, ne, pa tudi...
0: Kaj si še hotel kaj povedati? Najprej povej, kaj ti še leži.
1: Se fajn pogovarjati.
0: Se vem, z mano je vedno fajn.
1: Res je. Pa se bova še kdaj videla.
0: Absolutno, to ne bo zadnjič, ne skrbi.
1: Lej, poletje je vsekakor, bom rekel tako, kar pestro. Se pravim, jaz sem, ta vikend me čaka ta trije koncerti. V petek me čaka recimo koncert skupaj z Roktors in s Hammer in pol drugi dan z Elvis Jackson. Prejšnji teden me pa čakalo Hammer, Elvis Jackson in pol še enkrat Elvis Jackson. Skratka, dost koncertov, to je to, kar se tega tiče koncertov, ne bo manjkalo. Kar se pa tiče dopusta, pa bom eno luknico izkoristil, pa bomo malo, samo trokli smo obljubili, da gremo na morje, pa gremo malo na morje.
0: In čisto za konec, Elvis Jackson in pa Soki v 2027, kaj si lahko obetamo?
1: Pripravljamo Easy Tour.

0: to je, mislim, da sem zdaj med prvim javno to tudi izrekel, Easy Tour, to bo pa ena posebna stvar, torej mi ne bomo delali klasično, recimo akustične zasedbe, nekaj torej je zdaj, bom rekel, zelo aktualno in tudi zaželeno, ampak mi bomo šli Easy Tour, kar pomeni, da bomo igrali vse easy komade, ki jih Elvis Jackson ima in pogozili smo, da jih imamo za več kot dovolj. In bomo imeli tudi goste, veš, varianta od harmonke, perkusi in takih stvari. Igrali praktično normalno električno, ko je, vendar se bo veliko pač tudi plesalo pa cartalo, ne? Ne bo pa tistega panka in tega, torej naša Easy Tour pripravlja. To je ena zadeva za naslednje leto, za konc tega leta pa se Elvis Jackson podaja na eno mini turnejo z kanadskim bendom Les Super, ki smo se našli prek digitalnih omrežij, ne? In tudi bend, ki dela zelo velike in zanimive projekte in smo se hitro našli in tokrat bomo začeli v Sloveniji in bomo skupaj zaigrali par koncertov in o tem bomo še tako povedali, ampak to je še stvareva, ki je v nastanku, tako da nekaj bo veselega in dobrodošlega, no in med tem časom bo Elvis Jackson vsekakor ustvarjal novo glasbo, zaradi tega, ker so že prišli nove ideje in tudi gre spet mičkano malo v drugo smer, ker Elvis Jackson, smo gotovili, ni več samo punk, ska, regi, rock, ampak še gre naprej.
1: Tako da, pustimo se presenetiti.
0: Ja, ker tudi mi se bomo, ker se pravim, tudi ta plošča We Play For You, ki je nastala čez vikend, nismo predvideli, da je nastala takakšno kot je in meni je na boljših. No.
1: Tako da mogoče tudi skladbe, ki jih niste izvajali že nekaj časa, bodo prišle sedaj na program?
0: Točno to, točno to. Torej vse iz vseh plošč probrane, te vesele, ne govorimo o baladah, govorimo o teh You and I, Morning, Hawaiian Club, Window, tudi This Time, karkoli, nekaj, kar ni
1: I believe in tako dalje.
0: Tako, tako.
1: Okay.
0: Mama nabor tega,
1: Koledarje si začrtajte, Elvis Jackson pridejo s čisto posebno turnejo, soki videli in slišali te bomo lahko še v marsikateri skupini, kot si že povedal.
0: Hvala za, da vrtite toliko lepe naše glasbe in da še vedno živo sediva tukaj in lahko pogovarjava se in tudi upam, da bodo tudi bodoči gosti imeli prijetne zgodbe. Tako da vsem vam poslušalcem pa eno prijetno poletje želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so izvedle nov zračni napad na Iran, je sporočila ameriška vojska. Več podrobnosti ni navedla. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer predtem znova zagrozil s povračilnimi napadi na Islamsko republiko, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji strelila več balističnih raket. Ministri Evropske unije, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se na srečanju v Korku posvetili generacijski prenovi v ribiškem sektorju. Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Velisav Živipl je ob tem poudaril, da so mladi bistveni za stabilnost in razvoj sektorja, zato jim je treba ustvariti ustrezne pogoje, prenos znanja, dostop do financiranja in razvoj novih podjetniških priložnosti. Konzorcij Povezani za morje je vzpostavil novo spletno platformo, na kateri lahko javnost poroča o videnih živalih in rastlinah v morju, kot so delfini, morske želve, raki, morske trave, ribe in ptice, pa tudi o naplavljenih odpadkih, nepravilno zasidranih plovilih, razlitih olja in poginulih morskih živalih. Z vnosi svojih opažanj tako raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomagajo bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers bo pred začetkom nove sezone lige NBA obiskala Slovenijo. Pri nas sicer ne bodo odigrali pripravljalnih tekem, a jih je prvi zvezdnik moštva Luka Dončić povabil na 4-dnevni ekipni tabor, namenjen povezovanju moštva, ki je pred novo sezono doživelo precej sprememb. Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poljska je med ruskimi napadi na Ukrajino preventivno dvignila bojna letala za zaščito svojega zračnega prostora. Ko so čez poročili iz poljske vojske, so v stanju pripravljenosti tudi sistemi protizračne obrambe in radarski izvidniški sistemi. Medtem iz Kijeva poročajo o eni smrtni žrtvi napadov. Saudska Arabija želi oblikovati mednarodno koalicijo za zaščito pomorskega prometa v Rdečem morju. Prizadevanja sledijo napadov jemenskih hutijevcev, sicer podpornikov Irana, na tamkajšnja plovila. Saudskim ministrom za obrambo Khalidom bin Salmanom se bo danes po napovedih srečal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve po pričakovanjih ni spreminjal ključne obrestne mere, ki ostaja v razponu od 3,5 do 3,75 odstotka. Trije člani odbora od 12 so sicer pozvali k dvigu obrestne mere za 1/4 odstotne točke. Inflacija v Združenih državah se je junija znižala, a bo po pričakovanjih analitikov julija spet višja zaradi nihanj cen nafte. V Bolgariji je nizek vodostaj reke Donave najverjetneje razkril ostanke mamuta. Strokovnjaki bližnjega zgodovinskega muzeja so med drugim že prepoznali spodnjo čeljust in rebro, ki bi lahko pripadala tej izumrli živali, podrobneje pa bodo okosti analizirali danes. Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature so od 13 do 19, dnevne bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

I'm driving in my car.

Run!

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vstopili smo v nov vročinski val. Vročina bo predvidoma dosegla vrhunec jutri ali pojutrišnjem, ustrajala pa naj bi vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ob tem je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve.
1: Država ob tem pesti tudi huda suša, več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Ukrajina tarča obsežnih ruskih napadov. Danes prvo glasovanje za novega generalnega sekretarja Združenih narodov. Slovenski odbojkari v polfinalu Lige narodov. Večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Sara Lutrič. Zajel nas je torej že tretji vročinski val letos. Težko ga prenašajo tudi rastline, ki že vse od spomladanske suše trpijo pomankanje vode. V naši državi že desetletja ugotavljamo, da smo po obsegu namakanja na repu držav Evropske unije. Namakamo namreč do 6500 hektarjev kmetijskih zemljišč, kar predstavlja zgolj 1,3% kmetijskih površin. Jernej Kadrolec.
4: Tla so letos izrazito izsušena. V takih razmerah različni ukrepi, kot so ohranjanje organske mase v tleh, stalna pokritost tal, sicer pomagajo zadrževati vlago v tleh, toda ne v tako radikalnih razmerah, ko tudi z namakanjem ne bi rešili vseh kultur, pravi Marko Črne, specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
5: Tu so res temperature visoke, jugozahodni veter, nizka zračna vlaga, 30%, kar seveda vpliva na vse kmetijske površine in na vse kmetijske kulture.
4: Interes kmetij za postavitev manjših namakalnih sistemov je iz leta v leto večji. Kje so ovire?
5: Pri zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
4: Na zmanjšano investicijsko sposobnost kmetij vplivajo tudi nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov. Prav zdaj sta odprta dva razpisa, in sicer za postavitev manjših namakalnih sistemov in za opremo za namakanje. Za vsak namen je razpisanih 500 000 evrov, kar je glede na interes relativno malo.
1: Zaradi velikih toplotnih obremenitev z današnjim dnem, kot rečeno, za vso državo začenja veljati visoka ali zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. S tem se prepoveduje kakršnakoli uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, opozarja generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Kar pomeni, ni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
1: Predsednik Slovenskega združenja za požarno varnost Aleš Jug pa na suhih tleh odsvetuje tudi uporabo težke mehanizacije in parkiranje vozil. Visoke temperature drugod po Evropi podžigajo številne požare.
3: Gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje požara pri Bordeauxu, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je medtem začelo vračati na svoje domove. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta medtem umrla dva gasilca. V Turčiji pa se prav tako borijo z več požari v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države.
1: Kijev je bil znova tarča obsežnih ruskih napadov. Iz ukrajinske prestolnice poročajo o eni smrtni žrtvi in več eksplozijah, potem ko je Rusija nad mesto izstrelila balistične rakete. O šestih smrtnih žrtvah, tudi otrocih, poročajo iz Krivega roga, iz Lvova pa o šestih ranjenih.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki državi zagotavljajo protiraketno obrambo. Poljska je med napadi preventivno dvignila bojna letala za zaščito svojega zračnega prostora. Ukrajina pa je znova napadla skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries, tokrat v mestu Penza. Lokalne oblasti so sporočile, da je izbruhnil ogenj, en človek je poškodovan, 200 so jih evakuirali.
1: Združene države so izvedle nove obsežne napade na Iran, je sporočila ameriška vojska.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je predtem znova zagrozil s povračilnimi napadi na Islamsko republiko, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordani izstrelila več balističnih raket. Irak je medtem ostro obsodil nedavne ameriško-saudske napade na njihove milice povezane z Iranom in jih označil za kršitev državne suverenosti. Kot so še sporočili, je bilo ubitih 20 iraških borcev. Islamska republika je dodala, da so bili ubiti tudi 4 iranski svetovalci.
1: Varnostni svet Združenih narodov bo danes začel prvi krog neuradnih glasovanj za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Antonio Guterres, ki je bil na čelu organizacije 2 5-letna mandata, položaj zapušča 30. decembra. Sandra Krišelj.
4: V tekmi za najvišji položaj v svetovni organizaciji je uradno 7 kandidatov. Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo, Argentinec Rafael Grossi, nekdanja predsednica Čila Michelle Bachelet, nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan, nekdanja zunanja in obrambna ministrica Ekvadorja Maria Fernanda Espinoza, nekdanja zunanja ministrica Gvajane Caroline Rodriguez Birket, nekdani predsednik Senegala Macky Sall, pred kratkim pa se jim je na priporočilo Ugande pridružil nekdani generalni podsekretar Združenih narodov, diplomat Olara Otunu. Kot je običajno v takšnih postopkih, se v medijih pojavljajo zgolj ugibanja o favoritu. V diplomatskih krogih tokrat velja, da izrazitega kandidata številka ena še ni, vendar obstaja močna težnja po izbiri nekoga iz Latinske Amerike, odkoder za zdaj prihaja največ kandidatur, ter podpori ženski kandidatki. Zato naj bi imela največ možnosti Michelle Bachelet, saj izpolnjuje obe merili, a je po spremembi vlade v Čilu podporo umaknila lastna država. Ključna pri izbiri bo peterica stalnih članic varnostnega sveta, ki imajo veto, predvsem Kitajska, Rusija in Združene države Amerike.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37 minut. Poleg suše vinogradnike skrbi tudi širjenje zlate trsne rumenice, ki je prisotna v vseh 3 vinorodnih deželah. Kmetijsko-gozdarska zbornica jih poziva k doslednemu izvajanju predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni ter doslednemu odstranjevanju okuženih trt in pravočasnemu zatiranju ameriškega škržatka. Letošnje stanje opisuje Marko Breznik z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
6: Katastrofalno, še slabše kot v lanskem letu. Na območju Ljutomera smo zasledili vinograde, ki kljub izvajanju ukrepu kažejo več kot 60% okuženost, torej je vinograd praktično za izsek.
1: Ob tem dodaja, da morajo ukrepe, vključno s škropljenjem, upoštevati vsi, tudi tisti z le nekaj trtami ali brajdami. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningbo. Premagala Turčijo s 3-0.

0: Mednarodni nogometni zvezi ponudili dodaten prihodek. Prireditelji Evropskega pokala v košarki so razkrili koledar tekmovalne sezone 2026-2027. Olimpija bo tekmovanje začela v Burgosu, za katerega igrata Žiga Samar in Vlatko Čanča. V enem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki Ljubljančanov še Hapoel, Le Mans, Tortona, Aris, Rostock in Riga Zeli. Obe slovenski rokometni vrsti do 18 let sta včeraj začeli z nastopi na mednarodni sceni. Moška izbrana vrsta je za uvod evropskega prvenstva v Srbiji premagala Severno Makedonijo s 33-30, dekleta pa so na svetovnem prvenstvu v Romuniji klonile proti Švici z 31-28.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko voditeljice Sara Lotrič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik. Vreme. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri in v soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno in zelo vroče vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah toplotna obremenitev velika. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi del zaprt uvoz Ljubljana center v smeri Kozari in izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc.
2: To je Radio Koper.

Ostala primorska, dobro jutro. 30. julije, četrtek, vročinski val, številka 2. Sonce že nastavlja termostat precej više, kot bi si marsikdo želel. Jutri in pojutrišnje bodo temperature še više, so povedali v jutreni kroniki in ustrajale naj bi tja do sredine prihodnjega tedna. Uživajte, če vam je do tega, mi pa bomo danes začeli zelo, zelo sveže, dokler se še da.

In tako dalje, Damjana Golavšek je bila z nami, hvala za tole, danes jutraj predvsem kot hec, ne kot seveda vremenska napoved. Danes se je podnebje na obali v zadnjih desetletjih močno spremenilo, opozarja tudi Walter s spletne strani ciklon.si. Zbral je nekaj zelo zgovornih podatkov. Leta 1977 na meteorološki postaji Južne Primorske niso zabeležili niti enega vročega dne s 30 stopinjami ali več. Leta 1986, torej pred 40 leti, jih je bilo 6, leta 2006 že 39, rekordnega poletja 2003, torej nekaj let prej, pa kar 70. Leto smo za zdaj pri 37 vročih dneh, Walter pa ocenjuje, da jih bo do konca leta več kot 50. Vključno z današnjim, zato prav pride še ena sveža. Cool and the Gang. Fresh.

Fresh, torej danes samo v pesmi, zunaj je resnično, kot veste, vse bolj vroča, Cool and the Gang pa v tem hitu poje o dekletu, ki deluje samozavestno, drugače od vseh drugih, torej sveže. Tu v prijetno ohlajenih, prezračenih pisarnah in studio Radio Koper smo trenutno prisotni novinarka Mateja Brežan, tajnica je Katja Korenika Mazi. Za zvok in vse, kar mora biti slišati tako, kot je treba, skrbi Jure Colja, danes v vlogi napovedovalke Loredana Vergan. Program pa bom tja do 9, ko me zamenja Mojca Klarič, povezal Iztok Novak izi.

Vreme bo danes večinoma jasno, pišejo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Šepulje 18, Tolmin 16, Opatje Selo 18, Vipolže 19, Mala Pristava 16, Laže 14, Kolonkovec okoli 18, Tinjan 17, Postojna 13, Ljubljana 20, Nova Gorica 20 in Koper 22 stopinj Celzija. Ni posebnosti na primorskih cestah. Srečno pot, ura je točno 6:14.

0: danes na Radio Koper.
1: Ob pol osmih, ob 7:30 bo v kotičku za jeziček beseda tekla o frazemu iti kot Elija. Četrt ure pozneje pa bomo, pa bodo vodaj bim bom bam, klepetam, otroci razmišljali, zakaj lasje postanejo sivi. Po osmi sledijo pregled tiska, pogovor z vremenarjem in radijska kronika, ob 9 pa do povdan in pol, prireditveni napovednik ter pesem tedna. Oddajo bo odvodila kolegica Mojca Klarič. Ob 10 Radio Koper svetuje, tokrat o otrocih, najstnikih in fitnesu. Kdaj je pravi čas za vadbo z utežmi, ali te res škodujejo razvoju in koliko pomenijo strokovno vodstvo, počitek ter prehrana. Ob 11 bomo obiskali praznik košnje na Colu na Dajdoščino in izvedeli, kako so tam obudili spravilo se na postarem. Popoldne prinaša aktualno pesem in pol, dogodke in odmeve ter oddajo Po primorski, oziroma splet prispevkov z naslovom Po primorski, o 5 pa še kulturna zgodba o kinu Istra in projekcijah na prostem v Krkavčah. Zvečer bo v 8 glasbeni abonma, tokrat bomo potovali od Jadrana do Kastilje. Sredozemsko etno glasbo posneto na dvorišču palače Gravizi Butoraj v Kopru. Skratka, če pozamem, danes bomo na Radio Koper kosili po starem, telovadili po pameti, ugotavljali, kam je šel Elija in zvečer odpluli vse do Kastilje. Tako lepo smo povzeli dan. Na valu Radio Koper pa Levante, skladbi Vertigine.

Vertigine pomeni vrtoglavica, Levante pa z njo opisuje tisti skoraj brezglavi skok v mladost. Zaljubljenost in življenje, ko te je strah, če imaš prve rane, pa se kljub temu ne ustaviš in tako naprej. Bliža se prvi pregled vesti, 7 minut manjka do 6:30. Na Primorskem velja zelo visoka požarna ogroženost, zato je kurjenje v naravi prepovedano. Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo na lažne ponudbe za delo in spletne prevare. ZDA so znova napadli Iran, Rusija pa Kijev. In da na jugu Japonske po potresu še vedno iščejo preživele, v prvem pregledu vesti čez dobrih oziroma slabih 7 minut.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. Združene države so izvedle nove obsežne napade na Iran, je sporočila ameriška vojska. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem znova zagrozil s povračilnimi napadi na Islamsko republiko, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji izstrelila več balističnih raket. V Kijevu je odjeknilo več eksplozij, potem ko je Rusija nad mesto izstrelila balistične rakete. Ubit je najmanj en človek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki državi zagotavljajo protiraketno obrambo. Na jugu Japonske po torkovem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 17 smrtnih žrtev potresa. Več kot 9000 ljudi je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Tisoče domov ostaja brez elektrike, poškodbe na infrastrukturi so ustavile železniški in cestni promet. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma zahodnih. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob šestih. Postojna 14, Bilje 18, Nova Gorica 20, Umag in Koper 22 in Trst 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

O smrtnici. Umrla je Marija Višnjevec iz Jagodja. Umrla je Marija Višnjevec iz Jagodja. Pogreb bo jutri v petek ob 11. na pokopališču v Izoli. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici. V 88. letu je umrla Sabina Furlan iz Gabrovice pri Komnu 62. Umrla je Sabina Furlan iz Gabrovice pri Komnu. Pogreb bo jutri v petek ob 17. na pokopališču v Gabrovici. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Podjetje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

0: Eduardo Benato je bil tole in njegov čisto sveži singel Oni se ti mana, prva nova avtorska skladba po 6 letih in napoved albuma, ki naj bi izšel jeseni. Benato torej tudi pri 75-ih, ja, po kratkem izračunu, ostaje zvest svojemu značilnemu nekoliko uporniškemu rokovskemu podpisu. Zdaj pa pogled v glasbeno zgodovino 30. julija. Čas je za nekaj postaj. Danes bomo obiskali zapor, srečali eno divjo stvar mlajšega brata slavnih bratov Gib. Se prepustili toku življenja, slišali boste zakaj, na koncu voščili eni najbolj samosvojih britanskih glasbenic. Začenjamo pa leta 1955 v Memphisu. Na današnji dan je Johnny Cash v studiu Sun Records posnel prvo različico skladbe Folsom Prison Blues. Navdih zanjo je dobil ob filmu o zaporu Folsom, ki si ga je ogledal med služenjem v ameriškem letalstvu v Nemčiji. Pesem je pozneje postala ena njegovih najbolj prepoznavnih, še posebno po znamenitem koncertnem posnetku iz zapora, ki ga bomo slišali pravkar.
1: Hello, I'm Johnny Cash and I'm glad to be with you.

Johnny Cash, torej, in pesem, ki je zaporniške zidove spremenila v enega najbolj prepoznavnih prizorov country glasbe. 11 let pozneje, točno pred 60 leti, pa je ameriško lestvico osvojilo nekaj precej bolj neukrotljivega. Skladba je šla pri dveh konkurenčnih založbah, krati Billboard pa je prodajo obeh izdaj seštev. In tako je nastala edina ameriška številka ena, ki je bila istočasna uspešnica dveh založb. Oni so The Trucks, slišali bomo Wild Thing.

Pesem o ženski, ki je neukročena, privlačna, da v njej odpovejo razum, mir in verjetno še kakšen dober namen. Na današnji dan leta 1977 je izšla svojo prvo ameriško številko, oziroma je svojo prvo ameriško številko ena dobil Andy Gibb, najmlajši brat Barryja, Robina in Maurisa iz skupine Bee Gees. Star je bil komaj 19 let, skladbo pa je zdaj napisal starejši brat Barry. I just want to be your everything.

Andy Gibb na valovih Radio Koper umrl je 10. marca 1988, le 5 dni po 30. rojstnem dnevu. Umrl je zaradi vnetja srčne mišice, njegovo zdravje pa so predtem močno načele tudi težave z odvisnostjo. Še predzadnja postaja današnje glasbene zgodbe. Andy Gibb je s tole skladbo, ki smo jo slišali, začel niz treh zaporednih ameriških številk ena. Gremo zdaj v leto 88. Na današnji dan se je na vrh ameriške lestvice povzpel Stevie Winwood. Tam je ostal 4 tedne. Tale skladba pa je postala ena največjih ameriških uspešnic tistega leta. Kot zanimivost, v Veliki Britaniji je bila zgodba precej drugačna, ustavila se je šele na 53. mestu. Steve Winwood, Roll With It.

Roll with it, baby, naslov, ki bi ga lahko prevedli tudi kot sprejmi, kar ti življenje prinese in se odpeli dalje. Našo današnjo pot po glasbeni zgodovini bomo sklenili z rojstnim dnevom. Na današnji dan, leta 1958, se je rodila Kate Bush, pevka, avtorica, producentka in ena najbolj samosvojih osebnosti britanske popularne glasbe. Stara je bila komaj 19 let, ko je z avtorsko skladbo, ki jo bomo pravkar slišali, osvojila britansko lestvico. Postala je prva britanska pevka, ki se je na vrh prebila s pesmijo, ki jo je napisala sama. Kate Bush, Wuthering Heights.

Kate Bush, ki danes praznuje rojstni dan, sprehodili smo se od zapora Folsom, danes pa do divjih troksov, od družine Gibb pa do Steve'a Winwooda in nazadnje še na te vetrovne angleške planjave Kate Bush. Pet skladb, pet zgodb in dokaz, da 30. juliju v glasbeni zgodovini prav nič ne manjka. Tudi danes ni slabo, sam sem zelo vesel, ker imamo v Mariboru Žana Vica, to je ena od njegovih cesta življenja. 87.

Bliža se jutranjik, 5 minut manjka do 7. Vročinski val se stopnjuje. Evropska komisija je proti Sloveniji sprožila postopek zaradi neizpolnjevanja direktive o pticah. Vodaj pa tudi o višji proračunski porabi o prodaji nekdanje igralnice Aurora, Trumpovem srečanju s saudskim obramnim ministrom in polfinalu slovenskih odbojkarjev. Z vami bosta Loredana Vergan in Mateja Brežan.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Vročinski val se stopnjuje. Agencija za okolje je danes oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur z jugozahoda države, kjer je veljalo že zadnje dni, razširile na jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Na Primorskem je razglašena zelo velika, drugod velika požarna ogroženost. Vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Bohin.
2: Kar pomeni dni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev.
1: Evropska komisija je proti Sloveniji začela postopek pred sodiščem Evropske unije zaradi neupoštevanja zahtev iz direktive o pticah. V oddaji tudi o tem.
3: Vlada načrtuje povečanje porabe proračunskih sredstev za 700 milijonov. Hitne bi kmalu prodajal stavbo nekdanje igralnice Aurora pri Kobaridu. Ameriški predsednik Trump se bo danes sešel s saudskim ministrom za obrambo. Slovenski odbojkarji v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: Finančno ministrstvo je objavilo svežen proračunskih dokumentov za letos in prihodnji dve leti, sprejetih na seji vlade pred dvema tednoma. Po potrditvi izhodišč za rebalans letošnjega proračuna ter proračunskega memoranduma za prihodnji dve leti je zdaj pripravila še razrez izdatkov po na novo oblikovanih ministrstvih. Kot je znano, vlada načrtuje povečanje porabe za 700 milijonov na 18,4 milijarde letos in prihodnje leto. Podrobneje Erika Štular.
4: Primerjavo porabe otežuje preoblikovanje ministrstev, a ne glede na to je nesporni zmagovalec obrambni resor. Z rebalansom mu sredstva za leto zvišujejo za prek 230 milijonov, z 1,42 na 1,65 milijarde evrov. Nekaterim resorjem, med drugim za okolje in zdravje, pa tudi za kulturo se poraba krepi na račun evropskih sredstev. Celoten letošnji proračun se bo z rebalansom povečal za 700 milijonov na 18,4 milijarde. Tudi po prilagoditvi novi strukturi resorjev je v razrezu izdatkov na prvem mestu finančno ministrstvo s 4,7 milijardami evrov, sledita ministrstvi za izobraževanje in znanost ter za demografijo in socialo. Najmanj bosta porabili pravosodno in zunanje ministrstvo. Kot so poudarili na finančnem ministrstvu, je ob tem vlada resorjem naložila pripravo zakonodajnih predlogov in ukrepov za znižanje izdatkov najmanj v obsegu, ki bo zagotovil, da ne bodo presegli finančnega načrta. V izhodiščih za pripravo rebalansa in v proračunskem memorandumu za prihodnji dve leti vlada ostaja zelo splošna in ne predstavlja konkretnih načrtovanih ukrepov in politik. Ocenjuje pa, da bodo prihodnje leto prihodki za odstotek višji kot letos, pri čemer bodo davki višji, predvsem DDV zaradi trošenja gospodinjstev in tujih turistov, nedavčni prihodki pa bodo zaradi manjših prilivov od dividend skromnejši kot letos. Ker se letos izteče načrt za okrevanje, bo prihodnje leto prihodkov iz proračuna Evropske unije za skoraj tretjino manj kot letos. Vlada bo rebalans predvidoma obravnavala konec avgusta, proračuna za prihodnji dve leti pa do konca septembra.
1: Z današnjim dnem je zaradi velikih toplotnih obremenitev za večino države začela veljati velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko pa od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. S tem je prepovedana kakršnakoli uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, opozarja vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Bohin.
2: Kar pomeni dni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
1: Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Predsednik Slovenskega združenja za požarno varnost Aleš Jug odsvetuje tudi uporabo težke mehanizacije na suhih tleh in parkiranje vozil na njih.
3: Zajel nas je že tretji vročinski val letos. Vročina se bo stopnjevala in vrhunec dosegla v petek oziroma soboto, po trenutnih napovedih vremenoslovcev pa bo na to vztrajala vse do sredine prihodnjega tedna. Težko jo prenašajo tudi rastline, teže vse od spomladanske suše trpijo tudi pomankanje vode, tam, kjer ni namakanja, še toliko bolj. Nekoliko boljše je na težjih tleh. Slovenija je po obsegu namakanja na repu držav Evropske unije. Namakamo do 6500 hektarjev kmetijskih zemljišč, v to so vključeni državni, lokalni in zasebni sistemi, a vse skupaj predstavlja zgolj 1,3% kmetijskih površin.
1: Evropska komisija je proti Sloveniji začela postopek pred sodiščem Evropske unije zaradi neupoštevanja zahtev iz direktive o pticah. Slovenija v svojih morskih vodah ni razvrstila najprimernejših območij kot posebna območja varstva za zaščito sredozemskega vranka. Pred leti nas je Bruselj že opomnil na to, potem ko so prejeli rezultate monitoringa. Tjaša Škamprle.
0: Komisija v tožbi izhaja iz projekta Simar in Natura. Monitoring je pokazal, da se pri nas zadržuje okoli 900 sredozemskih vranjekov. Raziskovalka Urša Koce iz društva DOPS, ki sredozemskega vranjeka preučuje že vrsto let, pravi.
5: Tako, da je zaradi tega tudi uvrščena na prilogo ena direktive o pticah. To je pa tista priloga, na kateri je seznam vrst, za katere moramo zagotoviti, da se ohranjajo in varujejo njihova bivališča oziroma habitati.
0: Naša država je doslej zagovarjala možnost nacionalnega zavarovanja ob dodatnem monitoringu vranjeka in njegove glavne hrane. A kot je dejala ministrica za okolje in prostor, Polona Rifel.
6: Kljub temu je Evropska komisija očitno sledila našim nevladnim organizacijam. Težava pa je bila, ker v zadnjih dveh letih z ministrstva za naravne vire in prostor se na ministrskem nivoju niso odeleževali sestankov, niti niso komunicirali s komisijo.
0: Ena od možnosti je, da sodišče odloči prid razglasitve Nature 2000.
6: Ker je težava v tem, kolikor bodo še v Piranskem zalivu nam dodatno razglasili Naturo 2000, to pomeni omejevanje plovbe in je to velik problem za Luko Koper in za slovensko gospodarstvo.
0: V društvu za opazovanje in preučevanje ptic takšno ministričino predvidevanje zavračajo, saj so podali predlog, ki ne predvideva omejitve rabe prostora. DOPS sicer to poletje znova opravlja dveletni popis vranjeka.
3: Preglejmo druge vesti. Ameriška vojska je ponoči znova napadla Iran, odkoder poročajo o več eksplozijah na jugu države. Njeno poveljstvo je sporočilo, da so z več deset napadi na vojaško infrastrukturo odločno odgovorili na torku poskus iranskega napada na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu. Saudska Arabija želi oblikovati mednarodno koalicijo za zaščito pomorskega prometa v Rdečem morju. Prizadevanja sledijo napadom jemenskih hutijevcev, sicer podpornikom Irana, na tamkajšnja plovila. Saudskim ministrom za obrambo Khalidom bin Salmanom se bo danes po napovedih srečal tudi ameriški predsednik Donald Trump. V ruskem obstreljevanju mesta Krivi Rog je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj šest ljudi, tudi otroci. O najmanjeni smrtni žrtvi poročajo iz Kijeva, iz Lvova na zahodu države pa o več ranjenih. Poljska je med ruskimi napadi na Ukrajino preventivno dvignila bojna letala za zaščito svojega zračnega prostora. V stanju pripravljenosti so tudi sistemi protizračne obrambe in radarski izvidniški sistemi, so še sporočili iz poljske vojske. Srbski parlament sinoči ob koncu tridnevnega izrednega zasedanja ni izglasoval nezaupnice vladi. Predlog opozicije je podprlo 40 poslancev, 135 jih je bilo proti. Koalicija je izražala podporo vladi premijeja Đura Macuta, opozicija pa je nizala kritike na njen račun.
1: Kot smo izvedeli, naj bi novogoriški Hit kmalu prodajal stavbo nekdanje igralnice Aurora pri Kobaridu. To so po 20 letih delovanja zaprli pred skoraj dvema letoma zaradi slabega poslovanja, poroča Mariša Bizjak.
7: V skladu z novo razvojno strategijo so se v Hitu odločili za prodajo nekdanje igralnice v Starem selu pri Kobaridu, so na naše poizvedovanje odgovorili iz Novogoriške igralniško-turistične družbe. V sodelovanju z izbrano nepremičninsko agencijo pripravljajo dokumentacijo, da objekt s pripadajočim zemljiščem ponudijo na domačem oziroma tudi tujih trgih. Igralnica na Kobariškem je delovala od leta 2004, je na usodo Aurore nedavno spomnil predsednik uprave Sandi Bretaševec.
8: Igralnica Aurora je poslovala že več kot 10 let negativno in je to vplivalo tudi na rezultat celotnega Hita, tako da smo zaprli in v oktobru 2024 in rešili vse zaposlene na način, da smo jih prezaposlili na destinacijo v Novi Gorici in v Kranjski Gori, kjer imamo kapacitete, po drugi strani tisti, ki tega niso želeli ali pa zmogli, smo pa jim dali vse potrebne odpravnine.
7: Skoraj 2 leti tako 1600 kvadratnih metrov velik objekt sameva in bo, kot kaže, kmalu na prodaj. Domačini si želijo, da stavba ne bi propadala, pravi član krajevne skupnosti Kret Staro selo Peter Benedečič.
9: Interes oziroma želja nam je, da bi se tisti prostor čim prej nekako zapolnil, da bi se dodala neka nova aktivnost. Spet bi nam bilo verjetno najbolj v interesu tudi za širšo javnost, da bi bila sploh neka kombinirana ponudba za domačine in za goste, v smislu pa turizma. Sploh za kakšne deževne dni, da bi spet lahko mogoče podaljšali sezono oziroma tako. In še zmeri, da je tudi neki, da se da tudi lokalnemu okolju nazaj.
7: Na Kobariški občini se želijo podobno. Odgovorili so nam, da je odločitev o prodaji pričakovana, vendar o njej uradno še niso bili obveščeni in pojasnili, da občina nima predkupne pravice.
3: Odbojkarji Slovenije so uspešno začeli zaključni turnir Lige narodov v kitajskem Ningboju. V četrtfinalu so Turčijo premagali s 3-0. Rok Možič je blestel s 25 točkami. V polfinalu se bodo Slovenci pomerili zmagovalko dvoboja med Ukrajino in Poljsko. Nogometaši Kopra bodo igrali povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige. Na domači Bonifiki se bodo pomirili z Runavikom, prejšnji teden so Primorci na gostovanju na Ferskih otokih slavili z 2-0. Ob vrnitvi Združenih držav Amerike se je na Brdu pri Kranju predstavila sodniška trojka Slavko Vinčič, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, ki je sodila finale letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva. Vinčič, ki se je po prvenstvu poslovil od sojenja, je predstavil različne vidike vrhunskega sojenja, tudi videonadzor, ki ga je ocenil kot zelo dobrodošlega. Košarkar Luka Dončić bo avgusta gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers na 4-dnevnem taboru v Sloveniji. Cilj tega tabora bo razvoj kemije znotraj ekipe, ki bo letos kar precej spremenjena. Dončić je sicer tudi ambasador slovenskega turizma. Jutranjik Radio Koper je končan. Uredila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Jure Colja, brala Loredana Vergan. Vreme. Večinoma jasno bo. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 12, Postojna 13, Ljubljana in Nova Gorica 20 in Koper 21 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura je 7:14. Še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo v Vanganelu od hišne številke 32 do 53 na območju Gucov, predvidoma med 8 in 12 uro.
10: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Yeah. Sredozemski zvoki. Iz Tunizije v Koper prihaja Malouf System Trio. Tradicionalni ritmi Maloufa, arabska lutnja, pihala in izrazit vokal se bodo prepletali v sodobno glasbeno zgodbo, ki nosi utrip Severne Afrike. V petek 31. julija ob 21. uri na terasi Čirkola v Kopru.

Faith Hill, Sunshine and Summertime. Sonce nastavlja termostat vse više, slišali ste, jutri in pojutrišnje bodo temperature še više in tako bodo sredine prihodnega tedna. Pa še luna je polna. Dobro jutro še enkrat, nekaterim prvič, skratka, prisrčne pozdrave in svetlo prihodnost vam želimo trenutno zbrani. Mateja, Katja, Lori, Jure in Izi. To je zdaj še bend, ki ima besedico Hot že v imenu.

Red Hot Chili Peppers, tole, temne nujnosti po njihovo, hladne nujnosti pa danes marsikje po naše. Včeraj sem izvedel eno zanimivost, da v Švici do klimatskih naprav niso niso prav nič lahkotni, lahko temu rečemo, niso zaželene, pravijo. Fiksne klime niso sicer prepovedane, je pa marsikje zanje potrebno dovoljenje. Preverjajo porabo energije, hrup zunanje enote, videz fasade in tudi to, koliko dodatne toplote naprava oddaja v okolico. Ponekod moraš menda celo dokazati, da prostora ni mogoče dovolj ohladiti senčili, dobro izolacijo ali nočnim prezračevanjem. Torej, švicarska logika je precej preprosta, najprej spusti rolete, potem odpri okna v pravem času, šele na to pritisni na daljinec, če zmorete. 3 minute do pol osmih, še okus resničnosti zasedbe Planet Groove in kotiček za jeziček.

0: Planet Groove, jih kar pogrešam na slovenski glasbeni sceni, malce spominjajo tudi na Mila Dojko Unit. Genetika zvočenje podobna. 7:31 minuti ura na našem valu, čas za kotiček, kotiček za jeziček. Nekatere frazeme v vsakodnevnih klepetih pogosto uporabljamo, takoj nam je jasno, če nam kdo reče, da opravljamo Sizifovo delo ali se borimo z mlini na veter. Kaj pa, če gre kdo kot Elija? Le kaj pomeni iti kot Elija? Poslušajmo, kaj so povedali naši mladi jezikoslovci prek zime.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Vsi se vedno veselimo petka, kajti takrat vemo, da sledita dva najljubša dneva, to sta sobota in nedelja. Komaj čakamo, da je ura 4 in že hitimo iz službe domov, na kratek oddih v gore ali kam drugam, kjer se počutimo najbolj sproščeno. Lahko bi rekli, da vsi odidemo iz službe kot Elija. Če povzamemo iz slovarja slovenskih frazemov iz leta 2015, je ime Elija poimenovanje za osebo iz Svetega pisma. V stari zavezi je bil Elija prerok v državi Izrael. V slovanski ljudski folklori je nadomestil boga groma in strele Peruna, s katerim je povezan še en frazem, iti kot strela ali iti kot blisk. Ker je v Svetem pismu zapisano, da odide v viharju z ognjenim vozom in ognjenimi konji, torej precej nenavadno in hitro, gre za nastanek primire iti kot Elija. Zelo hitro. Poglejmo si nekaj primerov rabe. Ko je zaslišal zvonec, je odšel iz učilnice kot Elija. Zaklical sem za njim, vendar je šel kot Elija. Torej je v obeh primerih šel zelo hitro. V domačju se je tako tudi rek gre kot Elija, kadar hočemo povedati, da kdo zelo naglo hodi ali se vozi, ali rek gre kot Ilija, ki se razlikuje samo v različici imena. S to razlago povezujemo tudi frazem gre kot Šembilja, ki izhaja iz ljudske pesmi Šembilja Šembilja o prerokini in vedeževalki. Šembilja je bila tudi zavetnica kamnitih cest, kar bi jo povezovalo s hitro hojo, zato se reče tudi, da gre nekdo hitro kot Šembilja.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Volk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Maša Čanč, študentka študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje, prebrala pa sem ga študentka Tanja Žuvela, študijskega programa Slovenistika. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
0: Hvala, Tanja. Zdaj torej vemo, da iti kot Elija pomeni oditi hitro, nenadoma in brez posebnega poslavljanja. Če vam je Elija vendarle ušel, lahko kotičko za jeziček znova prisluhnete na spletni strani Radio Koper in v aplikaciji RTV 365.

0: son, but you're too young to bowl. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
1: Yeah! Briana Setzerja poslušamo, bivšega člana skupine Stray Cats v skladbi Summertime Blues. Komad je star skoraj 70 let, poslušali pa smo 35 let staro verzijo, ki jo je omenjeni naredil za film La Bamba. La Bamba je eno boljših glasbenih biografij vseh časov. To je bila biografija o Richieu Valensu, glasbeniku, ki je bil star komaj 17 let in mu je cela Amerika ležala pred nogami. Bogu je šel očitno na živce, tako kot Buddy Holly in Big Bopper, vse tri je namreč na isto noč v istem letalu poklical k sebi. Še prej je bila ponosna mati, kričeče oboževalke, srednješolska ljubezen. Spomnimo se jo na kratko.

Pesem, ki jo je napisal za svojo srednješolsko ljubezen, kot sem dejal, Dano Ludvik. Pred njim je bilo, kot se je zdelo, vse, potem pa se je 3. februarja 1959 pri komaj 17 letih njegova zgodba končala v letalski nesreči skupaj z Buddyjem Hollyjem in Big Bopperjem. Dan, ki je pozneje dobil ime Dan, ko je umrla muzika. In tudi včeraj je iz glasbenega sveta prišla vest o enem prezgodnjem slovesu v nesreči z motorjem. V Dublinu je pri 56 letih umrl irski glasbenik Glenn Hansard, pevec skupine The Frames, ulični glasbenik, igralec in z Marketo Irglovo tudi Oskarjevec za skladbo iz filma Once. To je pesem o dveh ljudeh, ki se počasi opogumljata, da bi nekaj začela, danes bo zvenela nekoliko drugače.

0: Glenn Hansard in Marketa Irglova Falling Slowly, pesem, ki je že sama po sebi nežna in krhka, danes pa res para srce. Povedal sem zakaj, z njo smo se spomnili prezgodaj umrlega irskega glasbenika Glenna Hansarda, ki bi decembra koncertiral tudi v Perugiji, včeraj umrl v nesreči z motorjem v Dublinu, star je bil 56 let, poslušali smo torej Falling Slowly, ki jo je napisal in izvajal z Marketo in je prijela Oskarja za najboljšo izvirno filmsko pesem. 7:46 minuti ura mi bomo jutro zdaj za hip obrnili k najmlajšim. V rubriki Bim Bum Bam klepetam, otroci razmišljajo o nečem, kar pride z leti, zakaj lasje postanejo sivi. Strokovnjaki imajo svojo razlago, lasje postanejo sivi, ko celice, ki proizvajajo barvo, prenehajo proizvajati pigment, pravijo. Otroci pa, kot vedno, precej bolj izvirno. Mateja Grevenjak.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo, mi smo Gaj, Elin,
3: Veronika,
4: Jaša,
5: Ivana.
6: Zakaj imajo nekateri ljudje sive lase?
3: Ker so stari.
4: Ker bolj, ko se staraš, bolj sive imaš lase.
6: Ma zakaj?
4: Ker se ti stara lasišče.
7: Zato, ker so že stari in potem dolgo časa živijo in potem rata je vedno bolj drugačni.
8: Zato, ker se jim stara lasišče in tudi ko imaš več let, bolj sive lase imaš. Lahko imaš tudi bele.
4: Ker ratajo lasje bolj svetli in če imaš temne, ti pa navadi ratajo svetle.
3: Zato, ker se lahko tudi pobarvajo.
6: Kdaj pa dobimo sive lase?
5: Ko si že bolj star, itobiš. Tudi koža je že bolj potem stara.
4: Ko si bolj star in potem so vedno bolj stari lasi.
6: A ste slišali kdaj koga od starejših, ki je rekel, da mu nekdo dela sive lase?
3: Ja.
6: Zakaj to rečejo? Kaj to pomeni?
3: Zato, ker jim nagajajo vnuki in vsi drugi, ki jim nagajajo. No?
4: Ker jim nagajajo in ni hecajo in se jim smejijo.
8: Ko mu nekaj ni prav, ka lahko si v zabaviščnem parku redar in dela eden vse po svoje, ne po pravilih.
4: Če rečejo, da ti dela sive lase, to pomeni, da tudi ne upoštevaš njihovih pravil.
0: Top. Če ste to jutranje otroško modrovanje zamudili, mu lahko znova prisluhnete v oddaji Bim Bum Bam klepetam na spletni strani Radio Koper in v aplikaciji RTV 365.

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

0: Pregled tiska.
1: V Evropski uniji bi težko našli proces odločanja, ki bi bil primerljivo politično kočljiv in zapleten, kot je odločanje o sedemletnem proračunu, piše Peter Žerjavič v današnjem komentarju, temi dneva v današnjem delu. Jesen v Bruslju bo napeta, je zapisal. Logično bi bilo, da bi se v prihodnjem večletnem proračunu zrcalile prednostne naloge EU na čelu s konkurenčnostjo. Premer Sonca je približno 400-krat večji od premera Lune, vendar je Sonce hkrati tudi približno 400-krat dlje od Zemlje kot Luna. Zaradi tega sta njuni navidezni velikosti na našem nebu skoraj enaki, piše na straneh znanosti Sonja Jejčič, solarna fizičarka. Sicer pa v današnjem delu o opozorilih o izkoriščanju za spletne goljufije Urad Združenih narodov svari, da je vse več zlorab posameznikov, ki jih prisilijo izvajati romantične in kripto prevare. Trump grozi Iranu, medtem ko se nasilje preliva v Irak. Predsednik ZDA je namreč napovedal odločen odgovor, potem ko se je med tarčami iranskih raket znašla ameriška baza v Jordaniji. Pišejo tudi o tem, kdo se boji Elona Muska. Umetna inteligenca nezadržno napreduje. Celo njeni ustvarjalci ne znajo slediti. Na straneh z naslovom Globalno na 8. strani današnjega dela. Prebrali smo tudi Iskrico. Takole pišejo, ko pride vročina, se čas upočasni in svet postane mehak. Opozicija razglašena, vlada obračunava, pišejo v današnjem dnevniku. Nekaj mesecev po oblikovanju vladne koalicije se v grobem izrisuje politična dinamika novega mandata. Vlada Janeza Janše po volitvah ne izgublja časa, vrši pritisk na kritično civilno družbo, ob tem pa prokapitalsko obrača logiko ukrepov prejšnje vlade. Opozicija se v poplavi političnih potez, ki se jim jeseni pridružujejo še številni referendumi, za zdaj zdi brez jasne strategije, je zapisal Anže Lebinger v današnjem dnevniku. Prebivalci, ki čakajo na endoprotezo kolena, lahko pričakujejo klic Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predstavniki zavoda med drugim ugotavljajo, ali so trenutni čakalni seznami verodostojni. Pišejo tudi o slovenskih gorah, ki imajo svoje junake. Prvo julijsko soboto se je na Vrhniki na dnevu slovenskih markacistov zbralo rekordnih 255 prostovoljcev iz vse države. Na več kot 50 deloviščih so označili in očistili 168 odsekov planinskih poti v skupni dolžini približno 220 km ter opravili okoli 2000 prostovoljskih ur. Planinska zveza Slovenije obenem nadaljuje nameščanje novih usmerjevalnih tabel, ki bolje označujejo tehnično zahtevnost planinskih poti. Doslej so markacisti postavili že okoli 3000 novih tabel. Poleg smeri in časa hoje vsebujejo tudi oznako zahtevnosti, številko 112 za klic v sili, nadmorsko višino ter QR kodo za dostop do aplikacije MAPZS. Planinci lahko markacistom pomagajo tudi sami, če na poti opazijo poškodbe ali neprehodne odseke, jih lahko prek aplikacije fotografirajo in prijavijo pristojnemu planinskemu društvu. Tako bodo markacisti lažje načrtovali prihodnje akcije in še naprej skrbeli za varnejši obisk slovenskih gora. Vabljeni v branje današnjega dnevnika. Poglejmo, Primorski dnevnik, slovenski kulturni delavki Luizi Čer so odrekli sodelovanje na dogodku o življenju ob reki Ter. Več na 5. strani v članku z naslovom Cenzura zaradi nekompatibilnosti. Tudi v slovenski manjšini mora vedno prevladovati odgovornost do skupnega dobrega in za dosego tega cilja se je treba včasih tudi odpovedati osebnim vizijam. Pravi slovenski veleposlanik v Italiji Matjaž Longar, ki jutri zaključuje 4-letni mandat v Rimu. Odnosi med Italijo in Slovenijo so dobri, dodaja diplomat, a vedno je prostor za njihovo izboljšanje. Pišejo tudi o vojašnici pri Banih. Do podpisa sporazuma za skupno načrtovanje urbane regeneracije območja nekdanje vojašnice prihaja natanko 25 let po prvem načrtu, ki je na njenem mestu predvideval uresničitev večnamenskega centra. V Trstu torej podpis sporazuma o obnovi. Pišejo tudi o Števerjanski občini. Delegacija iz Števerjana je v Rimu sodelovala na posvetu na temo vina, ki se ga je udeležil tudi minister Luka Cirjani. Na ministrstvu za kmetijstvo in zvezi ANCI pa je bil govor o položaju malih občin in o težavah vinogradnikov ob meji, katerih v Primorskem dnevniku. In poglejmo za konec še v primorske novice. Kot vse kaže, bo kovarna Epik še nekaj časa odprta zgolj ob nedeljah. Mestni občini Nova Gorica namreč tudi v drugem poskusu zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem ni uspelo dobiti najemnika za kavarno, čeprav je tokrat ceno najemnine znižala za 30%. Na javno zbiranje ponudb se namreč ni prijavil nihče. V Izoli so pričeli zgradnjo prve faze novega kraka južne ceste, ki bo po dokončanju povezal vstopno križišče pri priključku Izola s Kajuhovo ulico. Nova prometnica bo razbremenila industrijsko cesto in glavno mestno vpadnico, pred nadaljevanjem del pa bo treba urediti še strugo hudournika Morer in komunalno infrastrukturo. Tudi ena športna, pred koprskimi nogometaši je tekma, ki bi lahko odprla novo poglavje v klubski zgodovini, kajti nasmiha se jim napredovanje v tretji predkrog konferenčne lige. Kopru to doslej še ni uspelo. Če izuzamemo četrtfinale že bivšega pokala Intertoto, ki je bil tedaj po rangu UEFA, enak konferenčni ligi. Njihov tekmec v tretjem predkrogu bo Lugano, ki je skupno skar 6-1 izločil Džuka Gini. Koper torej brani 2 gola prednosti.

0: Ja, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh, nam pove ljubitelj vsega, kar je s snegom povezano. Timotej Kozelj, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, žal, trenutno oziroma kar nekaj časa pa še ne bo.
0: Ja, težki časi snega. So pred vami, ne?
1: Težki časi so pred mano, ja.
0: Povejte.
1: Ja, kaj ne vam rečem, vroče bo. Vroče in sončno.
0: Kamele, torej.
1: Ja. V bistvu bo ta vročina ustrajala do konca naslednjega tedna oziroma nekako do petka naslednjega tedna, tako da dober teden in še kakšen dan lahko dodamo, ko bo ta vročina ustrajala, ko bodo te vroči dnevi pred nami. Bodo pa tudi vse bolj topla, tudi jutra, že zdaj, danes ob obali nad 20, v naslednjih dneh pa ne bo nič kaj drugače. V bistvu bodo maksimalne temperature na Primorskem izmerjene verjetno na Goriškem in v Vipavski dolini. Vroče tudi seveda v zaledju Slovenske Istre, ob obali pa bo malinko hladneje ravno zaradi dnevnega maestrala, ki piha iz morja, ki pa vseeno ni tako vroče kot pa recimo kopno. Imamo razglašeno tudi za dele Primorske, je razglašena tudi zelo velika požarna ogroženost, ki velja že praktično od včeraj in bo verjetno se nadaljevala, dokler ne bo prekinjena oziroma dokler ne bo prišlo do kakšnih padavin, ki pa se ne kaže v naslednjem tednu oziroma skoraj 10 dni. Kar se tiče vetra, bo nekako do vključno sobote bodo pihali lokalni vetrovi, se pravi zjutraj bo pihal Burin, čez dan pa maestral. V nedeljo pa kot kaže nas bo prišla taka res šibka motnja in ob temu bo verjetno zapihala tudi šibka burja in ob temu bomo verjetno v nedeljo izmerili tudi najvišje temperature tega vročinskega vala. Verjetno bo šlo na Goriškem in pa v Vipavski dolini zelo blizu 40 stopinj, tako da nedelja trenutno izgleda kot tisti višek vročine, višek viška.
0: Lepo ste rekli, višek viška. Ma mimo grede, prihodnjo soboto, ne? To je sicer 9 dni do tja, organiziramo en fajn koncertič tam pri Javorci, tam pri Tolminki, zelo zgodaj zjutraj o 5 uri in 30 minut. A je kakšna fronta to?
1: Ja, ravno proti koncu naslednjega tedna in za vikend kaže, da nas bo dosegla vremenska motnja in so tudi se pravi, verjetnosti za padavine se takrat povišajo, ampak ne bom zdaj kaj preveč omenjal, ker je vseeno še precej daleč do tja, ampak se nakazuje nekaj ravno v tem obdobju, se pravi konec naslednjega tedna.
0: Dobro, Timotej Kozelj, nič, lepo se menjte, lep dan.
1: Tudi vam, nasvidenje.
0: Hvala.

0: Čestitke, Kran je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Lulu in Elton John v skladbi Teardrops. Plesni ritem, z njim pa predvsem manj vesela zgodba, solze in spomine ljubezen, ki je odšla. Prvotno sta jo konec 80-ih pela Womack and Womack, Lulu in Elton John pa sta ji pozneje dodala svoj pečat. Ok, bliža se naslednji pregled vesti, čez dobrih 5 minut. V njemu opozorilo srebrne niti, da starejši in bolniki v neklimatiziranih prostorih med vročinskim valom potrebujejo več skrbi in pozornosti. Po Evropi še vedno divjajo obsežni požari, Eurostat pa bo objavil prvo oceno gospodarske rasti v drugem četrtletju.

0: V Združenju za dostojno starost Srebrna nit opozarjajo na primerno skrb za ranljive bolnike in stanovalce ob vročinskem valu. Mednarodna nogometna zveza uvedla disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Ob začetku vročinskega vala v Združenju za dostojno starost Srebrna nit opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah zaradi neklimatiziranih prostorov bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne. Tudi pomankanje negovalnega osebja zmanjšuje primerno skrb za ranljive bolnike in stanovalce, ki ob vročini med drugim potrebujejo pogostejše zračenje, oskrbo s tekočino in pogostejše tuširanje. Pozvali so tudi k splošni družbi pomoči starejšim pri soočanju z vročino. Požari še vedno pustošijo po več evropskih državah. Najhuje ostaja v Španiji in Franciji. Gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje ognja pri Bordoju. Na jugozahodu Francije se je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature. Prisotna sta tudi suša in močan veter. Več tisoč Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se medtem vrača domov. Pogorelo je več kot 43 tisoč hektarjev površin, kar je največ v zgodovini države. Kot je dejal španski premier Pedro Sanchez, te dni zaznavajo 10 aktivnih požarov.
2: Estamos en una situación crítica, muy compleja.
3: Razmere so zelo zapletene, krizo povzročajo visoke temperature, majhna vlažnost in močni sunki vetra, zaradi katerih se požari širijo z eksponentno hitrostjo.
2: De manera exponencialmente alta.
0: O ognjenih zubljih poročajo tudi iz severa Portugalske. V Grčiji sta ob gašenju požara na otoku Kreta umrla dva gasilca, eden pa na jugu polotoka Pelopones. V Turčiji prav tako gasijo več požarov v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države. Evropski statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v evrskem območju in celotni uniji v drugem letošnjem četrtletju. V prvem letošnjem trimesečju se je BDP na četrtletni ravni skrčil, analitiki pa v drugem četrtletju pričakujejo minimalno rast. Zaradi geostrateških napetosti, ki dvigujejo inflacijo in vplivajo na dobavne verige v svetu, naj bi rast v evrskem območju pod 1%, v celotni uniji pa malenkost nad 1%. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da je uvedla disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega vedenja po porazu proti Španiji v finalu svetovnega prvenstva. FIFA bo preiskala tudi dogodek, ko so Argentinci po zmagi nad Anglijo dvignili transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma zahodnih. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. In kakšne so bile temperature na Primorskem in drugod, ko so jih izmerili ob 8? Postojna 16, Ilirska Bistrica 17, Nova Gorica 22, Ljubljana 23, Koper in Umag 26, pa tudi Trst 26 stopinj. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pri počivališču Lok v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 8 in 34 minut.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Bo neprekinjena ločilna črta ob nevarnem priključku za Hrašče rešila vse težave? Neuspešno tudi drugo zbiranje ponudb za oddajo kavarne Epik v najem. Nova prometna povezava v Izoli naj bi razbremenila industrijsko cesto in izboljšala dostop do podeželja. Na novo sojenje zaradi uboja mladega fanta v vasi Postaja bo obtoženi David Štrukelj počakal na prostosti. Skoraj kilometr cevi so gasilci iz Bovca, Srpenice in Loga pod Mangartom vlekli v strmo in težko prehodno pobočje Planje, da so lahko pogasili začetni požar, ki ga je najprej opazil padalec. Po Jari Kači novo razvojno poglavje za Cerkno. To in še več preberite v današnji številki Primorskih novic.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Poglejmo torej, kaj je skozi zgodovino zaznamovalo 30. julij. Na današnji dan leta 1818 se je rodila angleška pisateljica Emily Bronte. Za seboj je pustila en sam roman, in sicer Viharni vrh, a je bil dovolj, da se je zavedno zapisala med velika imena svetovne književnosti. Roman je izdala pod moškim psevdonimom Ellis Bell, saj so imele pisateljice v tistem času precej manj možnosti, da bi jih literarni svet jemal resno. Ob izidu zgodba o burni in uničujoči ljubezni ni požela samo navdušenja, nekateri kritiki so imeli celo za grobo in nemoralno. Danes velja za klasiko. Emily Bronte je umrla zelo mlada, stara komaj 30 let.

Leta 1863 se je rodil ameriški industrialec Henry Ford. Avtomobila ni izumil, je pa temeljito spremenil način njegove izdelave. Z uvedbo tekočega oziroma premikajočega se montažnega traku je proizvodnjo močno pospešil in pocenil. Fordov model T je tako iz drage igrače za premožne postal prevozno sredstvo, ki si ga je lahko privoščilo vse več običajnih ljudi. Izdelali so jih več kot 15 milijonov, ime Henryja Forda pa je postalo sinonim za množično proizvodnjo. 1930. Je bil v Montevideu odigran finale prvega svetovnega prvenstva v nogometu. Gostitelj Urugvaj je pred domačimi navijači premagal Argentino 4-2 in postal prvi svetovni prvak. Argentinci so v polčasu sicer vodili z 2-1, nato pa so Urugvajci v drugem delu pripravili preobrat, se morda kdo spomne. Zanimivo je tudi, da se tekmeca pred začetkom nista mogla dogovoriti, s čigavo žogo bodo igrali. Prvi polčas so zato odigrali z argentinsko, drugega pa z urugvajsko žogo. Na današnji dan se je v majhnem kraju Tal pri avstrijskem Grazu rodil Arnold Schwarzenegger. Najprej je postal eden najuspešnejših tekmovalcev bodybuildingu, nato se je preselil v ZDA in osvojil še Hollywood. Conan, Barbar, Terminator in stavek Vrnil se bom so ga spremenili v filmsko ikono. A njegova zgodba se ni končala na velikem platnu, med letoma 2003 in 2011 je bil tudi guverner Kalifornije. Trideseti julij je torej prinesel literarno klasiko, avtomobil za množice, prve svetovne nogometne prvake, Terminatorja in prvo vožnjo z avtomobilom po Luni. Mi bomo namreč ostali pri odpravi Apollo 15. Astronauti so se takrat po luninem površju prvič zapeljali z lunarnim vozilom. Sting in druščina pa bodo nekaj let pozneje izbrali nekoliko počasnejši način premikanja. Walking on the Moon, The Police.

0: The Police in Walking on the Moon, Sting je občutek zaljubljenosti primerjal s hojo po luni, neresnično in daleč nad vsakdanom.
1: Ampak vsaj hladno.
0: Tako je, ja. Je pa bil prvotni naslov te skladbe veliko bolj prizemljen, Walking Round the Room. Sam da veš.
1: Po sobi.
0: Tako je. Ok, Mojca je z nami, kot ste slišali, vračamo se na trdna tla, zelo vroč četrtkov, dopoldan, kaj ne?
1: Ja, prevroč. Prevroč.
0: Kdaj, če ne zdaj, Mojca?
1: Ko bi le lahko preskočili. To poletje. Meni ta poletja niso nič več všeč.
0: Tako kot Timoteju Kozelju, vremenoslovcu, ki je rekel, da bi december lahko bil vsak mesec.
1: Tako.
0: Ok, o čem bo govor?
1: Govor bo o fitnesu in predvsem o dilemi, ali naj otroci hodijo v fitnes in jemljajo, kaj že, proteinske napitke.
0: Beljakovinske, ja.
1: Tako, potem pa še o fitnesu za starejše, o košnji na colu, po starem.
0: Fitnesu za starejše, super.
1: Tak, ni dobro.
0: Ok, lepa. Ok, lepo zdrav na col, tudi kolegu Sanju Škvarču. Lepo zdrav poslušalke in poslušalci, z vami sem bil Iztok Novak iz v družbi Jureta Colje, ki je pomagal izvršiti ta današnji jutranji program. Vabljeni k poslušanju do podanskega, Mojca, lepo se mej, srečno.

Kdo je zadal, kinemo prevroča poletja? Dobro, sva že dva. Dobrodošli na Valovih Radio Koper, pred nami je četrtkov do poldan in pol, poln presenečen, poln dobre glasbe, zato vam želimo eno polno naročje lepih misli in idej in en lep počitniški oziroma delovni poletni dan oziroma en lep prelesten dan, kot bo pel Jarc Gregorin Trio.

Naj predstavim ekipo, dežurna novinarka je Mateja Brežan, glasbeni opremljevalec Istok Novak, tehnika Davorin Lauričič in Matija Žalbi, pred mikrofonom Loredana Vergan in Mojca Klarič. Dober dan, to je dopoldan in pol Radia Koper. Zdaj pa gasa, je rekel Izi, prihajajo hitrejši ritmi.

Danes v dopoldnevu in pol takole ob 10:00 Radio Koper svetuje, predvsem pa bomo iskali odgovor na vprašanje, ali je dobro, da otroci obiskujejo fitness in da se prehranjujejo s proteinskimi napitki. Naš sogovornik bo ob 10:00 dr. Milan Hosta, predavatelj in raziskovalec na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Na Colu na Dajdovščino vsako leto pripravljajo prikaz košnje po starem, letošnja posebnost so obnovljeni stari vozovi za prevoz sena. Sandi Škvarč je pripravil reportažo, ki jo bomo slišali ob 11:00. Ob 11:45 napovemo večerni glasbeni abonma. Urednica Simona Moličnik je tokrat izbrala posnetek koncerta sredozemske etno glasbe, ki je nastal v juniju letos na dvorišču palače Gravizi Butoraj. Nastopili so Paco Diez iz Kastilje, zasedba Roberto Giancarlo in Alessandro Tombesi iz Benečije ter Dario Marušič in Marino Kranjac iz Istre.

0: Prireditve danes.
1: V okviru Primorskega poletnega festivala se bo v protokolarno prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru ob 21.30 predstavil mladinski simfonični orkester ESIO, European Spirit of Youth Orchestra, pod umetniškim vodstvom Igorja Korettija Kureta. V koprski kontradi bo ob 21. predavanje o zgodovini koprskega ladjedelništva in obalnih ladijskih povezav med Koprom in Trstom. Predavala bo Alessandra Garofalo. Nagrado v Štanjelu bo ob 21. pesniški koncert posvečen veliki italijanski pesnici Aldi Merini. Njene pesmi in misli bodo interpretirali številni ustvarjalci iz Slovenije in Italije. Poletje v Vipavskem križu ob 20:15 prinaša koncert zasedbe Ivory Collective, ki bo na Grajskem dvorišču, v primeru dežja pa v Grajski kleti. Mladi, ki jih zanimata literatura in kulturno novinarstvo, se lahko do danes prijavijo na delavnico pisanja literarne kritike v okviru festivala Mesto knjige. Delavnica bo potekala med 31. avgustom in 4. septembrom v Novi Gorici. V kanalu ob Soči se na igrišču pri osnovni šoli nadaljuje knjižnica pod krošnjami. Tokratni gost bo Miran Ipavec, ki bo predstavil slikanico Boni in Muci obiščeta muzeji. Vabljeni ob 18:45. Na mestnem trgu v Tolminu bo ob 20:30 v okviru Tminskega poletja nastopila skupina Nakana. Poglejmo k sosedom, v parku Bazalja v Gorici bo ob 21. v sklopu cikla Glasbe sveta nastopil duet Boštjan Gombač in Igor Leonardi s projektom Uglaševalci miru. Na Momjanu v Hrvaški Istri pa bodo ob 21. v hiši Kaštela odprli razstavo Kako smo stanovali, kome abitavamo, avtorice Maje Marinković.
2: Gremo v hribe.
1: Upam, da imate pri roki pisalo, da zapišete podatke in telefonske številke. Planinsko društvo Križna Gora vabi v nedeljo 2. avgusta na planinsko turo do jezera Volajer-Ze in do vrha Rauhkofel v Karnijskih Alpah. Prijave zbirajo le še danes pri Dušanu prek telefonske številke 041-724-865. V nedeljo 2. avgusta bo potekal že 33. tradicionalni pohod na Čavan. Udeleženci se lahko na pot odpravijo iz poljubne smeri, ob 11. pa bo pri koči Antona Bavčarja krajša slovesnost. Obalno planinsko društvo Koper organizira dvodnevno zelo zahtevno turo na Skuto in Grintovec, ki bo 8. in 9. avgusta. Zaradi omejenega števila mest in zahtevnosti ture so potrebne predhodne prijave. Več informacij pa dobite na spletni strani Obalnega planinskega društva Koper. Do 4. avgusta zbirajo prijave za pohod z legendami z naslovom Hoja skozi dediščino Istre, ki bo 8. avgusta s štartom v Sočergi in bo udeležence popeljal po naravnih in kulturnih znamenitostih Istre.

0: Primorski poletni festival vabi na koncert Mladinskega simfoničnega orkestra ESIO, ki bo v prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru danes ob 21.30. Mladi glasbeniki bodo pod vodstvom Igorja Koretija Kureta in Nenada Petkoviča izvedli priljubljena dela Sibeliusa, Griga, Musorgskega in Kodalija. Vstop je prost.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Ministrstvo za finance je objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Rebalans odhodke zvišuje za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde, predvsem na račun višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Vlada bo rebalans letošnjega proračuna predvidoma obravnavala konec avgusta. Vročinski val bo po napovedih vremenoslovcev na vrhuncu dosegal temperature blizu 40 stopinjam. Zaradi velikih toplotnih obremenitev je za vso državo začela veljati visoka ali zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. S tem se prepoveduje kakršnakoli uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, opozarja generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Kar pomeni, da ni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
1: V Španiji so sinoči evakuirali skoraj 1000 prebivalcev 12 vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem nehali širiti, kot so danes poročile lokalne oblasti, so razmere stabilne. Približno 1000 ljudi še čaka na dovoljenje za vrnitev na svoje domove. Grški gasilci pa se drugi dan tudi borijo z ognjem na otoku Kreta, umrla sta dva gasilca. Letala za gašenje zjutraj niso mogla vzleteti zaradi močnega vetra, ki naj bi se čez dan še okrepil. Japonske oblasti še iščejo morebitne preživele po potresu z magnitudo 7,1, ki je najbolj prizadel prefekturo Kumamoto, v njem pa je umrlo najmanj 30 ljudi. Obenem se spopadajo s temperaturami prek 35 stopinj Celzija in tvegani za javno varnost, saj je brez tekoče vode in elektrike še vedno približno 58 tisoč gospodinstev. Japonska vojska v pričakovanju še višjih temperatur konec tedna v evakuacijske centre namešča klimatske naprave. Danes bo na severnem Jadranu jasno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 33 stopinj. Čez dan bo pihal zahodnik. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti, izmerjenih ob 9. Bovec in Dolenje 22, Tatre 26, Gorica 27 in Koper 28 stopinj. Okvarjena vozila ovirajo promet na glavni cesti Koper-Škofije med priključkoma Brtoki in razcepom Srmin v smeri proti Ljubljani, med počivališčem Povir in razcepom Gabrk v smeri proti Gabrku ter na primorski avtocesti med uvozom in izvozom za Unec v smeri proti Kopru. 9 in 33 minut.
3: Radio Koper.

0: Festival glasbe sveta 2026.
1: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
0: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
1: Več na glasbesveta.si.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

0: na dopustu.
1: Peter Grgolet alias Valčer Altra nam je družno s tržaškim pevcem Markom Stajetom predstavil pesem tedna Radia Koper, Nisi z mano.

Ljubitelji narave ne bodo veseli v Sloveniji izvaljenega orla, je na prvi selitveni poti ubila elektrika. Mladega kačarja Burja, smo mu dali ime, ogroženo vrsto orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčiji ubila elektrika daljnovoda. Tako ugotavljajo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kačar Burja je sredi lanskega leta poletel z kraškega roba. Na ptici je bila nameščena satelitska sledilna naprava, s pomočjo katere so strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic v okviru projekta Interreg Italija Slovenija Cras for Us spremljali njeno premikanje. Kot ugotavljajo v društvu, se je Burja jeseni po vzhodni selitveni poti prek Sirije in Egipta odpravil v Nigerijo, kjer je prezimil. Na poti nazaj proti Evropi pa se je njegovo prvo selitveno potovanje tragično končalo v Turčiji. Kot opozarjajo pri društvu, električni udari na srednje napetostnih daljnovodih predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh.

Na obalni hitri cesti je v smeri proti Ljubljani na odseku Bertoki razcep Srmin obtičalo tovorno vozilo, ki ovira promet. Srečno na vaših poteh.

0: Do.
1: Do.
0: Pol.
1: Pol.
0: Dan.
1: Dan.
0: In.
1: In.
0: Pol.
1: Pol.
2: Fitness ni več le domena odraslih. Vse več otrok in najstnikov obiskuje fitness centre in v svoj vsakdan vključuje vadbo za moč. Toda, kdaj je za to pravi čas, ali uteži res škodujejo razvoju, ali gre za zastarel mit? Kako pomembna sta strokovno vodstvo in počitek, ter ali so proteinski napitki res ključ do mišične mase? O tem se je Vesna Potočar-Godnič pogovarjala z doktorjem Milanom Hosto, predavateljem in raziskovalcem na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem.
3: Radio Koper svetuje.
4: Katere so prednosti fitnesa pri najstnikih in kako vpliva na njihov telesni in duševni razvoj?
5: Ja, fitness je v bistvu že kar postal en del popularne športne kulture, torej neke gibalne pismenosti. Danes živimo v bistvu, mnogi prebivalci živijo v mestnih okoljih, tako da je teh zunanih stimulacij ali pa recimo dela, ki bi zahteval fizični napor, manj. Zato tukaj fitness prihaja kot lepo nadomestilo. Tako da v tem smislu ga jaz kar priporočam, se pravi, če otroci, mladostniki ne najdejo športov, ki bi bili blizu, potem je lahko fitness zelo dobra alternativa, ker lahko tam razvijajo svojo v bistvu osnovno gibalno strukturo, pripravljenost. In koristi so pač, da je vedno pri roki, nekateri so odprti celo 24 ur, sicer se ne priporoča treninge po noči in tako naprej, sploh pri mladostnikih rabijo učinkovito spanje. Ampak z dobrim strokovnim vodstvom se lahko, jaz mislim, da tudi že star seveda politike določenega fitness kluba, tam nekje od 14. leta v bistvu brez težav otroci, mladostniki vključujejo v take treninge. Gre pa predvsem tam za to, da se spoznajo s svojim telesom, ta telesa se še razvijajo, tako da je v bistvu potrebno strokovno vodenje, ki je prilagojeno otrokovim potrebam in trenutnim značilnostim, kar ne pomeni, da čez 2 leti ne bo drugačen trening. Zato se priporoča na začetku predvsem take splošne vaje, ki vključujejo ogromno mišic, ne te izoliranje, ki grejo samo na recimo volumen bicepsa, ne? Tak je pri bodybuilderih ali pa tako rečeno tej kulturi popularen, ne? Pri mladostnikih, ko najprej začnemo meriti biceps, ne fantje. Tako da v tem smislu fitness lahko lepo skladno razvija celotno telo in omogoča mladostniku, da se spozna s telesom in da v bistvu usvoji neke zdrave navade življenjskega stila.
4: Pa vendar ne gre brez tveganja, ne? Ker kako začeti z vadbo za moč in kateri dejavniki so tukaj pomembnejši od same starosti?
5: Strokovno vodenje je tukaj najpomembnejši dejavnik, se je tudi izkazalo po raziskavah. Tvegamo v bistvu to, da prehitro mladostnik, pa danes imamo v bistvu še močan vpliv teh socialnih omrežij, kjer se predvsem cilja na videz mladostnika. In prehitro lahko mladostnik v fitnessu se zgleduje po starejših članih, ki so v bistvu že odrasli, ki so postavljeni, ki so močnejši. In v tem smislu zgreši samega sebe. Dela tisto, kar njemu ni primerno. Tako da pri otrocih so te vaje najprej premagovanje lastne teže. Če človek ne more učinkovito premagati svoje lastne teže, da ne more viseti, da ne more dvigati noge navzgor, recimo pri razvoju trebušnih mišic, da recimo se ne zna, ne zmore dvigati iz počepa, potem ne bomo še dodatno obremenjevali zunanjimi težami, utežmi, ne to intenzivnost, ampak bomo najprej osnove postavili. Potem naprej je pa spet stvar seveda ocene, splošne moči, specifične moči tega človeka, ki jo naredi lahko pač strokovnjak v fitnessu in potem doda določene uteži, trenažerje, nekaterih to lahko razvijamo in je v bistvu to potem strokovno vodena vadba.
4: Zakaj se recimo med mladimi tako pogosto pojavlja prepričanje, da brez proteinskih napitkov ni mogoče učinkovito pridobiti mišične mase?
5: To je pravzaprav en mit, ne? Mi, naš organizem vedno vse beljakovine, ki jih zaužijemo, bodi si rastlinske ali pa živalske, razgradi na aminokisline, na osnovne delce in potem se to, glede na potrebo, spet sestavi v našem organizmu, v delih organizma, v mišicah, mišične beljakovine in tako naprej. Tako da ob zdravi hrani, ob pestri hrani, jaz mislim, da nobeden ne rabi v bistvu teh dodatkov. Ko gre pa za vrhunske športnike, za vrhunske napore, tam so pa strokovnjaki, ki lahko ocenijo, ali je vnos, ali vnos beljakovin sledi porabi tega v telesu in pa primerni rasti razvoja telesa skozi to, potem se to lahko dodaja. Ampak v načelu pa jaz mislim, da ob primerni hrani se to lahko preloži kar daleč v neko pač v starostno obdobje.
4: Katere so pa recimo nevarnosti jemanja proteinskih napitkov in uporabe anaboličnih steroidov in drugih recimo prepovedanih sredstev za izboljšanje zmogljivosti?
5: Gre za to, da v bistvu, če začnemo to jemati brez nekega pametnega razloga, ki je morda lahko tudi zdravstveno upravičen, ne? Potem gre za berglo, ki jo damo organizmu. Torej, namesto, da bi organizem te snovi sam znal izčrpati iz prehrane, ki jo dobi, jo dobi v sintetični obliki. In tukaj trčimo v prvi problem, ki je, a sploh vemo, s čim hranimo organizem. Ker ne, določeni praški raziskave kažejo tja do 40%. Kreatina, da ne govorimo o anaboličnih steroidih, ki vplivajo na hormonski sistem direktno, so na nek način tudi kontaminirani, okuženi z mnogimi primesmi, ki ne delujejo dobro na naš organizem.
4: Kako pa recimo puberteta in hormonske spremembe vplivajo na razvoj mišične mase pri fantih in dekletih?
5: S puberteto se poveča seveda raven testosterona in takrat v bistvu sploh pri fantih je to vidno, pridobivajo na mišični masi, na mišični moči. In takrat lahko s ciljnim rednim treningom v fitnessu ali pa ne. Pravzaprav otrok zelo hitro na nek način vpliva, kako se bo postavil kot telo, kot organizem, ne, v ta svet. Zato je takrat mogoče dobro ciljati na tisto redno vadbo, ker ne samo, da s tem razvija mišice in moč in tako naprej, ampak v bistvu se vedno znova uči ob hitri rasti, ob hormonskih spremembah, kako pravzaprav on sploh doživlja svoje telo. Se pravi, če takrat otrok ni deležen, in to so najbolj ključna leta, v puberteti, primerne, večkrat tedenske vadbe, pa ne samo v fitnessu, ne, tudi sicer, potem na nek način se lahko odtuji od svojega telesa. Ne zna dobro brati dogodkov, procesov v svojem telesu in na tak način ni dobro prizemljen, dajmo tako reči. In potem seveda lažje gleda naokrog, sledi drugim, pri tem pa sebe izgubi, ampak se vemo, ne, pri naših letih, če ne prej, prideš v tisto neko kritično obdobje, ko ocenjuješ sebe in kaj si naredil sam seboj, se takrat morda vrneš spet na pravo pot.
4: Mislim, da se če dalje več ljudi zaveda, da je v bistvu redna telesna dejavnost ena najboljših naložb, ne le v telesno pripravljenost, temveč tudi v dobro duševno zdravje.
5: Tako, točno to. Sej ne govorimo samo o telesu, ker ni izolirano, vedno prihaja zraven tudi duševnost, tudi naše vrednote na nek način. Ne? Kaj ponuja fitness mladim? Recimo, opažam v Sloveniji, pa tudi sicer, ne, ta trend tekmovalnosti. Tudi sam imam to izkušnjo. Lastna hči je se je odrekla odbojki, ker je bilo pretirano tekmovalno. Pri 17 letih je rekla, nimam več interesa. Preveč je treningov in vsi vikendi mi grejo v to tekmo, ki me pravzaprav niti tok ne zanima. Jaz bi bila rada pač športno aktivna in to je to. No in fitness jim tukaj ponudi primerno okolje. Tam ne tekmuješ. Lahko sam seboj se nekje primerjaš. Lahko vzame sabo kolegico in tako naprej in opravita to, dajmo reči, gibalno normo, sta veseli in tako naprej. Ogromno nekih procesov, ne, v organizmu se postavi na pravo mesto, če smo mi. Če mi zadostimo v bistvu gibalni normi, in hkrati gre tukaj, kar prevečkrat pozabljamo, za osnovno higieno, tudi izločanje strupov iz telesa. Torej, potenje je zdravo. To je lahko norma, se pravi, trikrat na teden ali pa še boljš vsak dan bi bilo fino, da se spotimo zaradi napora telesnega.
4: Torej, na gibalno pismenost ne bi smeli pozabiti.
5: Ja, res je. Dobra v bistvu gibalna pismenost nam daje varnost v življenju. Nam daje dobro oporo, da lahko raziskujemo življenje. Navznoter pa vselej, tako od zgodnih začetkov pri dojenčkih do starosti, v bistvu vpliva tudi na razvoj mišičeva in okostja. Kar je recimo pri starostnikih zelo pomembno, ker ponovadi pozabljajo na vaje za moč, češ da niso več dovolj močni, da šibijo, je to, da ravno trening moči, dvigovanje bremen, toliko kot gre, preko mišičevja vpliva na trdnost kosti. Ker mišice se preko kit pripnejo na kosti in ko se mišica skrajša, ker mi dvigujemo neko breme, v bistvu mora kost dati oporo temu, se upira temu in na tak način proizvaja nove kostne celice in se s tem krepi. Tako da tudi v starosti je vadba moči izjemno pomembna, hkrati pa tako v otroštvu kot v v zadnjem življenjskem obdobju vadba moči dobro vpliva, ugodno vpliva na odločnost samo. Torej, starejši ljudje, ki že omahujejo, a bi se sploh lotili česa ali ne, in ta vadba moči pravzaprav jih nagovarja, se še vedno zmorem. Še vedno lahko naredim 10 počepov, lahko grem hodati v hrib in tako naprej in mimo grede to prenesel še na kakšna druga življenjska področja.
3: Radio Koper svetuje.
2: Če ste pogovor zamudili, ga lahko poiščete na spletni strani radiokoper.si. Naslov je Kdaj je čas za uteži?

Poglejmo po svetu. Južnokorejski tehnološki velikan Samsung Electronics je letos zabeležil 19-kratni skok dobička. 19-kratni skok dobička iz poslovanja. Temu je pripomoglo povpraševanje po spominskih čipih, ki je povezano z razcvetom umetne inteligence. Dobiček iz poslovanja je dosegel okoli 54 milijard evrov. Neverjetno. Gremo še na Poljsko, kjer je eksplodiral neznani leteči predmet. To se je zgodilo blizu vasi Trnava kolonija na vzhodu Poljske. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha je zatrdil, da je poljski zračni prostor verjetno kršila ruska raketa. Ne moremo ostati pri miru. Magnifico. Here I come, here I go.

0: Vse oži nabor možnih ukrepov vlade ob morebitni nadaljni dražitvi pogonskih goriv. Grški gasilci si drugi dan prizadevajo ukrotiti ogenj na otoku Kreta.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Nabor možnih ukrepov, ki bi jih vlada uporabila ob morebitni nadaljni dražitvi pogonskih goriv, je vse oži. Vlada bo zato Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva po potrebi začasno zniža pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska direktiva, so za portal Forbes Slovenija povedali na finančnem ministrstvu. Evropska zakonodaja namreč članicam omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek v slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi za letos opozarja, da neodvisne ustanove potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomanjkljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. Še vedno je neuresničenih več kot 100 priporočil iz preteklih let. Neznani leteči predmet je davi strmoglavil in eksplodiral blizu vasi Tarnava kolonija na vzhodu Poljske. Sta danes poročila poljska vojska in gasilci. Podrobnosti o predmetu Varšava ni podala, ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha pa je med tem zatrdil, da je poljski zračni prostor kršila ruska raketa. V Španiji so sinoči evakuirali skupno skoraj 1000 krajanov 12 vasi, potem ko je v naravnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požar v okolici Madrida so se medtem nehali širiti, kot so danes poročile lokalne oblasti, so razmere stabilne. Približno 1000 ljudi še čaka na dovoljenje za vrnitev domov. Grški gasilci si drugi dan prizadevajo ukrotiti ogenj na otoku Kreta, dva sta pri tem umrla. Letala za gašenje zjutraj niso mogla vzleteti zaradi močnega vetra, ta naj bi se čez dan še okrepil. Letošnja sezona svetovnega prvenstva v Formuli 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Po pojasnilih direktorja F1 Stefana Domenicalija sicer obe zaenkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal vzhodnik, na primorskem večinoma zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 16, Bovec 24, Postojna, Trst in Portorož 28 in Pul 30 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na glavni cesti Koper-Škofije, med priključkom Bertoki in razcepom Srmin v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper. Ura je 10:34.
1: Slišiš poletje? Slišim, z radijem Koper ga tudi uživam.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Vanganela, Guci od hišne številke 32 do 58. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
2: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II. 12. avgust Rudi Bučar s triom. In 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

0: do,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in pol.
1: Pol.
2: Na podeželju sta bila ročna košnja in spravilo se na še pred nekaj desetletji del vsakdanjika, na katerega nas danes vežejo zgolj nostalgični spomini. Ponekod jih obujajo s prazniki košnje, ki jih pogosto popestrijo s tekmovanjem koscev. Za malce drugačen pristop se že vrsto let odločajo na Colu nad Ajdovščino, kjer pripravljajo prikaz košnje po starem. Letos so dogodek nadgradili in seno naložili na stare vozove, ki so jih obnovili prav za ta namen. Reportažo je pripravil Sandi Škvarč.
3: Poletno jutro za vasjo Col nad Vipavsko dolino. Prizori s pridihom nostalgije. Vrsto letih pa ustvarjajo člani društva Trilek, katerih osnovna dejavnost je prepletena z ohranjenjem izročila teh krajev, med katere spadajo tudi stara kmečka opravila. Eno izmed njih je ročna košnja, ki jo na poseben način z jutranjim snidenjem koscev obujejo že tri desetletja. Ne gre za prireditev, še manj za tekmovanje, ampak za dogodek, s katerim se za nekaj ur vrnejo v preteklost teh krajev. Košnje spredilo se nasta se skozi leta spreminjala, najbolj odločno takrat, ko so ročno delo nadomestili stroji, od prvih do sodobnih. Skozi leta pa so se postarale tudi prve kosilnice in lansko poletje so dve izmed tistih, ki so v teh krajih najprej zamenjale kosce, ponovno pognali. Za spomin na čase, ko so v zvočno kuliso poletnih juter prepleteno z zamahi koscev prvič zarezali značilni zvoki motornih kosilnic. Ker pa je vse bolj oddaljeno tudi obdobje klasičnega spravila sena, je dozorela ideja, da se preveri, ali je še ohranjen kakšen voz za seno. Katere so uporabljali v teh krajih, nam je povedal ljubiteljski raziskovalec zgodovine kraja Lucijan Trošt.
4: V osnovi pri nas so bili koši za seno. Hare, vsaj kolikor je meni znano, so se pojavljali malo kasneje.
3: Voz s košem je na prvi pogled enostavnejši. Tako kot mnoga druga lesena orodja in prevozna sredstva je danes nepogrešljiv del slovenske kmetijske dediščine in kolarske obrti. Lepo ohranjenega je na senožet na malo polje za Colom pripeljal Janez Kovšca in to s traktorjem Tomo Vinkovič. V teh krajih je bil eden prvih, ki so nadomestili volovske in konjske uprege, ki bi jo dan danes težko spet sestavili, saj vozovi nimajo več oj oziroma druga, kot temu delu voza rečejo tu, in tudi ostalih uprežnih delov, kot so drikalc in jarem, ter za konske uprege komat.
5: Ta us je star, kaj več kot 70 let. Koš je bokov les, majster je bil res majster, ki je tu delal, lepo skovil, lepo vse zvezil, ta bokov les, lih tak je, kukor je bil, tist set, kaj je van naredil, no. Njih tak je tudi vstav. No.
3: Tako Janez v vozu s košem. Lojtrnik z leseno nadgradnjo, ki so mu v teh krajih rekli gare, pa je poznan tudi kot pivški voz. Gare so sicer v nekaterih narečjih tudi so pomenka za večje in težje vozove. Na podstrešju ga je imel shranjenega Silvan Praček.
6: Pravzaprav bilo treba malo pojeskati, obrisati prah, so bile še v kar dobrem stanju. Tudi vse to okovje sem imel jo še doma, pač na srečo nismo vrhli proč. Te gare je bilo tudi, ne vem, parke so jih že preložen, je bilo na tem, da jih ražaham z motorko, ampak mogoče je bila sreča, da sem bil malo potrebežljiv in jih nisem.
3: Iz klanice, kot lopi za shranjevanje orodja rečejo na Colu, je voz, na katerega so namestili gare, pripeljal Ivan Štefančič.
7: Ta voz je star med 70 in 80 let. Sem ga na dvakrat prebarval, prej smo montirali ferode, prej so bile lesene zavore, zad so še lesene zavore. No, pokor je prišel traktor, smo predelili z priključki za traktor.
3: In tega so v suhem vrhu na jugozahodnih obronkih Javornika na skoraj 1000 metrih nadmorske višine najprej naložili. Na prvi pogled preprosto opravilo, ampak kot pravi Lucijan Trošt.
4: Ni bilo vseeno, kdo je na vozu in kdo nakladan. Obenem je bilo tudi pomembno, da je bil lepo naloženost, ne, ker to je bilo spet stvar ponosa.
7: Zmer se je nakladalo pohno, kakor se je dalo. Zdaj, če je bilo bolj drobno, je bilo več sna noter. Zdaj, če je bilo pa bolj debelo snu, to je bilo manj.
3: Dodaja Ivan Štefančič. Voz se je seveda naložilo z namenom, da se ohrani nekaj podob, ki sicer ostajajo predvsem v spominih tistih, ki so jih ustvarjali. Pa ustvarjene bodo živele naprej, ob tem poudarja Lucijan Trošt.
4: Tako nekako, nostalgija, da se mal vidi, kako se je včasih delalo.
3: In nakladanje sena na voz ni bilo edino to vrstno opravilo. Na strmih pobočjih, kakršnih je v teh krajih v okolici Cola na pretek, so ga prenašali tudi v rjuhah. Še ena od pozabljenih spretnosti, ki se je živo spominja Anton Bajec, ki je že zakorakal v 9. desetletje življenja.
0: Mal smo se še považili in smo zmerno naložili več. In pa, ker si prinesel domov, kot je bil prinesel vse bilo. Si vrlo dolj tisto rjuho. Vsi smo vsi, tudi starejši, pa mal manj nema, nosili smo.
3: Predvsem po brezpotih in od tam, kamor niso mogli z vozom. Še posebej zahtevno je bilo, kot če pravi Anton Bajec, prenašanje rjuh iz Senožeti iz strmih lazov pod vasjo.
0: Veliko hrane je bilo to, ne. To smo nesli, rečemo, bilo tudi po 100 metrov, ne.
3: Ko je bilo treba seno strmih bregov privaliti bližje poti, kjer je bil voz, je prišlo upoštev še eno priročno prevozno sredstvo. Velika veja, na katerega so ga naložili in povlekli navzdol.
4: Na veji, recimo to je bilo klasika na Križni gori, ko se je kosilo, poti nobene in če so tli prid do prve poti, ni bilo druge, kot naloš na vejo in si praktično pripelo, bom rekel, če si prav znal naložit veja, tudi precej se na hkrati v dolino, ne, da ga ni bilo treba vhati z vilami.
3: Se spominja Lucijan Trošt, ko je bil voz naložen, je včasih sledila zahtevna pot domov, kot pravi Ivan Štefančič. Saj so bili kolovozi pogosto ozki in strmi.
7: Eden je vozil, eden je zavirač, lajfat zad, če je bil hrt teren strmo. Ker je veselo, smo mogli še držati z vilmi, da se to ne izvrnilo, ne, ta us.
3: Če pa se je, so to znali spremeniti v posebno doživetje. To vrstno popestritev opisuje Anton Bajec.
0: In po, ker se je zvrnilo, te prvi je bilo ojej, pol pa vsa družba v kop, pa se je pilo, jelo, tisto snus, lik, da se je spravilo domov. Ma bilo zanimivo, ne, tako je bilo. Lepo je bilo.
3: V suhem vrhu so člani društva Trilek seno naložili na gare, s košem pa so se odpravili na malo polje. Tudi za nalaganje na ta voz je bilo potrebne nekaj spretnosti, kot pojasnuje Anton Škvarč. Pred 50 in več leti je bilo tudi zanj ročno spravilo se na del poletnega vsakdana.
1: Možeš tudi po celmu koši po vrsti tlačiti, kaj prideš na un konc, spet dineš vahle, spet na sredo, pa spet pa po drugo konce nazaj tlači. Da, tako in teori. Tako, kaj držiš v svogu, koliko žiš naložit.
3: In koliko so ga pripeljali domov v košu Janez Kovšca.
5: Naloži se naj in tako gor, kje po enih 6 kvantalu, lahko je več kot 6 kvantalu, tako da je to bilo lih za naše potrebe, lih prav za tiste luknek smo vabirali, po domače povedano.
3: Janez je predstavil še eno posebnost nalaganja sena v koš, saj se ga je na koncu povezalo z drogom, ki so ga pričvrstili z vretenom oziroma kolovratom.
5: Če češ prav ga naložit, bi zdaj moglo biti to še en meter in pol nad košem sna vr na vrhi, da bi prav žrt stisnila dol, kakor je treba. Ne?
3: Dva načina prevoza torej in tudi dva načina raztovarjanja, ponekod skozi lino, neposredno na podstrešje. Tudi tu spomini iz prve roke Anton Škvarčin, Anton Bajec.
1: A, da si kar zvrnil. Tu si mogel pa z vilmi metrat ven.
0: Ker so prišli na kladarke, bomo pojabila Amerika, ne? To bi veliko napredek za kmetijstvo.
3: Predvsem pa mangaranja, ki je bilo nekoč, sestavni del kmetovanja, še posebej na podeželju. Ker pa je tudi danes lepo zavrteti čas nazaj, tudi s starimi vozovi, ki jih še ni vzel zob časa, in bodo morda tudi zaradi dogodkov, ki jih pripravlja društvo Trilek, ostali v voznem stanju. Ne samo kot tihi, ampak kot uporabni pomniki preteklosti. Silvan Praček, Ivan Štefančič in Janez Kovšca so jih pripeljali iz zaprašenih klanic in jim za nekaj ur spet namenili nekdanje poslanstvo.
8: Mogoče v kakšnih starih hišah, tisti, ki so pa kaj obnavljali, so pa v tej prilike verjetno vse zavrli, ker več ali manj pač tu ne pride več upoštev razen za kakšno tako stvar. Se na žalost je šlo, mar se kaj pozabil, ampak lih prav vse pa očitno njeno.
7: Zdaj prišel spet na svetlo po domu cajti. Jaz sem zadnjič rabil pred 20 letmi, namaravam ga čez zimo prefarbati spet in nasmej zhint, mora ostati.
8: Enih 25 let nazaj smo zadnjič še tu uporabljali, tako da sem bil presenečen, da je bilo še v takmu stanju. No.
5: Bog dej, da bi še kdaj kaj taza obnovili in da bi še enkrat ga nucili, ne sem danes, da bi še enkrat tu probali naložiti in peljati. In če se bi dalo, fajn bi bilo, če bi imeli pa res upriho kvensko ali pa bk, da bi vlekel tu, ne? To bilo zame najlepši, najboljši.
3: Za tiste, ki se že danes sprašujejo, kako so to počeli nekoč, ter seveda za prihajajoče generacije, ki jim bodo morda nekoč to vrstni utrinki in pričevanja iz nekdanjega vsakdana zanimiv in poučen pogled v preteklost.

David Bowie je odpel skladbo Waterloo Sunset zasedbe The Kinks iz leta 67. Ja, ura je že 11:20, poglejmo, kaj pišejo na strani Slovenske tiskovne agencije. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, če vidijo dim, če vidijo požar, pokličejo 112. 9 minut ostaja do kratkih poročil Radia Koper.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Z današnjim dnem je za večino države začela veljati velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko pa velja zelo visoka požarna ogroženost. Kljub prepovedi uporabe odprtega ognja v naravnem okolju imajo gasilci v teh dneh kar nekaj dela. Zjutraj so ukrepali v Portorožu, včeraj pozno popoldan v Šalari pri Kopru. V Hitu so se odločili za prodajo nekdanje igralnice v starem selu pri Kobaridu. V sodelovanju z izbrano nepremičninsko agencijo pripravljajo dokumentacijo, da objekt s pripadajočim zemljiščem ponudijo na domačem oziroma tujih trgih. Predsednik uprave Sandi Brataševec.
2: Igralnica Aurora je poslovala že več kot 10 let negativno in je to vplivalo tudi na rezultat celotnega Hita. Tako da smo zaprli in v oktobru 2024 in rešili vse zaposlene na način, da smo jih prezaposlili na destinacijo v Novi Gorici in v Kranjski Gori, kjer imamo kapacitete. Po drugi strani tisti, ki tega niso želeli ali pa zmogli, smo pa jim dali vse potrebne odpravnine.
1: 1600 kvadratnih metrov velik objekt sameva že 2 leti. Domačini si želijo, da bi se prostor čim prej zapolnil z novo dejavnostjo. Na kobariški občini, kjer nimajo predkupne pravice, si želijo podobno. Evropska komisija je proti Sloveniji začela postopek pred sodiščem Evropske unije zaradi neupoštevanja zahtev iz direktive o pticah. Slovenija v svojih morskih vodah ni razvrstila najprimernejših območij kot posebna območja varstva za zaščito sredozemskega vranka. Pred leti je na to že opomnil Bruselj, potem ko so prejeli rezultate monitoringa. Ta je pokazal, da se pri nas zadržuje okoli 900 vranjakov. Raziskovalka Urša Koce iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
3: Tako da je zaradi tega tudi uvrščena na prilogo ena direktive o pticah. To je pa tista priloga, na kateri je seznam vrst, za katere moramo zagotoviti, da se ohranjajo in varujejo njihova bivališča oziroma habitati.
1: Naša država je sicer doslej zagovarjala možnost nacionalnega zavarovanja ob dodatnem monitoringu. Ena od možnosti je, da sodišče odloči v prid razglasitve Nature 2000. Občina Postojna ima novo destinacijsko blagovno znamko Postojnsko. Sodelavci turizma Postojna so prenovili tudi celotno grafično podobo destinacije in pripravili novo interaktivno 360-stopinsko predstavitev občine, ki omogoča virtualno raziskovanje številnih zanimivosti. Med drugim si je Postojnsko možno ogledati tudi z nanosa ali Svetega Lavrenca. Zgodaj zjutraj so bili novogoriški policisti obveščeni o vlomu v trgovino v središču Nove Gorice. Po doslej zbranih podatkih je neznani storilec vstopil skozi zadnji vhod in odtujil večje število prodajnih izdelkov oziroma več 100 očal. Po prvih ocenah oškodovancev znaša materialna škoda več kot 100 tisoč evrov. Policisti prosijo občane, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije, naj jih sporočijo osebno na policijski postaji prek telefona ali elektronske pošte. Vročinski val naj bi vrhunec dosegel jutri in v soboto, visoke temperature pa bodo vztrajale še do srede prihodnjega tedna, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
4: Bodo pa tudi vse bolj topla, tudi jutra, že zdaj, danes ob obali nad 20, v naslednjih dneh pa ne bo nič kaj drugače. V bistvu bodo maksimalne temperature na Primorskem izmerjene verjetno na Goriškem in v Vipavski dolini, vroče tudi seveda v zaledju Slovenske Istre, ob obali pa bo malinko hladneje ravno zaradi dnevnega maestrala, ki piha iz morja.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Bregin 28, Idrija 29, Ilirska Bistrica in Izola 30, Park Škocjanske jame in Bilje pa 33 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in Rauber komando v smeri proti Kopru, med priključkom Razdrto in Unec proti Ljubljani ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. 11:35.
5: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Spiti kozarec piva za boljši spanec je, kot da bi šel na maraton, da se spočiješ.
1: Sprostiti se s kozarcem vina v nosečnosti je kot zaliti rožo slano vodo.
0: Niso vse stare modrosti zlata vredne. Obišči sopa.si in na zdravi življenju brez alkohola.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Zdaj je ura 11:45, mi pa že pogledujemo v današnji večer in v vsebino oddaje Glasbeni abonma. Predstavlja jo urednica Simona Moličnik.
0: V oddaji Glasbeni abonma bomo danes potovali od Jadrana do Kastilije z etno glasbo. Tak je bil namreč naslov koncerta, ki ga je pred letom dni organizirala skupnost Italijanov Santorio Santorio v Kopru. Koncert je potekal na dvorišču palače Gravisi Butoraj in je prinesel izjemno simpatično sredozemsko etno glasbo. Nastopili so Paco Diez iz Kastilije, zasedba Roberto Tombesi, Giancarlo Tombesi in Alessandro Tombesi iz Benečije in Marino Kranjac ter Dario Marušič iz Istre. Vrhunec večera se je zgodil ob koncu, ko so se glasbeniki združili v skupnem muziciranju. Poslušajmo za vtis. Ancora!

0: Grazie Capodistria!
1: Ja, na koncertu junija letos je bilo v Kopru odlično vzdušje. Prijeten poletni večer bo tudi ob poslušanju posnetka koncerta Od Jadrana do Kastilje. Bodite z nami tudi nocoj ob 20.

Bili so Maneskin. 4 minute, no, 3 minute in pol ostajajo do 12. Kmalu napovemo poročila, opoldnevnik, do takrat pa vsi, ki v službi sedite, na noge.

0: To pa je bil odličen skok v popoldan. Mateja Brežan je ob meni, napovedala bo opoldnevnik. Mateja, lepo pozdravljena.
1: Ja, lepo zdrav, dober skok do prvega, do trenutka, ko se Iša spet ne oglasi. Lepo zdrav sem. Ja, znova bomo poudarili, da je celo državo razglašena velika požarna ogroženost za večji del Primorske, zelo velika ogroženost, kar se je zgodilo četrtič. Prepovedano je vsakršno kurjenje v naravnem okolju, na upravi za zaščito in reševanje pa izpostavljajo, da smo v požarno varnost v zadnjih letih zelo veliko vložili.
0: Ja, vsak od nas mora delovati preventivno, ne? Gasilci so tudi v teh dneh ukrepali zaradi kurišč.
1: Tako je in to že vse pove. No, med ekstremnimi vremenskimi pojavi bo letos tudi El Niño, saj naj bi bil po napovedih vremenoslovcev eden najmočnejših doslej. Govorili bomo tudi za osvežitev o kopališču v Žosterni, tam se zaključuje obsežna obnova, no nekateri obiskovalci prodnate plaže med Žosterno in Semedelsko promenado se sicer pritožujejo nad spolskimi stopničkami in neprimernim vstopom v morje. Na delu parkirišča pri starem jezu v Solkanu pa je Nova Goriška mestna občina postavila stebričke in tako zaprla dostop za avtomobili in avtodome, ukrep pa je precej razdelil obiskovalce. Poglejmo še k športu, pred nogometaši Kopra je povratna tekma drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige, pomirili se bodo s tekmecem s Ferskih otokov.
0: Hvala lepa, Mateja. Opoldnevnik sledi ob 12:30.

Leta 2011 je Generalna skupščina Združenih narodov uradno razglasila današnji dan, 30. julij, za Mednarodni dan prijateljstva. Tako da, če danes srečate prijatelja, ga objemite, če ga ne srečate, ga pokličite, če se ne oglasi, mu napišite, če tudi ne odgovori, no potem pa je verjetno na dopustu in to mu bomo že oprostili. Tako da, ostanite z nami, četrtek bo še dolg, na Radio Koper tudi zanimiv, popoldan bo z vami Janko Petrovec. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Matiji Žaubiju za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič, ki se poslavljam z zadnjo večerjo Lačnega Franca.

0: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo. Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen lot. Šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
5: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
6: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si. Yeah.
8: Sredozemski zvoki. Iz Tunizije v Koper prihaja Malouf System Trio. Tradicionalni ritmi Malofa, arabska lutnja, pihala in izrazit vokal se bodo prepletali v sodobno glasbeno zgodbo, ki nosi utrip Severne Afrike. V petek 31. julija ob 21. uri na terasi Čirkola v Kopru.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan želim. Z današnjim dnem je za večino države začela veljati velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Mirenkostanjevica in Renče-Vogrsko pa velja zelo visoka požarna ogroženost. Pri tem se je to zgodilo v letih 2006, 2012 in 2022. V zadnjih letih smo veliko pozornosti namenili povečanju požarne varnosti. Med drugim izpostavlja generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: V zadnjih letih se bistveno krepi tudi nakup vozil, tako v okviru uprave in gasilske šole, kot tudi posameznih gasilskih enot.
1: Med ekstremnimi vremenskimi pojavi bo letos tudi El Niño. Po napovedih vremenoslovcev naj bi bil eden najmočnejših doslej. V oddaji tudi o tem.
3: Območje z evrom v drugem četrtletju z 0,4-odstotno rastjo BDP. Končuje se obsežna obnova kopališča v Žusterni. Stebrički na parkirišču ob Soči v Sovkanu razjezili obiskovalce. Nogometaši Kopra se bodo pomirili s tekmecem s Ferskih otokov. Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 37 stopinj. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Bržan.
1: Od leta 2020 je bilo v Sloveniji po podatkih pristojnih povprečno med 1000 in 1600 požarov, v katerih je povprečno pogorelo od 300 do 400 hektarjev površin. Od najhujšega požara v zgodovini države, ki je leta 2022 prizadel Goriški Kras, smo veliko pozornosti namenili povečanju požarne varnosti. Med drugim imamo 4 nova letala za gašenje Air Tractor. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: V zadnjih letih se bistveno krepi tudi nakup vozil, tako v okviru uprave in gasilske šole, kot tudi posameznih gasilskih enot. Posebej smo izvedli sofinanciranje letošnjo leto po tako imenovanem programu KRAS, kar pomeni, da dodatno sofinanciramo vozila na območju 23 občin Krasa in širše, zaradi tega, ker želimo spodbuditi dodatno opremo na tem delu.
1: Kot je poudaril Behin, učinke že opažajo, saj v požarih ob hitrem gašenju iz zraka povprečno pogori bistveno manj površin kot v preteklosti. Ob tem prebivalce poziva k odgovornemu ravnanju in v primeru požara k takojšnjemu klicu na številko 112. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bo se izvajala poostren nadzor.
3: Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur z današnjim dnem spet uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. V železniškem prometu lahko zato prihaja do občasnih zamud.
1: Med ekstremnimi vremenskimi pojavi bo letos tudi El Niño, saj ne bi bil po napovedih vremenoslovcev eden najmočnejših doslej. Skupaj s podnebnimi spremembami bi lahko povzročil rekordno vroče prihodnje leto. Zaradi suše pa v nekaterih delih sveta že letos pričakujejo manjšo pridelavo hrane. Več Špela Novak.
4: Ameriški vremenoslovci so začetek tokratnega pojava El Niño uradno razglasili junija in ga, ker bo po pričakovanjih eden najmočnejših, kar jih je kdaj bilo, poimenovali Super El Niño. Gre za odklon od normalnega gibanja morskih tokov v Tihem oceanu. Posledice tega odklona pa občuti večina sveta v višjih temperaturah in ekstremnejših vremenskih pojavih. Na eni strani suš, zlasti v Aziji in Avstraliji, na drugi močnega deževja in poplav, predvsem v Latinski Ameriki. Ko napovedujemo dogodke v atmosferi, govorimo o verjetnosti. Zdaj so izpolnjeni vsi pogoji za izredno močan El Niño. To pomeni, da je voda, ne na površini, pač pa v globinah Tihega oceana, zelo topla. Te tople vode je zelo veliko, to pomeni zelo veliko energije. Zahodni vetrovi to energijo iz globin oceana prenašajo proti vzhodu, proti obali Latinske Amerike. In to tem državam prinaša ekstremne vremenske pojave. države, pojasnjuje Marcos Andrade z Univerze San Andres v Boliviji. Vrh naj bi El Niño dosegel jeseni ali po zimi in bo trajal tudi večji del prihodnega leta, ki bo po pričakovanjih zaradi tega in zaradi podnebnih sprememb rekordno vroče. Zaradi suše v delih Azije je že letos manjša proizvodnja pšenice, riža, palmovega olja in sladkornega trsa. Posledice pa bodo občutne še vse do leta 2028, opozarjajo ekonomisti, ki govorijo o podnebni inflaciji in do konca leta 2028 napovedujejo več kot 15% dvig cen hrane, pri čemer bi se nekatere dobrine, kot so riž, palmovo olje, sladkor in kava, lahko podražile za med 50% in 100%. Pritisk na cene pa je že tako precejšen zaradi vojne v Iranu in posledično negotovih dobavnih verig pri energentih in gnojilih.
3: Poglejmo druge vesti. V letošnjem prvem četrtletju je v Sloveniji nastalo 4,7% manj emisij toplogrednih plinov kot v četrtletju predtem. Ob tem so se najbolj znižale emisije metana, ocenjuje statistični urad. V medletni primerjavi med tem statistika beleži skoraj 3% rast emisij. Nabor ukrepov, ki bi jih vlada lahko uporabila ob morebitni nadaljni dražitvi pogonskih goriv, je vse ožji. Vlada bo zato Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva po potrebi začasno zniža pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska direktiva, so za portal Forbes Slovenija povedali na finančnem ministrstvu. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4%, v celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. Na letni ravni je bila rast v evrskem območju 1-, v celotni uniji pa 1,2-odstotna. Rast je presegla napovedi analitikov, ki so pričakovali le minimalno povečanje.
1: Ob 12:37 nadaljujemo na Primorskem. Obsežna obnova kopališča v Žusterni bo dokončana ta konec tedna. Še nekaj dni pa bodo morali počakati najmlajši obiskovalci za kopanje v bazenčku. Nacionalni inštitut za javno zdravje mora še opraviti vzorčenje vode. Medtem se nekateri obiskovalci prodnate plaže med Žusterno in Semedelsko promenado pritožujejo nad spolskimi stopničkami in neprimernim vstopom v morje. Več pa v prispevku Nataše Ogrin Tomšič.
5: Obmorski park je priljubljeno kopališče, ki pa zaradi spolskih stopnic in skal ob vstopu v morje marsikomu povzroča preglavice in skrb za varnost. V Marjetici Koper, ki ureja kopališča, so obljubili, da bodo poskrbeli za čiščenje teh stopnic, pa tudi skal ob njihovem znožju, če so te spolske. Sicer pa Marjetica vsakodnevno skrbi za urejenost in varnost obiskovalcev na vseh kopališčih, ki jih upravlja, pojasnjuje njihov predstavnik za stike z javnostmi Dimitrije Šamšal.
6: Stopnice na uradnih kopališčih redno čistimo z visokotlačnim čistilcem, prilagojeno tudi razmeram na morju in plimovanju. To počnemo tudi v obmorskem parku.
5: Njihove ekipe čistijo vse površine, ki jih uporabljajo kopalci in odstranjujejo odpadke.
6: Redno preverjamo tudi delovanje vse opreme, čistimo odtoke, vzdržujemo igrala, peskovnike, pomole, splave in drugo infrastrukturo. Za urejenost kopališč skrbijo naši zaposleni in sezonsko zaposleni študenti, ki so prisotni ves čas obratovanja kopališč.
5: Marjetica skrbi tudi za kopališče Žusterna, kjer se te dni končuje drugi del obnove, ki se je zaradi zamud pri izbiri izvajalca začel konec lanskega leta. Kopališče z novimi dostopi v morje, tudi za gibalno ovirane osebe, z novimi tuši in stolpi za reševalce ter zelenico bo dokončano ta konec tedna, ko bodo odprli del kopališča, ki je bil zaradi obnove zaprt. Povsem novo podobo sta dobila tudi otroški bazen in igrišče. Zeleno luč za kopanje v bazenčku pa bo dal NIJZ po opravljenem vzorčenju kopalnih voda predvidoma prihodnji teden. Obsežna prenova kopališča je občino stala 3,7 milijona evrov.
3: Na delu parkirišča pri starem jezu v Solkanu je novogoriška mestna občina postavila stebričke in tako zaprla dostop za avtomobile in avtodome. Ukrep je precej razdelil obiskovalce. Nekateri ga pozdravljajo tudi na račun tega, da bo odslej tam onemogočeno kampiranje na črno, drugi se jezijo, da je sedaj parkirišč, ki jih je še posebej ob večjih prireditvah že tako malo, še manj, poroča Katja Munih.
7: Na novogoriški mestni občini pojasnjujejo, da so ta ukrep uskladili na sestanku o urejanju prometa ob Soči, katerega so sklicali na pobudo krajevne skupnosti in okoliških prebivalcev. S prisotnimi so se dogovorili o 3 kratkoročnih in 1 dolgoročni rešitvi. Direktor občinske uprave Aleš Markočič.
8: Te 3 kratkoročni ukrepi so bili prvo postavitev semaforja pred vhodom na to območje, se pravi, da je kontroliran promet. Drugi dogovor je bil, da se postavi na tem območju te količke, kot je bilo dogovorjeno, in tretjič tudi označi parkirišča.
7: Kot dolgoročen ukrep pa se je občina zadala ureditev parkirišča pred vhodom na to območje v bližini železniške proge. Količki so, nadalje pojasnjuje Markočič, narejeni tako, da se lahko poležejo, kar bo prišlo prav ob večjih prireditvah kajakaškega kluba, nadalje v primeru omogočanja dostopa reševalnim službam in kmetom, ki imajo odločbe za črpanje vode iz Soče. Ukrep pozdravljajo tudi v tamkajšnjem kajakaškem centru.
9: Del, ki moramo reči, da odjemlje le 10 parkirnih mest, ne bo vplival predvsem na lokalne obiskovalce, tako da res vidimo to kot dobro rešitev, ki najbolj vpliva na to, da zvečer ne hodijo kamperisti in prenočujejo tukaj.
7: Novo ureditev so obiskovalci sprejeli z mešanimi občutki.
10: V redu to, zato ker če ne, se preveč avti nabasajo tam. Zaradi tega so naredili to.
11: Meni pa ne všeč. Zakaj? Zato ker je bilo več parkirnega prostora prej, si lahko prišel bližje, sem bil pa presenečen, ko sem danes prvič videl, ja, količke.
7: Območje za količki bo občina v jeseni začela urejati z zasaditvijo dreves in postavitvijo urbane opreme.
1: Pred nogometaši Kopra je povratna tekma 2. Kroga kvalifikacij konferenčne lige na domači Bonifiki, se bodo pomirili s ferskim Runavikom. Aktivni bodo tudi nogometaši Brava in Aluminija. Nogometni sodnik Slavko Vinčić je ponosen na sojenje na svetovnem prvenstvu. Več pa v prispevku Primoža Čeparja.
12: Nogometaši Kopra so si na Ferskih otokih zagotovili lepo popotnico pred povratnim srečanjem 2. Kroga konferenčne lige. Ekipo Runavika so z goloma Brauna in Raborja premagali z 2-0. Specifično igrišče z umetno travo in dolgo potovanje ni premešalo koprskih načrtov, tako da so pred današnjo tekmo optimisti. Napadalni adut Leo Rimac.
13: Vsako tekmo gremo, kot da je nič proti nič, fokusirano in moramo zmagati, seveda ne.
14: Ste optimisti, najbrž?
13: Ne, seveda.
12: Na Bonifiki se bo začelo ob 20.45, sodil bo Nemec Matijas Jolenbek. Koprčani pričakujejo močno podporo z tribun, navijače bodo imeli tudi ferci. V primeru napredovanja bo Koper v 3. kvalifikacijskem krogu igral s švicarskim Luganom. Uvrstitev v to fazo tekmovanja bi za Koper pomenila zgodovinski dosežek. Ljubljanski Bravo bo na gostovanju poskušal zadržati prednost 1 gola. Ljubljanski Bravo bo na gostovanju poskušal zadržati prednost 1 gola proti makedonski Škendi. Tekma se bo začela ob 20.

0: vsako tekmo naštudirati karakteristike načina igre, karakteristike, kaj se dogaja pri prekinitvah, kdo dela največ prekrškov.
1: Vintič pravi, da je z video nadzorom breme za sodnika dosti manjše, VAR pa je po njegovem nujni sestavni del nogometne igre.
2: Popoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Mateja Brežan. Tehnična izvedba Matija Žavbi. Brala Loredana Vergan.
3: Vreme.
2: Popoldne bo večinoma jasno, z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu, v notranjosti pa bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov pada. Vlaga je 58%, nebo jasno, piha zahodnik 4 metre na sekundo, morje je mirno s temperaturo 27 stopinj. Še nekaj temperatur poglejmo izmerenih ob 12. Postojna in Ljubljana 30, Koper 33 in Nova Gorica 35 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ravber komando ter med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani in tudi na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ura je 12 in 45 minut.

Osmrtnice. Umrla je Marija Višnjevec iz Jagodja. Umrla je Marija Višnjevec iz Jagodja. Pogreb bo jutri v petek ob 11. na pokopališču v Izoli. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici. V 84. letu je umrl Silvio Ružič iz Krajne vasi. Umrl je Silvio Ružič iz Krajne vasi. Pogreb bo jutri v petek ob 12. na pokopališču v Krajni vasi. Žara pokojnika bo na dan pogreba v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist vaške skupnosti Krajna vas. V 88. letu je umrla Sabina Furlan iz Gabrovice pri Komnu 62. Umrla je Sabina Furlan iz Gabrovice pri Komnu. Pogreb bo jutri v petek ob 17. na pokopališču v Gabrovici. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve. V 96. letu je umrla Petra Komel iz Nove Gorice, Cankarjeva ulica 17. Umrla je Petra Komel iz Nove Gorice. Pogreb bo jutri v petek ob 15. na pokopališču v Stari Gori. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji poslovilni dvorani.

Primorski poletni festival vabi na koncert Mladinskega simfoničnega orkestra ESIO, ki bo v prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru danes ob 21.30. Mladi glasbeniki bodo pod vodstvom Igorja Koretija Kureta in Nenada Petkoviča izvedli priljubljena dela Sibeliusa, Griga, Musorgskega in Kodalija. Vstop je prost.

Takšne moč ljubezni, ure ena, tole je popovdne na Radiu Koper, z vami pa smo Mateja Brežan, Loredana Vergan, Istok Novakizi, Jadranko Oblak in Janko Petrovec. Sence vam želimo osvežitve valov in vrtincev, pa če ste v morju, Soči, Nadiži, Tolminki, Vipavi ali pa ob kakšnem bazenu. Če ste v službi, tako kot mi, naj klima dela, kot se šika. Dobrodošli v vsakem primeru, da je vam za začetek da ritma večni Sergio.

Ja, tako je to, Stržačani. Poglejmo v naslednje ure na naših valovih. Rubrika Aktualno o 12:30 tokrat prinaša nekaj koristnih informacij za ravnanje in življenje v dneh razglašene visoke požarne ogroženosti. S tem povezanim sušo, vročino in požarno ogroženostjo bomo sledili tudi sicer in seveda ne bomo pozabili na prometne informacije. Vse novice tega dneva pa bomo zbrali v popoldnevu dvakrat, na kratko v poročilih o 14:30, obširneje pa v dogodkih in odmevih o 15:45. Po Primorski na to čez četrto uro predstavili bomo novo platformo za morje, morje.si, k oblikovanju katere smo vabljeni prav vsi. Govorili bomo tudi o natečaju Goriškega fotokluba o Bohinjski progi. In o 17:00 še kulturni drobec, v njem danes o kinu Istra, ki je to poletje gostoval tudi v Krkavčah. Ob 6:00 na to ponovimo jutranjo rubriko Bim Bum Bam Klepetam, o 6:30 skupaj z vami prisluhnemo radijskemu dnevniku in na to veliko dobre glasbe vse do glasbenega abonmaja, ki nas bo ob 20:00 z izbranim koncertom popeljal od Jadrana do Kastilje. Več poznaje in sproti, tole pa je po izboru Istoka Novaka Izija, Srečni dečko Giovanotti.

13 in 16 minut, čas da pogledamo, kakšno je stanje na primorskih cestah. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Ravbar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pot od Kopra do Ljubljane se trenutno podaljša za 40 minut. Pot v nasprotno smer je trenutno 15 minut daljša od običajne. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Tam je zastoj dolg dobre 4 km. Na cesti Bertoki Koper je v smeri proti Izoli zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Srečno na cestah, mi pa vam pošiljamo Tomasa Paradiza, pri katerem dežuje v diskoteki.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Spiti kozarec piva za boljši spanec je, kot da bi šel na maraton, da se spočiješ.
3: Sprostiti se s kozarcem vina v nosečnosti je kot zaliti rožo slano vodo.
2: Niso vse stare modrosti zlata vredne. Obišči sopa.si in nazdravi življenju brez alkohola.

Ja, tako je to z Marsom in Venero, Žana Serčiča. Dobri dve minuti manjkata do pol dveh, kot napovedano se kmalo posvetimo suši in vročini. Ne najbolj prijetnim temam, ki pa so v teh dneh kar nujne in verjetno se strinjate, če tudi poležavate na plaži in medtem, ko poslušate nas in poletni izbor Istoga Novaka Izija. V njem najdemo tudi Lepi ples, kakor bi lahko prevedli naslov naslednje pesmi, seveda v izvedbi skupine Šukar. Pa naj bo to priložnost tudi za hiter in mil spomin na pokojnega pevca te skupine Igorja Mizdarisa, ki nas je zapustil v septembra pred dvema letoma. Oro Šukar.

0: Suša je in vročina, znašli smo se sredi dolgega vročinskega vala. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela v naravi s težko gradbeno mehanizacijo, tako poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Namenimo torej tokratno aktualno rubriko prav tej temi. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, takoj pokličejo 112.
1: Da je prepovedano odprto ogenj, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljene kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprto ogenj. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že, mislim, ogenj, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določena vzdrževalna dela, dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi omejiti.
0: Povsem jasno, če le hočemo razumeti. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelja, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica ter Renče, Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja, kar je najvišja stopnja požarne ogroženosti. Leon Behin.
1: Že sama lokacija jasno nakazuje, da gre predvsem za kraški svet, ki je v tem času doživel v zadnjih 14 dni relativno malo padavin, pa tudi tiste, ki so bile zelo intenzivne v kratkem časovnem obdobju in so seveda glede na stanje vegetacije, ki jo imamo in nasušnost, ki jo imamo na tem predelu, bile apsolutno nezadostne, da bi lahko trdili, da pač požarne ogroženosti na tem območju ni.
0: No in to najvišjo, zelo veliko požarno ogroženost so v zadnjih 20 letih razglasili samo trikrat, letos torej četrtič.
1: Kaj je specifika letošnjega leta, mogoče v primerjavi z zadnjimi leti, niti ne beležimo neke ekstra rekordov v temperaturah ali pa v minimalnih količinah padavin v povprečju, ampak gre pa za kombinacijo dolgotrajne vročine. Praktično imamo letos že sedaj od danes naprej tretji vročinski val, kar se redko kdaj zgodi, da bi ga imeli praktično v juniju, juliju in v avgustu mestu tri vročinske valove, ki praktično vsak od njih traja skoraj 10 dni, kar pomeni, da imamo te vročinske valove nad 35 stopinj Celzija že en mesec. In to je kar precej specifično glede na ostale razmere v Republiki Slovenije v preteklosti.
0: No, zdaj pa preverimo še, s čim je opremljena naša država. Slovenija ima za gašenje požarov 4 letala Air Tractor, 8 lastnih pilotov in 3 pogodbene. No, tako je pojasnil vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar, aktivira pa jih Center za obveščanje.
2: Ko se požar zgodi v naravi, nekdo opazi ali gasilci, vodja intervencije zaprosi za pomoč in takrat smo mi aktivirani. V tistem času pa v zadju potekajo pri nas postopki, kar pomeni koordinator, tisti, ki skrbi, ki sprejme klic in zemljsko osebje ter piloti se potem ustrezno pripravijo, zemljsko osebje pripravi letalo, piloti se pripravijo na letenje, koordinator pa koordinira vso operacijo, da to poteka, da to začne potekati čim hitreje in seveda varno in učinkovito.
0: Letala Air Tractor seveda potrebujejo vodo, zajemajo jo na več lokacijah.
2: Zajemal vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica. Seveda pač odvisno je, kje je lokacija požara. Ne? Probamo jo čim bližje in tudi, da zajemamo bolj na varno mesto. Se pravi, da se določenih mest tudi izogibamo, ker seveda prvo je varnost, drugo je pa učinkovitost.
0: Zanimalo pa nas je tudi, ali bi slovenska letala za gašenje lahko odletela na pomoč tudi v tujino. Takole pravi Leon Behin.
1: Slovenski gasilci v tem trenutku ne bodo šli ne v Španijo, ne v Francijo. Imeli pa smo, pošteno povem, pripravljen modul, da bi z današnjim dnevom lahko tudi zapustil Slovenijo, če bi zaprosili Španija ali pa Francija to vrstni modul preko sistema. Oni so zaprosili določene gasilce za vozilom, ampak so se predvsem javili Romuni, ki so bili že predispozicionirani, so bili na samem kraju in potem tudi še tudi Srbi, ki so bili sam ga zaprosila in tudi v stiku z njimi ne pričakujejo v teh dnevih, da bi šli. Mi smo pa tudi povedali, ker smo modul v sklopu Evropske unije, glede na zaustritev vremenskih razmer tudi na Balkanu, da bi, če se nas bo dispozicioniralo, raje šli v tujino, raje, v narekovajih, na območje, tam, kjer smo veliko bolj bili prisotni, to je Balkana, južno od Balkana, nekje do Grčije, zaradi tega, ker je premik vozil, ker tukaj moramo iz vozili, ne samo z osebjem, seveda tukaj veliko hitrejši, pridemo v 24 urah in lahko začnemo, v Španiji bi zato potrebovali približno en dan in pol, da se sploh premaknemo logistično in da gremo potem v aktivnosti.
0: No, če pa bi potrebovali, bi v Francijo poslali vojaško letalo Spartan, predvsem za prevoz gasilskih ekip. Tako še zaključi Behin.

39 stopinj Celzija. Tudi noči ostajajo zelo tople, saj se temperatura na Primorskem marsikod ne spusti pod 20 stopinj. No, najbolj kritično ostaja stanje tal, visoke temperature in močno izhlapevanje hitro izničijo učinek krajevnih ploh. Na jugozahodu Slovenije zato še naprej ustrajajo zelo sušne razmere, ki obremenjujejo predvsem travnike, sadovnjake, vinograde in zelenjavne nasade. Rast plodov se upočasnjuje, brez namakanja pa je vse več rastlin izpostavljenih vročinskemu stresu. Ponovimo še enkrat, da je Agencija za okolje za jugozahodno Slovenijo danes razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Že iskra cigaretni ogorek ali pa recimo iskra z delovnega stroja lahko zaneti požar, ki bi se po suhem rastju hitro razširil. Kurjenje v naravi je zato strogo prepovedano, ob opaženem dimu ali ognju pa je treba nemudoma poklicati številko 112. Izrazitejšega olajšanja na žalost še ni na vidiku, kot smo lahko slišali tudi v današnji jutranji vremenski napovedi na Radio Koper, kaže na vse še en teden vremena podobnega današnjemu. Kaj čmo, tako pač je, 15 minut manjka do dveh, mi imamo za vas marsikaj, kar lahko spodbudi dobro voljo. Naprimer, pesem Cesarije Evora, Todo tem le limite.

Torej, kako je pri Sesariji na Zelenortskih otokih, gotovo je manj vroče kot pri nas. Vreme in vročina smo rekli čez minutko ali dve, priverimo, kako je v Španiji, s tem še prej pa v Kalifornijo.

Še o vročini, o temi teh dni, da ne boste rekli, da nismo povedali, naslednja novica prihaja iz Španije. Tam so sinoči evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes poročile, da so razmere tam stabilizirali. Tako navaja francoska tiskovna agencija Agence France-Presse. Podrobneje, novi požar, ki je izbruhnil v Narodnem parku Arribes del Duero ob meji s Portugalsko. Po poročanju španskih medijev so iz požarno ogroženega območja evakuirali okoli 950 ljudi. Na območju v okolici vasi Fermoselle je zaprtih več cest, oziroma Fermoselle je zaprtih več cest, v bližini sta aktivna še dva druga manjša požara. Ogenj je v evakuacijo prisilil tudi okrog 300 ljudi v okolici vasi San Cipriano v regiji León na severu države. Španija se sicer trenutno spopada z 10 požari različnih intenzivnosti, je včeraj dejal predsednik vlade Pedro Sanchez. Prebivalce je pozval naj ravnajo previdno, saj bi se razmere lahko poslabšale zaradi vročinskega vala. Ta bo glede na napovedi španske meteorološke agencije AEMET trajal najmanj do nedelje. Sanchez je ob tem danes povedal, da so španske oblasti preklicale izredne razmere, ki so bile v veljavi zaradi požarov zahodno od Madrida, potem ko so se razmere tam vendarle nekoliko izboljšale. No, na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici glavnega mesta, se je danes začelo vračati na domove. Trenutno naj bi bilo evakuiranih še okoli 1000 ljudi. Po navedbah oblasti v regiji Castellón pa so gasilci pod nadzor spravili tudi požar pri kraju Vajdujšo, severno od Valencije. Toliko o požarih, suši in vročini tudi v Španiji, mi pa nadaljujemo z lovcem sanj. Tole je Luka.

2:02 je ura na primorskih cestah, je bolje, kot je bilo pred uro, kar pa še ne pomeni, da je tudi dobro. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Ravbar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pot od Kopra do Ljubljane se trenutno podaljša za 35 minut. Pot v nasprotno smer je zaradi zastojev pri Postojni in Strminu trenutno 15 minut daljša od običajne. Na cesti Bertoki-Koper je v smeri proti Izoli zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na avtocesti Gaberk-Fernetiči, in sicer pred počivališčem Povir v smeri proti Italiji. Previdno, potrpežljivo in počasi.

9 minut čez drugo uro, poglejmo, kaj je novega na naši spletni strani, na spletni strani Radia Koper. Nekaj izpostavljenih tem. Prva o kinu Istra v Krkavčah. O tem bomo sicer govorili tudi v našem programu ob 17. uri, ampak če ste v neučakani, je prispevek Tjaše Škamperle o tem, kako je filmski festivalček v Krkavče pripeljal Istro romunščino že na naši spletni strani. Kot gotovo že veste, pa so našo nedeljsko oddajo Primorski kraj in ljudje to poletje prevzeli Popri, se pravi talentirani mladi primorski izumitelji in bodoči znanstveniki. Med njimi sta tudi Žiga Kraševec in Jurij Šivec, ki sta si izmislila fingerboard ali prstno rolko. Kaj je to in kako deluje, preverite v oddaji Mateje Grebenjak. V dopoldanski oddaji Radio Koper svetuje, pa smo danes govorili o tem, kdaj je pravi čas za uteži. V fitnesse so včasih zahajali le odrasli, zdaj pa jih obiskuje vse več mladih. Ampak kdaj je pravi čas za mlade? Preverite v oddaji, ki jo že najdete na radiokoper.si. Med priporočenimi temami pa kot običajno za naš radio tudi veliko glasbenih, tako si lahko že na izpostavljeni strani naše spletne strani ogledate, preberete oziroma najraje poslušate pogovor s Tinetom iz skupine Kauč iz nadobudne rockerske skupine. Njihova skladba Dopust je ta teden oziroma minuli petek postala pesem in pol našega radia. Na spletni strani pa že lahko glasujete tudi za novo pesem in pol. Glasovanje se zaključi jutri. Med tremi kandidati so tri pevske oziroma vokalne zasedbe. To so Il Divji, pa Klapa Kapris in Klapa Semikanta. In če vse to ni dovolj, si lahko med izpostavljenimi temami naše spletne strani ogledate oziroma še raje poslušate tudi zadnjo oddajo Arizona, sinočnjo oddajo, v kateri je Armando Šturman govoril o projektu Play with Nature. Zakaj gre? Lahko bi rekli, da je doživljajsko podjetje, dejansko pa raziskovalno doživljajski center, ki ga vodita glasbeni producent Gaber Radojevič in Rok Petrič. Podrobno je torej v oddaji Arizona, ki jo tudi najdete na naši spletni strani. Toliko o teh poudarkih, zdaj ura 2 in 12 minut. Jadranko, s čim nadaljujemo? S pesmijo Telo skupine Cona 40.

včasih me sprašuje, o kam smo šli. Všeč mi je, kar imam,

Hitro obvestilo nam pošilja Rižanski vodovod Koper, ki obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno omotena oskrba z vodo na območju Vanganela, in sicer v zaselkih Guci in Hliban od hišne številke 32 do hišne številke 58. Na območju Vanganela, torej v zaselkih Guci in Hliban. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 16. ure. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

0: Kljub prepovedi kurjenja na prostem, to nekateri še vedno počnejo. Stopnja brezposelnosti v Sloveniji med najnižjimi v Evropski uniji.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Da kljub prepovedi uporabe odprtega ognja v naravnem okolju imajo gasilci v teh dneh kar nekaj dela. Zjutraj so ukrepali v Portorožu, včeraj pozno popoldan v Šalari pri Kopru. Direktor gasilske brigade Koper Jan Brodar.
2: V zadnjih dneh smo posredovali gasilci iz gasilske brigade Koper na dveh takšnih primerih, torej ko so občani kljub prepovedi kurili na prostem, to smo pogasili ter občane poučili o pravilnem ravnanju. Ponavadi je izgovor vedno takšen, da ljudje niso vedeli, ne? Kljub vsem obvestilom, nekateri še vedno niso seznanjeni, da je v tem območju strogo, mislim, obdobju strogo prepovedano kakršnokoli kurjenje v naravnem okolju. V večini primerov gre za vrtna dela, ko ljudje kurijo kakšne odpadke ali kaj. In ja, kot sem že rekel, večinoma pravijo, da niso vedeli, da se ne sme kuriti.
0: Direkcija za infrastrukturo se je zaradi poziva občanov odločila, da bo na državni cesti Podnanos razdrto na odseku med Podnanosom in odcepom za zaselek Hrašče z neprekinjeno sredinsko črto prepovedala prehitevanje. Na tem odseku so hitrosti večje, veliko je prehitevan, zato so domačini pri vključevanju na glavno cesto v veliki nevarnosti. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila junija 6,3%, kar je enako kot maja in junija lani, je sporočil Evropski statistični urad. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6%, s čimer se na mesečni in medletni ravni prav tako ni spremenila. V Sloveniji je bila 3,8% in tako še naprej med nižjimi v 27-irici. Evropska komisija je danes objavila razpis za vzpostavitev do 7 velikih tovarn za umetno inteligenco po vsej Evropi. Evropska unija in države članice bodo za vzpostavitev te infrastrukture prispevale do 10 milijard evrov, dodatnih 20 milijard pa bodo po pričakovanju Bruslja pridobili prek zasebnih investicij. Popoldne bo večinoma jasno, z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Temperature izmerjene ob 14. Bilje, Dolenje in Reka 34, Postojna, Ilirska Bistrica in Koper 33, Bovec 30 in Trst 31 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred počivališčem Lom proti Ljubljani, nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Bertoki-Koper, zaprt je desni pas proti Portorožu. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber-Komando ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčem Rauber-Komanda in Postojno proti Kopru. 14 in 34 minut.

0: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
1: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

14 minut manjka do 15. Dobar dan in lepo pozdravljeni, če ste se nam na valovih Radia Koper šele zdaj le pridružili. Vam želiva Jadranko Oblak in Janko Petrovec. Alessandra Morozo je bila tole v pesmi Finova Qui, obstala je tam na pragu sprememb pri vsem, kar je bilo in pri vprašanju, kaj sledi. Polona pa odgovor išče v ravnovesju nasproti med svetlobo in senco, med jinom in jangom.

Tudi v Napoliju, pa Pina Daniela, je danes hudo vroče, 35 stopinj pravijo, da je. Mi pa poglejmo na slovenske ceste. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Ravbr komando, ta na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pot od Kopra do Ljubljane se trenutno podaljša za 45 minut. Pot v nasprotno smer proti morju torej traja normalno, kljub občasnim zastojem med počivališčem Ravbr komanda in Postojno proti Kopru. 4 minute manjkajo do 3.

0: Yes.
1: Poletna pesem in pol. Kapris, klapa kapris.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

0: Ritem nas bo ujel še pred večerom, če parafraziramo Glorio Estefan, namreč ritem suše in vročine. Njune posledice bodo glavna tema naše osrednje popoldanske informativne oddaje. Prisluhnimo poudarkom.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Za vso državo velja velika požarna ogroženost, za Primorsko pa zelo velika. Zaradi vročine tudi opozorila glede skrbi za starejše. O predvidenem dvigu obrambnih izdatkov za zdaj nejasno, zakaj jih bodo porabili. Evropska komisija obsodila današnje strmoglavljenje rakete na Poljskem in odgovornost pripisala Rusiji. Z nočjo, ko so violine obmolknile, v Mariboru zaznamovali prihajajoči mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti.
0: Več in podrobneje o 15:30 po štirih, dotlej pa glasba po izboru Iztoka Novaka Izija.

0: Sem vesel, sem vesel. Je prišel van in je rekel, ali daj mi in želeš vina.
1: Kuboji Darko en dan zakinkuje za zmeri. Nebesa pršel, spet lačen po stari veri. Sveti Peter apele v menzo, na mizi sam solata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obed. Potem pa reče, vse je fino, ma kje je pa glavna jed? Ma kaj misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam so vrata.

0: O, Darko. Gotovo, jaz sem ta je. Eko, Darko. Rumiška vrtice, tvoj svet.
1: Slišiš Poletje? Seveda ga, z Radiem Koper.

0: Sredozemski zvoki. Iz Tunizije v Koper prihaja Malouf System Trio. Tradicionalni ritmi Maloufa, arabska lutnja, pihala in izrazit vokal se bodo prepletali v sodobno glasbeno zgodbo, ki nosi utrip Severne Afrike. V petek 31. julija ob 21. uri na terasi Čirkola v Kopru.
1: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
0: Primorski poletni festival vabi na koncert Mladinskega simfoničnega orkestra ESIO, ki bo v prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru danes ob 21.30. Mladi glasbeniki bodo pod vodstvom Igorja Koretija Kureta in Nenada Petkoviča izvedli priljubljena dela Sibeliusa, Griga, Musorgskega in Kodalija. Vstop je prost.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Pred vrhuncem novega vročinskega vala pristojni opozarjajo na skrb za starejše, saj s tem lahko preprečimo zdravstvene zaplete. Kot pojasnjuje Darinka Klemenc iz Srebrne niti, so starejši v času dopustov pogosto prepuščeni samim sebi, zato svetuje.
2: Mogoče dati malo več poudarka na intimno higieno, dati poudarek na to lahko hrano, kolikor se da, predvsem pa dosti pit.
1: Vročina je lahko nevarna tudi za živali. Za vso državo sicer velja velika požarna ogroženost, za Primorsko celo zelo velika, ki je najvišja stopnja. Večina požarov v naravi od leta 2020 je zajela od 300 do 400 hektarjev, je dejal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, a dodal.
3: Opažamo, da pa po letu 2023 so pa te površine po posameznih požarih bistveno manjše, ampak s tem se seveda ne bi hvalili, da se ne bomo hiter z neko statistiko velikega požara ušteli.
1: K temu so pripomogli tudi novi air traktori, v oddaji pa prav tako o tem.
4: O predvidenem zvišanju obrambnih izdatkov za zdaj nejasno, zakaj jih bodo porabili. Vojna v Perzijskem zalivu vse bolj postaja tudi spopad med muslimani. Drevi kar trije slovenski nogometni klubi v boj za evropsko jesen. Še naprej bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Slovenija je torej na požar pripravljena bolje kot pred 4 leti ali kdaj prej, je ob razglasitvi velike požarne ogroženosti naravnega okolja v državi poudaril direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Tretji letošnji vročinski val in visoke temperature v naravi povečujejo tveganje za požare, zato je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Na Primorskem prepoved velja tudi za vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. Pri gašenju požarov dejavno pomagajo tudi 4 air traktori. Prispevek Aljane Jocif.
5: Letos smo imeli v naši državi 2 velika požara na območju Bohinja in Komna na Krasu, ki so ju gasili air traktori. Slovenija ima v ekipi za gašenje požarov iz zraka 8 lastnih pilotov in 3 pogodbene. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar.
6: Mi rabimo za operativno delovanje minimalno 10 pilotov in tudi strmimo k temu, da smo čim hitrejši, da smo popolnejši in da je ta odziv čim krajši. Zajemamo vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica, probamo čim bližje.
5: Piloti izbirajo varne lokacije za zajem, zalogovnik drži 3000 litrov vode. Leon Behin, direktor uprave za zaščito in reševanje.
3: V zadnjem letu smo z air traktori posredovali že 12-krat v začetnih fazah in da praktično noben požar se ni razvil v večji požar, lahko rečemo, da probamo že na začetku narediti isto, kar lahko naredimo, zaradi tega, da je potem sodelovanje gasilcev, ogrožanje tudi gasilcev, ne nazadnje, veliko manjše.
5: Zelo visoko stopnjo požarne ogroženosti je Slovenija v zadnjih 21 letih razglasila 3-krat, tokrat že 4-tič. Ta stopnja velja na območju 8 primorskih občin.
1: V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob visokih temperaturah opozarjajo na skrb za starejše, ki spadajo med najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Visokim temperaturam so zelo izpostavljeni tisti, ki živijo v mestih, v katerih se betonske zgradbe še bolj segrejejo, pa tudi tisti, ki si ne morejo privoščiti nakupa klimatskih naprav. Dodatna težava je, da so starejši v obdobju dopustov pogosto prepuščeni samim sebi. Darinka Klemenc iz Srebrne niti svojcem, ki odhajajo na počitnice, zato svetuje.
2: Če je kakršnakoli možnost, da se morda najde neka oseba ali nekdo, ki vsaj malo pogleda na tega človeka, je to sosed, lahko je nek drug sorodnik, predvsem pa dosti pit. Starejši nimajo več občutka, da so žejni. Mogoče dati malo več poudarka na intimno higieno, vemo, da je tukaj problem inkontinence in še česa. Dati poudarek na to lahko hrano, kolikor se da, sej ni treba ne vem kaj kuhati. Vse te mreže ponekod kar delujejo, tudi prostovoljci in vse mogoče, ampak najdemo pa primere, ko praktično res pustijo starejšo osebo nekje samo.
1: V Srebrni niti poudarjajo tudi ozaveščanje starejših in drugih ranljivih skupin z vsakodnevnim opozarjanjem na poletno vročino, saj lahko to pomembno prispeva k preprečevanju zdravstvenih zapletov. Izjemno visoke temperature predstavljajo stres tudi za živali. Rejec oziroma skrbnik mora v takih razmerah poskrbeti za njihovo zdravje. Zagotoviti mora predvsem dovolj sveže in čiste vode, senco ter dobro prezračen prostor. Lastniki oziroma skrbniki naj svoje hišne ljubljenčke sprehajajo zjutraj ali zvečer, prevozi živali pa naj bodo omejeni na nočni čas. Jernej Kadrolec.
7: Prvi znaki pregretosti živali so vroč in suh gobec, sopenje, tudi slinjenje. Prvi ukrep takrat je ohlajanje, a nikoli z ledeno vodo. Živali vročino prenašajo veliko teže kot mraz, poudarja Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
8: Zato morajo imeti na voljo zadostno količino sveže in čiste vode, pa nujno jih je tudi potem ohladiti, da imajo možnost, da se umaknejo nekam v senco.
7: To so lahko na pašnikih naravne sence ali nadstreški, v objektih pa je pomembno zagotoviti dobro zračenje in redno čiščenje gnojevke. Pozornost je treba namenjati delovanju napajalnikov. Prevozi živali naj bodo v nočnem času ali zelo zgodaj zjutraj.
8: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
7: Pozanimajo naj se tudi o predvidenih čakalnih dobah na mejnih prehodih ali na trajekte, pomaga pa tudi zmanjšana gostota živali na kamionih. Vodo, senco, zračen prostor potrebujejo tudi hišni ljubljenčki, ki jih ne smemo puščati v parkiranih avtomobilih. Organizatorji razstav ali tekem pa morajo upoštevati predpisan indeks toplotnega ugodja in po potrebi prireditev prestaviti. V primeru odstopanj lahko veterinarski inšpektori prepovedo prireditev ali transport živali. Inšpekcija tako v teh dneh zaradi napovedane previsoke temperature ni odobrila vloge za dolgotrajen kamionski prevoz telic iz Slovenije na Sicilijo. Letos je sicer uprava do včeraj prejela 51 prijav, da so bile živali izpostavljene visokim temperaturam. Pri temu nobenem primeru niso ugotovili posledic za zdravje.
1: Vlada je sinoči objavila svežem proračunskih dokumentov, med njimi nov razrez izdatkov po ministrstvih za letos in prihodnji dve leti. Za letos in prihodnje leto izdatke povečuje na 18,4 milijarde evrov, v letu 2028 naj bi ti presegli 19 milijard. Na podlagi tega morajo ministrstva pripraviti finančne načrte. Vlada jih bo uskladila in rebalans obravnavala konec avgusta, proračuna za prihodnje dve leti pa do konca septembra. Ob tem je ministrstvom naložila pripravo zakonodaje in ukrepov za znižanje izdatkov. Ali so predlogi v skladu s fiskalnimi zavezami in opozorili fiskalnega sveta, ta za zdaj še ne more komentirati. Po pričakovanjih je v vseh letih največ dodatnih sredstev predvidenih za obrambo. Letos naj bi se povečala za 230 milijonov na 1,65 milijarde, leta 2028 pa bi presegla 2 milijardi evrov. Kot je znano, je Slovenija za to obdobje v Evropski uniji uveljavila odstopno klauzulo, ki na račun višjih obrambnih izdatkov dopušča do 1,5 odstotka BDP dodatnega primankljaja. Robert Škarjanc.
9: Glede na predviden dvig sredstev za obrambo kaže, da bo Slovenija izpolnila politično zavezo, da bo še v tem letu dosegla 2% BDP za obrambo. Neznanka pa ostaja, kako bodo ta sredstva porabljena. Zapraviti denar glede na skokovito rast cen oborožitve ne bo težava, bolj pomembno je, kaj bomo sploh kupili, opozarja obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj. Pri tem pa je
10: ključno, da bo ministrstvo dobilo optimalne cene za karkoli bo že kupovalo, da bo tukaj seveda ta poraba na koncu racionalna in skladna s cilji razvoja slovenske vojske.
9: Opozarja pa, da sistem nabav v obrambno-varnostnem sistemu ni optimiziran in da bodo tu potrebne spremembe, saj ima obrambno ministrstvo vedno težave, ko gre za realizacijo, govorimo torej o javnih naročilih, razpisih in povabilih. Za letošnje leto pa ne pričakuje kakih novih nakupov, ampak bo šel denar bolj za
10: polnjena skladišča streliva in municija, ne na splošno.
9: To lahko pomeni tudi dodatne nakupe sistemov Cezar in streliva zanje, kot tudi rakete in sisteme za protizračno obrambo IRIS-T. Za letos je predvideno 1,65 milijarde evrov, za drugo dobrih 1,8, za leto 2028 pa več kot 2,1 milijarde evrov. A to še vedno ne bo dovolj za hitro vzpostavitev dveh bataljonskih skupin, kjer bi nas samo oklepniki stali več kot milijardo evrov. Grošelj to vidi predvsem rešitev.
10: Da se bojo ministrstvo ozrlo, tudi bomo če pokrstiti. Novi dobavitelji iz bolj vzhodnega dela NATO ali pa Evropske unije, po teh ponudnikov je kar nekaj, zdaj, če bo se pač mislo odločilo, da bo ustrajal na teh že preizkušenih ali tistih dobaviteljih, ki jih poznamo, bodo pač dobavni roki toliko daljši in tudi cene toliko višje. Ne? Ni pa rečeno, da bomo za to dobili potrebna kvaliteta, kar je treba tudi podati.
9: Podarja pa, da morajo biti vse nabave transparentne, racionalne.
10: In pa tisto, kar se vedno bolj izpostavlja, da so skladne z aktualnimi razvojnimi trendi. Ne? Tukaj se veliko stvari spreminja, doktrinarno, organizacijsko, in to je kar velik zalogaj.
9: Če pri tem ne bo jasnih ciljev in če se znotraj obrambnega ministrstva in slovenske vojske okoli tega ne bodo poenotili, pa bodo po prepričanju Grošlja težave neizogibne.
1: Načrtovanje sredstev za letos je bilo, če povemo zelo blago, najmanj neustrezno, je dejala ministrica za demografijo Mateja Ribič ob ugotovitvi, da ima ministrstvo skoraj 180 milijonov evrov primankljaja. Ključni razlog za finančno luknjo je neustrezno predvidevanje zvišanja minimalne plače. Namesto 16-odstotnega dviga so predhodniki upoštevali le 2-odstotno rast. Poleg tega so neustrezno upoštevali učinke plačne reforme oziroma jih niso upoštevali. Ministrica je ob tem napovedala strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, podpira pa tudi, da bi se jih vezalo na upravljanje družbeno koristnega dela, poroča Urška Valjavec.
7: Ministrica Mateja Ribič ne želi ugibati, ali je šlo pri načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu. Zatorej.
11: S celotno ekipo na ministrstvu se trudimo, da bi manjkajoča sredstva zagotovili in da ljudje zaradi neodgovornega načrtovanja ne bi bili prikrajšani.
7: Koalicija se je zavezala, da bi se prejemnike socialne pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. O tem bi se volilce vprašalo tudi na posvetovalnem referendumu. Pomembno je, da so v družbo aktivno vključeni vsi, pravi ministrica.
11: Dolgotrajna odsotnost iz trga dela in tudi na splošno iz družbe vodi samo še v večjo brezposobnost ljudi in v večjo stagnacijo samih teh oseb.
7: Na področju socialnih transferjev napoveduje večji nadzor.
11: To se bo lahko naredilo z pregledovanjem tudi evidenc brezposelnih oseb in z ugotavljanjem razlogov, zakaj se te brezposelne osebe ne morejo vključiti na trg dela in da vidimo, ali so razlogi v tem, da se na trg dela resnično ne morejo vključiti ali pa se ne želijo vključiti.
7: Pri dolgotrajni oskrbi je v spredju odprava razlik pri plačilih za primerljive storitve v domovih. To naj bi se financiralo iz blagajne dolgotrajne oskrbe. Za odpravo teh razlik je načrt že pripravljen. Sprememb glede prispevka za dolgotrajno oskrbo za zdaj ne načrtujejo. Glede informacijskega sistema pa še preučujejo, ali bodo objavili nov razpis, ali pa bi novi sistem lahko vključili v že obstoječi sistem centrov za socialno delo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vojna v Perzijskem zalivu vse bolj postaja tudi vojna med muslimani. Američani in Saudici so v Iraku napadli šiitsko milico Al-Nujaba. Iran je odgovoril z napadi na sunitske arabske države. Medtem iz Pakistana sporočajo, da pogajanja med Američani in Iranci še vedno potekajo. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Danes bi moral na obisk v Rijad dopotovati iraški premier Ali Al-Zaidi, a so obisk v zadnjem trenutku odpovedali. Ni težko razbrati, da je temu botroval skupen ameriško-saudski napad na iraško šiitsko milico ljudske mobilizacijske sile oziroma na njeno krilo Al-Najuba. Slednji so v svojih vrstah našteli smrt vsaj 20 mučenikov in nekaj 10 ranjenih. Večina iraških strank je izrazila solidarnost s šiitsko milico. Pogreba v Bagdadu so se udeležile množice ljudi in vzklikale gesla proti ZDA in Saudski Arabiji. Politični analitik Ali Fadalala pravi, da je to nova faza konflikta. Ta je iz posredniške postal neposredna konfrontacija. Irak pa postaja del širšega spopada med ZDA in Iranom. Teheran in Rijad sta vsaj v času najhujšega izraelskega uničevanja Gaze. Začasno zakopala bojne sekire.

0: Zanjan. Sicer so iz ameriških oboroženih sil davi sporočili, da je mogočen val napadov na Iran končan. Po drugi strani pa vse kaže, da se vojna med suniti in šiiti, ki smo jo spremljali v Siriji, zdaj lahko nadaljuje v Libanonu, Iraku, Jemnu in še kje.
1: Izstrele, ki je Davi strmoglavil na neposeljenem območju na vzhodu Poljske in ob eksploziji povzročil približno 10 metrov širok krater, je bil najverjetneje ruska raketa, je prve ugotovitve povzel poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah sta bila izstrelka sicer dva, a je eden kmalu izginil z radarjev.
2: Nima žadnih povodov sanjiti, že celem bila Poljska.
3: Ni mogoče domnevati, da bi bila Poljska tarča napada. Drži pa, da sta dva izstrelka vstopila v poljski zračni prostor. Naše letalstvo se je odzvalo zelo hitro in učinkovito. Ni bilo neposredne grožnje za prebivalce, a bili smo pripravljeni, da se strelimo raketo, če bi nadaljevala pot. Tik pred poljsko mejo so jo skušala ustaviti ukrajinska lovska letala. To dokazuje, kako pomembno je naše sodelovanje z zavezniki.
1: Da gre za še eno nesprejemljivo rusko kršitev zračnega prostora Evropske unije, se je odzvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in spomnila na vzpostavljanje Evropske varnostne strukture za obrambo na kopnem morju in v zraku. Vračamo se k vročini in suši. Obsežni gozdni požari, ki že več tednov pustošijo po Španiji, Franciji in na Portugalskem, so se razširili tudi v Grčiji in Turčiji. Pojav prve ognjene nevihtne celice s svojimi lastnimi vetrovi in strelami v Franciji je skrb vzbujajoč podnebni mejnik v Evropi, ki je najhitreje segrevajoča se celina na svetu, opozarjajo znanstveniki. Evropska komisarka za krizno upravljanje Adja Labib poziva k povečanju naložb in pospešitvi ukrepanja proti podnebnim spremembam. Podrobneje Sandra Krišal.
4: Po vsej Grčiji se je zaradi orkanskih vetrov razširilo več požarov. Na Kreti sta med gašenjem umrla dva gasilca, še en gasilec je umrl v požaru na Peloponezu. Z gozdnimi požari se borijo tudi na zahodu Turčije, odkoder so evakuirali številne prebivalce. Razmere ostajajo zelo resne v Španiji in Franciji, predvsem v departmaju Gironde, kjer so za te dni napovedane temperature do 42 stopinj Celzija in suh veter, ki dodatno podžiga ogenj. S takšnimi razmerami se še niso soočili.
5: On observe que ce...
4: Kot je pojasnil vodja tamkajšnje gasilske službe Mark Vermulen, se je ognjeni oblak pyrocumulus razvil v pyrocumulonimbus. V Franciji še nikoli doslej ni bilo tega pojava, gre za nekakšno ognjeno nevihto. Predtem so ga sicer zabeležili v Avstraliji, Kanadi in Kaliforniji, ne pa tudi v Evropi. Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadža Labib je opozorila, da mora Unija zagotoviti učinkovito podnebno strategijo in ukrepati preventivno, zato se je zavzela za več denarja za to področje, boljše ozaveščanje o požarni ogroženosti in krepitev upravljanja gozdov. Okrevanje je več kot le obnova. Moramo obnoviti pametneje in povečati odpornost skupnosti na prihodnje katastrofe. Podarila je pomen solidarnosti Unije. V Bruseljskem centru za usklajevanje nujnega odziva, ki neprekinjeno spremlja izredne dogodke in naravne nesreče, usklajujejo napotitve letal, helikopterjev in gasilskih ekip iz drugih članic. Pravi vodja centra Marija Zubar. Ta letala so zelo draga, zato jih nobena država ne more kupiti veliko. Dobro je, da lahko opravimo skupni nakup preko skupnega javnega naročila in jih premeščamo po Evropi. Letno poročilo Lancet Countdown o zdravju in podnebnih spremembah pa ugotavlja, da je Evropa slabo pripravljena na zdravstvene posledice globalnega segrevanja.
1: Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, ki ga zaznamujemo 2. avgusta, je bila danes v intimnem kinu GT22 v Mariboru spominska slovesnost. Na ta dan se spominjamo dogodkov iz leta 1944, ko so nacisti v taborišču Auschwitz-Birkenau v eni sami noči umorili več kot 3000 Romov in Sintov, po večini žensk, otrok in starejših. Tamara Zupanič-Čučnik.
6: Ta dan naj bo opomin javnosti na grozote nacističnega režima in na pomen boja proti vsakršni diskriminaciji. V evropskem prostoru je preveč političnih in družbenih razmišljanj politikov in drugih, ki ponovno trdijo, da genocid nad Romi ni bil storjen, opozori predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc.
7: To so številke, ki potem nakazujejo, da je kar veliko število Romov bilo pobitih v taboriščih.

0: koncentracijskih taboriščih, tudi drugače, kakšni, kot talci ali kakorkoli drugače. In ta spomin velja predvsem ne samo za preteklost, ampak tudi za prihodnost, kajti predvsem Romi si želimo, da genocida več nikoli ne bi bilo, ne samo nad Romi, ampak predvsem, oziroma nasploh nad človeštvom.
1: Romi so v taborišču obdržali nekatere osebne predmete, tudi violine, na katere so igrali ob večerih, pove direktor sinagoge Maribor Boris Hajdinjak.
2: No in to je vzrok, zakaj se je zvečer, ko se je končalo delo v Auschwitzu, ker je bilo več različnih sektorov, torej ta romski je bil samo eden izmed njih, slišali violine, preden so pač morali ugasniti luči in so šli spati. No in po tej noči z 2. na 3. august, ko je bil likvidiran romski sektor Auschwitza, se več nikoli ni slišal te violine. Zato se je zapisalo to zgodovino, kot noč, ko so utihnile violine.
1: Ministrstvo za pravosodje je nosilni resor za strategije proti antisemitizmu, ki vključujejo tudi genocid nad Romi.
3: Poskušamo tudi s svojimi aktivnostmi osveščati, izobraževati in pa opozarjati, da se takšni dogodki ne smejo nikoli več ponoviti.
1: Pa pravi državni sekretar Gašper Dovžan.
4: Ker se bo vročina v prihodnjih dneh še stopnjevala, pristojni pozivajo k previdnosti. Med glavnimi priporočili so zadrževanje v senci ali hladnem prostoru, zadostno pitje vode ali nesladkanega čaja in uživanje lahke hrane. Še posebej ne bomo pozorni na ranljive skupine, predvsem starejše. V športnem delu oddaje pa v drevišnjih evropskih kvalifikacijah trojice slovenskih nogometnih klubov in evropskemu prvenstvu v gorskem kolesarstvu. Z vami bo Luka Skrlovnik, hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Po zmagi z 2:0 na Ferskih otokih se zdi, da so koperski nogometaši na pragu 3. predkroga konferenčne lige. Popotnica pred povratno evropsko tekmo je sicer skromen remi z Radomljami na uvodni tekmi domačega prvenstva. Več Sandi Škvarč.
6: Za koperskimi nogometaši je buren teden. Po kaotičnem potovanju na Ferske otoke, ki je trajalo kar 4 dni, na prvenstvenem uvodu na zelenici Bonifike, mučno reševanje točke z Radomljami in še bolj mučen 3. polčas, ki še nima končnega epiloga. Bi lahko skupek vsega, kar se je dogajalo in zgodilo minulih dneh, kakorkoli vplivalo na povratno evropsko tekmo? V Kopru bo drevi skoraj za 20 stopinj Celzija topleje, kot je bilo prejšnji četrtek v Klaksviku in to bi lahko bila prednost za gostitelje. Na Ferskih otokih so vlogo favorita potrdili, a šele v zadnjih minutah. Proti Radomljam je niso, saj je bil zadetek za remi v zadnji sekundi premalo za renome ekipe, ki je ne na zadnji v lanski sezoni zbrala kar 22 točk več od tekmeca. Zaradi slabih izkušenj z lanske tekme na umetni travi na Norveškem na letošnje uvodno evropsko gostovanje ni odpotoval kapitan Josip Iličić, ki tokrat bo v kadru in bi lahko bil, kot pravi Leo Rimac, svojimi izkušnjami tudi pomembna psihološka opora.
7: Jojo nam je rekel v garderobi, da to nič ne sme vplivati na nas in da je vse v glavi. In mislim, da je tako in gremo pa zmago.
6: Koper bo drevi odigral svojo 36. tekmo v evropskem pokalnem tekmovanju.
5: Iz sveta Premier lige dodajmo, da bo pri Newcastlu prišlo do menjave trenerja. Eddie Howe je namreč v dogovoru s klubom po 5 letih odstopil. Njegov najverjetnejši naslednik je Nemec Matijas Jajsle, trener Al Ahlija, ki je pod istim lastništvom kot Newcastle. V Švici se je začelo evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Številčna slovenska odprava največ stavi na uspeh Maruše Tereze Šerkezi, ki je lani med mladinkami osvojila 2 kolajni, tokrat pa se prvič meri med mlajšimi članicami. V elitni kategoriji bo tekmovala Vita Mourin. O dogajanju več Dare Rupar.
8: Zelo spodbudno je med mladinkami v kratkem krosu že nastopila Eva Terpin, ki je bila 6. in bronz grešila za 18 sekund. Prav zdaj med mlajšimi članicami nastopa Šarkezi, ki se v prvi sezoni v tej konkurenci počasi prebija na mesta, ki jih je bila vajena med mladinkami, kjer je lani ob 2 evropskih medaljah osvojila tudi svetovno. Obenem se spogleduje tudi z nastopi na cestnem kolesu in naj bi jo videli tudi na domačem evropskem prvenstvu v Šenčurju. Vita Mourin je po odhodu 2-kratne evropske prvakinje Tanje Žakl prevzela glavno vlogo. V evropski konkurenciji je mesto v najboljši 20-terici, pred odhodom v Švico pa nam je povedala.
9: Želim si predvsem, da bi lahko pokazala svoje dobre vožnje, kot že nekajkrat to sezono v sezonom pokalu in da bom na koncu lahko zadovoljna. Obetamo si sicer suho in vročo tekmo, mislim, da bo ključno hlajenje. Proga je tehnična, zaradi razmer mislim, da se bo precej spreminjala.
8: V moški članski konkurenci Slovenca ne bo, je pa nekaj mlajših kolesarjev, ki bi znali opozoriti na se. Vsaka tekma prinaša tudi točke za olimpijske vozovnice, ki je predvsem med moškimi za naše predstavnike še precej oddaljena.
5: Slovenski odbojkarji so dobili polfinalne tekmece v Ligi narodov. V soboto se bodo pomerili z branilci naslova Poljaki, ki so pred nekaj trenutki s 3:1 premagali Ukrajince, zadnji niz so dobili skar 25-17. Drugi polfinalni par sta Japonska in ZDA. Odbojkarji iz Združenih držav so s 3:0 premagali Italijo, drugo reprezentanco sveta so pustili na 22 ter 2x21. Slovenski košarkarji do 18 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva s 95-87 premagali Izrael. Stefan Joksimovič je 28 točkam dodal 10 skokov. Dvojni dvojček je vknjižil tudi Max Ciperle. Metalec diska Kristjan Čeh in sprinterka Zala Istenič sta zmagovalca letošnje mednarodne atletske lige, je sporočila Atletska zveza Slovenije. V 4 nastopih na domačih tleh, kolikor jih šteje za skupno razvrstitev, je Čeh s samimi zmagami zbral 40 točk, Istenič jih je nabrala 32. Vodstvo Formule 1 je sporočilo, da bi se sezona zaradi razmer na Bližnjem vzhodu lahko končala v Evropi. Ogroženi sta izvedbi dirk za Veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Odločitev bo sprejeta do sredine septembra, favorit za morebitno novo prizorišče pa je dirkališče Imola v Italiji.
10: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednik Matjaž Trošt, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihana šibka burja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti zaradi obmejnega nadzora občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. Nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ura je 15 in 59 minut.
2: Radio Koper.
3: Primorski radio.
4: Tako, zdaj veste vse, kar naj bi morali, v nadaljevanju pa več tega, kar naj bi si želeli. Na Radiu Koper sva z vami Jadranko Oblak in Janko Petrovec, ki nama in vam glasbo odslej izbira Goran Gregorič. Če ste se nam pravkar pridružili, dobrodošli.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Festival glasbe sveta 2026.
7: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
6: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
7: Več na glasbesveta.si.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

Z barvami oceana smo ob 16:15 prišli znova nazaj domov, še minutka ali tri pa se odpravimo na popoldanski sprehod po Primorski. Najprej bomo šli v Novo Gorico, kjer so ob 120-letnici bohinjske proge pripravili fotografski natečaj. Na to se vrnemo k morju in predstavimo, kako lahko vsakdo sodeluje na novi platformi konzorcija Povezani za morje. No, na koncu pa gotovo znova na Primorsko avtocesto, ki nam že vse popoldne kodra živce.

0: po primorski.
1: Kot povedano, najprej v Novo Gorico. Fotoklub Nova Gorica je ob 120-letnici bokinjske proge pripravil skupaj s partnerji in pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije fotografski natečaj na temo te slikovite železniške povezave. Udeležba na natečaju je brezplačna, na razpolago pa je še ena tematika z področja potovanj. Več pa predsednik fotokluba Nova Gorica Simon Kovačič.
2: Tema A je bohinjska proga. Tukaj pričakujemo od avtorjev, od fotografov, predvsem fotografije, ki se zelo ozko nanašajo na bohinjsko progo. Tu pride upoštev vse, ne? Pride upoštev železnica, vlaki, predvsem so zanimivi ti stari parne lokomotive. Pač tudi dediščina te proge, postaje, ljudje ob postajah, ne? Pokrajina ob progi. To je prva tema. Tema B smo jo pomenovali Potnik ustvarja zgodbe. Za fotografe je to bolj, bi rekli, popotniška fotografija. Ne? Če je v temi A vse skupaj omejeno dejansko na to bohinjsko progo, ne, je v tej drugi temi, ne, bi rekel, imajo avtori malo več manevrskega prostora, ker iščemo zgodbe iz potovanj. Ne. Se pravi, te zgodbe niso nujno vezane zgolj na to bohinjsko progo, so lahko vezane tudi na kakršnokoli drugačno potovanje, ki pa na nek način mora biti povezano z nekimi javnimi prevoznimi sredstvi, z vlaki, avtobusi in nenazadnje tudi pač prizori ob progah, ljudje, ki živijo v tej dolini. Vendar ni zgolj nujno vezano pač samo na to bohinjsko progo, ampak je to mišljeno bolj široko. Vsak avtor v vsaki temi lahko sodeluje z 4 fotografijami, se pravi maksimalno lahko odda preko spletne aplikacije, odda 8 fotografij. Seveda so predvidene tudi nagrade, Fotografska zveza Slovenije prispeva medalje, tako imamo v vsaki temi 3 medalje, zlato, srebrno, bronasto in 5 diplom. Natečaj je odprt do 13. septembra, so razmerno malo časa, vendar verjetno imajo avtori, ki nameravajo sodelovati, že material, tako da nekaj imajo časa, da še pofotografirajo, lahko pa iz svojih arhivov tudi starejši material izbirajo.
1: Toliko torej o fotografskem natečaju fotokluba Nova Gorica, vabilo torej velja, če vas le bohinjska proga dovolj navdihuje.

0: stare slike.
1: Morje je morje, živi v naravi, živi pa tudi na spletu. Zaživela je namreč nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, nam je povedala direktorica zavoda UC Irena Fonda, ki je z nosilnim partnerjem Društvo Morigenost ter zavodoma Nomed in Izris ustvaril platformo.
2: Ja, zdaj, zato ker smo jo zdaj uspeli dejansko dokončati, čeprav želeli smo si, da bi jo morda malo prej, ne, že bolj v začetku poletja, ampak je res, da smo v tem času naredili vsa testiranja interna, tako da praviloma upajmo, da bo delalo vse, kot smo si zamislili. Če pa slučajno kdo naleti na kakšen mali hrošček, ne, se reče, pri nas lahko rečemo ribico, ne, ali pa rakca, bomo zelo veseli tudi tega, da nas obvestite. To je platforma, ki je namenjena vsem nam. To pomeni, da jo skupaj gradimo in skupaj vnašamo podatke, ki pa bodo potem na voljo v bistvu vsem raziskovalcem, vsem organizacijam. Kdorkoli bo imel potrebo po neki informaciji, jo bo iz tega portala lahko dobil.
1: Javnost lahko torej raziskovalcem na platformi zamorje.si sporoči različne videne živali in rastline, kot so delfini, morske želve, raki, morske trave, ribe, tudi ptice. Kaj še naj opazovalci morja sporočijo, takole pravi Irena Fonda?
2: V bistvu že kot takoj, ko se povežeš, ne, ko prideš na www.zamorje.si, lahko vidiš, da so tako ene kategorije postavljene, kot je recimo posebne živali, rastline, kakšen dogodek, recimo, če se nekaj zgodi, da se nekaj zlije ali pa nekaj poruši, ne, ali pa recimo kakšni odpadki, ki jih nekaj odkriješ, da so recimo nezaželeni, da jih je nekaj posebej, če jih ne moreš odstraniti sam, recimo lahko to poročaš, če jih lahko odstraniš, je zaželeno, da bi tudi to naredil, se lahko naredi fotografija prej in pol, ne, bo še to recimo dodatno imelo motivacijo, morda tudi za druge. Pa tudi recimo take podatki, kot so nepravilno sidranje v občutljivih območjih, ne z namenom, da bi nekoga kaznovali ali pa recimo rekli, aha, ne, to ti s prstom kazati, ne, ampak v bistvu gre za namen, da mi skupaj zberemo podatke o tem in da potem lahko informirano se pogovarjamo tudi z odločevalci in vemo, gledajte, toliko in toliko je takih plovil, ki dejansko se privežejo tam, dajmo najdeti neko rešitev, ko bo, kot so recimo, ne vem, privezne plovke, ne, ki je trajnostna in dejansko tudi zaščiti naše morsko dno.
1: Toliko na hitro o platformi zamorje.si, ki pa bo tudi osrednja zvezda prihodnje oddaje Morje in mi. Prisluhnite jo, torej prisluhnite jo lahko v ponedeljek.

0: Steve Miller Band so zdaj le poskrbeli za to, da bo ritem ustrezno upočasnjen, se imamo ob 16 in 36 minut, tako rekoč ob koncu našega sprehoda po Primorski, še v načrtu skok na Primorske ceste. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Predmeti na vozišču na Vipavski hitri cesti ovirajo promet med pokritim okopom Vipavski križ in priključkom Selo proti Italiji. Na Primorski avtocesti nastajajo zastoji med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Od Kopra do Ljubljane vožnja trenutno traja 1:28, v nasprotno smer pa slabo uro. Počasi in potrpežljivo, da bo tudi varno, to pa je bilo tudi vse med današnjim sprehodom.
1: Po Primorski.
0: Da bomo tudi dlje in bolje videli, pa zdaj le z Brunorjem Sasom splezajmo na oreh.

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

0: 17 minut, torej 17 je ura in ena minuta, čas za nekaj minut kulture. Kino Istra v teh dneh zaključuje julijski program filmskih projekcij na prostem. V juliju so projektor in platno pripeljali v 8 krajev po slovenski Istri. 8 izbranih filmov pa si bo mogoče ogledati tudi v avgustu in septembru. Zelo dobro obiskani sta bili denimo torkovi projekciji kratkih dokumentarnih filmov v Krkavčah na podeželju koprske občine. Številni gledalci so spremljali življenje Nonota Feliceja, premierno pa so videli tudi film Trukinja. O ličkanju koruze v Istri pripoveduje v lokalnem istro-romunskem narečju, ki izginja. V Krkavčah je bila tudi Tjaša Škamperle.
1: Ko je krkavški zvonik odbil 9 zvečer, ko se je razbeljen istrski kamen na placu nekoliko ohladil in ko je na nebu zasijala polna luna, se je na platnu potujočega kina Istra zaslišalo nenavaden jezik.
2: Si, ne mojte sa pobirajte trukinja, klasor le prekidejte, ko to ta ljupa, pa posača ženske le ljupija.
1: Pod napisi so bili v pomoč, da smo razumeli, kaj nam pripovedujejo krajani Šušnjevice, kraja pod Učko v Istri. Govorili so o tem, kaj je nekoč za kraj, za ljudi pomenilo ličkanje koruze. Lupljenje koruze bo kmalu šlo v pozabo, saj so ga nadomestili stroji. A da ne bi šla v pozabo tudi istro-romunščina, sta z dokumentarnim filmom Trukinja poskrbela Walter Stojšič in Vivjana Brkarič.
3: Pa Trukinja, inače mi radimo projekte koji su vezani za kulturnu baštinu cele Istre.
1: Delamo projekte, ki so povezani s kulturno dediščino Istre in eden pomembnejših je zaščita in ohranjanje vlaškega jezika, oziroma kot mu lingvisti pravijo, istro-romunščina. Do sedaj smo snemali že filme o verovanju, o porokah in o drugih običajih. Trukinja oziroma koruza pa je bila včasih pomembna za prehrano, tako ljudi kot živali. V vaseh so se ob ličkanju družili, si pomagali, se pogovarjali. Žal je ta jezik ogrožen. V 5 vaseh pod Učko je 50 ljudi, ki ga danes še govori. Med obema vojnama jih je bilo 2500. Več ljudi danes govori vlaški jezik v New Yorku, kamor so se iz strani od tu izselili.
3: In v Ameriku, tako da največja zajednica govornika se nalazi v New Yorku.
1: Vivjana Brkarič se za ohranitev trudi tudi kot vodja ekomuzeja Vlaški puti v Šušnjevici.
3: In v školi za učenje tog jezika.
1: V osnovni šoli v Šušnjevici imamo 15 učencev. Je sicer težko, da bi kdaj tekoče govorili, saj tudi doma starši in starimi starši govorijo v hrvaščini. A vse več ljudi nas podpira, tudi pri dokumentarnih filmih. Zato se trudimo ohraniti vedenje o tem jeziku.
3: In podržati lokalno zajednico, da ustraja v tome, da se ta jezik sačuva.
1: Sogovornica je zato hvaležna zavodu Otok, ki je v nabor filmov za letošnji Kino Istra izbral tudi njihovega. Mary Viller o letošnji izvedbi projekta pravi.
4: Torej, Kino Istra je zdaj že, bomo rekli, na 7. projekciji nocoj. Potovali smo že vse od Kubeda, v Šmarjah smo bili, v Ankaranu smo začeli prejšnji teden, pa nas čakajo še 2 projekcije do konca. In seveda danes pa v prelepih Krkavčah. To je že našo 7. leto, ki Kino Istra, bomo rekli, razgrne svoje platno pod zvezdami tukaj v naši Istri in upam, da bo tako še dolgo.
5: Ko rečete Istri, mislite slovenski Istri ali greste kaj tudi čez mejo?
4: Tako, letos izjemoma smo vzpostavili sodelovanje z Istrsko kulturno agencijo IKO in letos so nas povabili, da pridemo tudi k njim v Vižinado, tako da se naš Kino Istra seli letos tudi čez mejo.
5: Zdi se, da kino pod zvezdami ali kino na placu ali kino na prostem doživljene take preporode posod po Sloveniji, se mi zdi, da je mogoče v krajih gledati filme na prostem. Vi že 7. leto, zakaj menite, da je tako?
4: Ja, verjetno je kino spet eno tako lepo doživetje, ko film doživljamo skupaj, se lahko v njemu potem tudi po filmu v eni skupnosti pogovarjamo in seveda na odprtem po zvezdami v takem lepih ambientih je še toliko lepše.
5: se zgodi tudi, da morate kar dodajati stoli, ne? Da vas ta obisk kar preseneti. No? Mislim, je lep obisk.
4: Tako. Obisk je lep, odvisno seveda tudi od lokacije, ampak je res, da se nam zelo pogosto zgodi, da moramo stole dodajati, tako da nas vedno veseli, ko vidimo tako veliko občinstvo, kjer pride in uživa v pogledu filma.
1: Julijski program Kina Istra je torej pod streho, Kino Istra pa ima pred seboj še 8 brezplačnih projekcij filmov.

Poglejmo zdaj še med vesti, ki prihajajo iz Italije. Italijanski parlament je včeraj sprejel zakon, ki kaznjencem z odvisnostjo od drog ali alkohola omogoča prestajanje zaporne kazni v hišnem priporu, če ti sodeluje v terapevtskem in rehabilitacijskem programu. Ta možnost bo sicer na voljo le tistim, ki prestajajo zaporne kazni do 8 let, teh pa je v sosednji državi okoli 10 tisoč. No, spodnji dom parlamenta je v Rimu zakon, ki ga je pred tem že podprl zgornji dom, sprejel 153 glasovi za, z 42 proti in 82 vzdržanimi. Z uredbo pa želi vlada premierke Giorgia Meloni razbremeniti zapore, v katerih je trenutno zaprtih okoli 64 tisoč ljudi, čeprav naj bi bilo v njih dejansko na voljo le okoli 46 tisoč mest. Vendar pa zakon po besedah poslanke koalicijske lige Simonette Matone ne sme služiti le razbremenitvi zaporov, temveč je njegov cilj zdravljenjem odvisnosti storilce odvrniti od nadaljnih kaznivih dejanj. No, prestajanje kazni v hišnem priporu bo na voljo kaznjencem s kaznimi do osmih let, kot smo rekli, pod pogojem, da se vključi v terapevtski in rehabilitacijski program. Večina opozicijskih poslancev pa se je glasovanja v poslanski zbornici vzdržala. Čeprav so zakon načeloma pozdravili, so njihove pripombe med drugim letele na po njihovi oceni nezadostno financiranje rehabilitacijskih programov, tako še navaja italijanska tiskovna agencija ANSA.

Zdaj pa še vest iz domačih logov. V Prestranku si že nekaj let prizadevajo, da bi dobili svoj dom krajanov, ki bi bil prostor za delovanje društev, kulturne prireditve in druženje. V podporo pobudi so zbrali tudi podpise prebivalcev. Med 1130 krajani starejšimi od 16 let jih je podpis prispevalo 400, so sporočili danes. No, zahtevo s podpisi so že predali vodstvu postojnske občine, ter jo ob tem pozvali naj projekt uresniči. Tako je za medije povedal predsednik Društva za šport, okolje in kulturo Šok Prestranek Silvo Pšeničnik Sluga. Projekt izgradnje doma je bil pripravljen sicer že pred 4 leti, vendar ga zaradi previsokih stroškov doslej niso realizirali. Idejna zasnova ne bi bila po mnenju Pšeničnika Sluge preobsežna, se je obsegala tudi ureditev nogometnega igrišča, 4-steznega balinišča in skateparka. Toda dejansko si želijo le en skupni prostor, je povedal Pšeničnik Sluga. S peticijo za streho nad glavo želijo zdaj doseči, da bi občina sredstva za gradnjo doma krajanov uvrstila že v proračun za leto 2027. Postojnski župan Igor Marentič se strinja, da Prestranek dom potrebuje. Obljublja tudi, da bodo poiskali rešitev. Prestranek je sicer drugi največji kraj v postojnski občini.

0: draga moja šterna, zavajk ćeš mi ostati moderna.
1: Slišiš poletje? Slišim, slišim, zradim Kopar ga tudi uživam.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Za celotno državo velja velika, za Primorsko zelo velika požarna ogroženost. Slovenija je na požare pripravljena, vseeno pa je potrebna velika previdnost. Na portoroški in piranski plaži je morje postalo dostopnejše za gibalno ovirane osebe. Bosta znamenita kamnita napisa Tito na Sabotinu in v Dekanih postala kulturna spomenika. V občinah, kjer sta napisa, si prizadevajo za njuno zaščito. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: na dopustu.
1: Peter Grgolet alias Valčer Altra nam je družno s tržaškim pevcem Markom Stajetom predstavil pesem tedna Radija Koper, Nisi z mano.
2: Ste morda zamudili jutranje modrovanje naših najmlajših? Prisluhnete jim lahko zdaj le. Lasje postanejo sivi kot celice, ki proizvajajo barvo, prenehajo proizvajati pigment. Tako pravijo strokovnjaki. No, kaj pa pravijo otroci? Z njimi se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
3: Bim bum bam, klepetam.
4: Živjo, mi smo Gal, Elin,
5: Veronika,
6: Jaša,
7: Ivana.
8: Zakaj imajo nekateri ljudje sive lase?
5: Ker so stari.
6: Ker bolj, ko se staraš, bolj sive imaš lase.
8: Ma zakaj?
6: Ker se ti stara lasišče.
5: Zato, ker so že stari in potem dolgo časa živijo in potem rata je vedno bolj drugačni.
9: Zato, ker sem jim stara lasišče in tudi ko imaš več let, bolj sive lase imaš. Lahko imaš tudi bele.
6: Ker ratajo lasje bolj svetli in če imaš temne, ti pa navadi ratajo svetle.
5: Zato, ker se lahko tudi pobarvajo.
8: Kdaj pa dobimo sive lase?
7: Ko si že bolj star, jih dobiš. Tudi koža je že bolj potem stara.
6: Ko si bolj star in potem so vedno bolj stari lasi.
8: A ste slišali kdaj koga od starejših, ki je rekel, da mu nekdo dela sive lase?
5: Ja.
8: Zakaj to rečejo? Kaj to pomeni?
5: Zato, ker jim nagajajo vnuki in vsi drugi, kaj jim nagajajo. No?
6: Kaj jim nagajajo in jih hecajo in se jim smejijo.
5: Ko mu nekaj ni prav, ka lahko si v zabaviščnem parku redar in dela eden vse po svoje, ne po pravilih.
6: Če rečejo, da ti dela sive lase, to pomeni, da tudi ne upoštevaš njihovih pravil.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Za konec našega popoldanskega izbora vesti pa še ena iz živalskega sveta. Mladi lev po imenu Uganda je v živalskem vrtu v Zagrebu v torek napadel in pokončal levinjo z imenom Tajri. Tako so sporočili iz tamkajšnjega živalskega vrta. Zagotovili so, da so njihovi zaposleni sprejeli vse ukrepe, da bi zagotovili varnost ljudi in živali, ter da bodo strokovnjaki preučili okoliščine, ki so privedle do incidenta. Tako vse navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. V zagrebškem živalskem vrtu pa so pojasnili, da so konflikti med divjimi živalmi del njihovega naravnega vedenja. Dodali so, da je bilo zato spoznavanje obeh levov izvedeno pod okrepljenim nadzorom in ob upoštevanju številnih varnostnih ukrepov. Ugando in Tajri so 10. julija uspešno združili v pomožnem prostoru. No, od 21. julija sta skupaj bivala tudi v zunanjem delu ograde. In po njihovem pripovedovanju se je levji par precej dobro razumel in ni bilo nobenih znakov, da bi lahko prišlo do takšnega incidenta. Potem, ko so izvedeli za napad mladega leva na levinjo, pa so zaposleni sprejeli vse ukrepe, da bi zagotovili varnost ljudi in živali. Uganda in Tajri sta namreč v Zagreb prispela v okviru evropskega programa Vzreje, katerega namena je bi bil ohranjanje ogroženih vrst. Pripadata namreč severni populaciji afriškega leva, ki ima na rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave status ogrožene vrste. V naravi živi le še okoli 250 osebkov te podvrste. No, hrvaška organizacija Prijatelji životinja pa je danes poročila, da je za smrt levinje kriv sistem živalskih vrtov. Ocenili so tudi, da je tragedija posledica načrtovane vzreje živali v ujetništvu. Uganda in Tajri nista prispela v Zagreb, ker bi potrebovala pomoč ali ker bi ju rešili iz življenjsko nevarnih okoliščin, pripeljali so ju za načrtovano vzrejo, je sporočila organizacija in dodala, da to nima nobene zveze za zaščito živali, temveč z interesi živalskega vrta za ustvarjanje novih ujetnikov. No tako, zdaj poznate stališči obeh strani, svoje stališče pa si zanesljivo ustvarite sami.
1: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play.

No tako, tudi četrtkovo popoldne se počasi priveša v svoj konec, še en dan pa bo avgustno, pa še en večer zraven. Na Radiu Koper ga bomo začeli z radijskim dnevnikom o 6:30, pa nato nadaljevali s pestrim izborom glasbe Gorana Gregoriča, vse do glasbenega abonmaja ob 20:00, v katerem pa nas Simona Muličnik tokrat vabi na koncert, ki nas bo popeljal od Jadrana pa vse do Kastilje. Jadranko Oblak in Janko Petrovec ga bova gotovo poslušala, zakaj ga tudi ne bi, saj bova imela prost večer. Za danes vas lepo pozdravljava in vam želiva lepe urice še naprej.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Vročinski val in precejšnje pomankanje padavin sta močno izsušila tla. To je v večini države požarno ogroženost dvignilo na visoko, v delih Primorske pa celo na zelo visoko raven, kar zahteva dodatno pozornost pristojnih služb.
2: Rečemo, da je Slovenija veliko bolje pripravljena kot kadarkoli v preteklosti. V določenih primerih pa se lahko pojavijo še vedno zelo neprijetni scenariji.
1: Pravi vodja podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar, zato veljajo številni omejevalni ukrepi. Tudi o njih po preostalih poudarkih oddaje.
3: Vlada čaka na odobritev Bruslja, da bi trošarine na gorivo znižala pod dovoljeno mejo. Strmoglavljenje ruske rakete na Poljskem izzvalo močne kritike med zahodnimi zaveznicami. UEFA pripravljena bojkotirati FIFA tekmovanja, če bo ta zasebnikom prodala svoje deleže. Jutri po večini jasno s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Igor Velše in Vid Palčnik. Velika toplotna obremenitev po nižinah Slovenije se bo prihodnje dni še stopnjevala. Rdeče opozorilo zaradi vročine je Agencija za okolje z jutrišnjim dnem razširila z jugozahodnega še na osrednji del države. Prav tako je v velikem delu države huda suša. Sušne razmere in visoke temperature pomenijo tudi veliko požarno ogroženost vsej državi. V 8 primorskih občinah pa je od danes razglašena najvišja stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja. Erna Strniša.
4: Tretji vročinski val je nastopil po mesecu skromnih padavin, kar je v širšem osrednjem delu države, spodnjem Posavju in Podravju prineslo izjemno hudo sušo. Primankljaj padavin je velik tudi drugod, nekoliko bolje je le na obali in v delu Bele krajine. To velja za površinski sloj tal, kar zadeva podzemne vode, je suša v glavnem še zmerna. Kombinacija visokih temperatur in suše je prinesla veliko požarno ogroženost, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje, pojasnjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in dodaja.
2: Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in okolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar.
4: Če opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje, sicer pa ne odlašajmo s klicem na 112.
2: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske, reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
4: V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, da se sredi dneva umaknimo v hladnejše prostore in omejimo fizične aktivnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano opozarja, naj to upoštevajo tudi prevozniki.
5: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
4: Stopnjo vročinskega stresa pri govedu označuje temperaturno-vlažnostni indeks. Vrednosti lahko preverimo na spletni strani Agencije za okolje.
1: Medtem ko te dni dogajanje v Franciji, Španiji in na Portugalskem zaznamujajo obsežni gozdni požari, so se ti razširili tudi v vzhodnem Sredozemlju.
3: V Grčiji je ognjene zublje razširil orkanski veter. Na Kreti požari ogrožajo številne vasi in turistična letovišča. V mestu Retimno, kjer so sunki vetra dosegli 125 km na uro, so ponoči evakuirali približno 8000 ljudi. Med gašenjem sta na otoku umrla dva gasilca, še eden pa na Peloponezu. Z gozdnimi požari se bojujejo tudi na zahodu Turčije, odkoder so prav tako evakuirali številne prebivalce.
1: Vročinski val in dolgotrajna suša ne povzročata težav le na kopnem. Rekordno nizka gladina Donave ovira ladijski promet in turizem v več državah srednje in jugovzhodne Evrope. Na Madžarskem bodo zaradi nizkega vodostaja Donave in posledično pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Vlada je ob tem zaradi morebitne kritično nizke ravni oskrbe z električno energijo, državljane pozvala naj omejijo porabo popoldne in zvečer. V Srbiji bo lahko ogroženo tudi delovanje hidroelektrarne Đerdap. Na severu države so v treh občinah že razglasili izredne razmere. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
6: Zaradi zgodovinsko najnižjega vodostaja in izjemno neugodnih hidroloških razmer so v treh mestih v Vojvodini razglasili izredne razmere. Srpski kmetijski minister Dragan Glamočić je zaskrbljen.
7: Znači, mi smo tek sad u periodu kada treba Dunav da opada u naredne 2-3 meseca, tako da prognoze nisu dobre.
6: Šele zdaj ustopamo obdobje, ko naj bi Donava u prihodnjih 2-3 mesecih upadala. Zato napovedi niso dobre. Pozvali bomo vse državne organe, vključno z vsemi inšpekcijskimi službami, naj okrepijo nadzor in preprečijo nezakonit odzem vode v teh kanalih. Najbolj je ogroženo delovanje hidrosistema Donava-Tisa-Donava. Gre namreč za namakalni sistem, ki omogoča dotok vode do kmetijskih zemljišč. Vlada Vojvodine je za nujna dela že odobrila več kot 2 milijona evrov. Direktor podjetja Vode Vojvodine Igor Kolaković.
8: Mi ćemo interventno i hitno da izvršimo produbljivanje ovoga kanala.
6: Tako je bomo začeli poglabljanje do vodnega kanala, ki povezuje črpalno postajo z reko Donavo. Tako bomo omogočili večji dotok vode, napoveduje. Lasnik čovna v bližini Novega Sada Radovan Šegrt opazuje reko, ki izginja.
9: Svi čamci, koji su i na Ribarskom ostrovu i ovdje u Petrodinuku.
6: Vsi čovni tukaj so nasedli. Barža za oskrbo plovil s gorivom stoji že mesec in pol. Slika Donave ni lepa. Sezona motonautike je propadla. Donava se je umaknila od obale za od 15-20 metrov. Nimamo nobene rešitve. Na Donavi so ujete tudi ladje za križarenje. V Bolgariji so evakuirali 238 potnikov, vključno s posadko s turistične ladje. Razmere so kritične tudi na Mačarskem, kjer je večina tovornih plovil prekinila plovbo.
1: Slovenija je napovedala, da bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da zniža trošarine na gorivo pod najmanjšo dovoljeno mejo.
3: Vlada je namreč že izčrpala vse razpoložljive instrumente za blažitev cenovnega šoka pri cenah pogonskih goriv, ki je posledica dogajanja na Bližnjem vzhodu. Za takšno dovoljenje sta Brusel zaprosili Švedska in Hrvaška, ki sta že dobili zeleno luč. Zaradi nižanja trošarin je Slovenija od marca do maja pobrala za 39 milijonov evrov manj dajatev v proračun. Sokoordinator Levice Luka Mesec je zavrnil navedbe ministrice za demografijo Mateje Ribič, da je prejšnja vlada v proračunu zapustila 180 milijonov primankljaja. Ministrici je očital, da ne razume proračuna in da si je že vnaprej pripravila izgovor za posege v socialne storitve. Mateja Ribič je nekdanjo vlado obtožila, da v svojem proračunu ni ustrezno upoštevala svoje plačne reforme. Mesec pa nasprotno trdi, da so z javnimi sredstvi ravnali skrbno, kar da kažejo tudi ocene bonitetnih agencij. Vlada je državnemu odvetništvu naložila umik predloga za dopustitev revizije zoper sodbo upravnega sodišča glede kanala C0. Zato se je odločila, ker je Ministrstvo za okolje in prostor v novičnem postopku odločilo, da mora kanal prestati presojo vplivov na okolje. Izvedbo presoje za del kanala C0 s kanaleto je zahtevala Alpe Adria Green, rok za izgradnjo kanala pa se izteče februarja.
0: Radijski dnevnik.
1: V najnovejšem napadu Rusije na Ukrajino, v katerem je Rusija uporabila približno 280 brezpilotnikov in več kot 70 raket, je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci, najmanj ena raketa pa je pristala tudi na nenaseljenem območju Poljske in sicer približno 2 km od najbližjih stavb. Varšava je zaradi ruskih napadov v zrak napotila svoja lovska letala za varovanje svojega zračnega prostora. Rajka Prvanje.
10: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da se tovrstni incidenti, uničenje in izguba življenj dogajajo tudi zaradi zamud pri dobavi protibalističnih raket oziroma obljubljene pomoči. Najverjetneje ruska raketa KH-101 je v bližini vasi Trnava Kolonija naredila približno 10 metrov široki in 5 metrov globok krater, ki si ga je danes po sestanku s kriznim štabom v Lublinu ogledal poljski premier Donald Tusk.
11: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć.
10: Po nikowych besiedach są ukraińska lowska letala tylko w mei z Polską poskuszala se streliti rakete, ki so letele proti polski mei. Kot je poudaril, sicer ni razloga za domnevo, da je bila polska tarča. Prepričan je, da je treba Ukrajini zagotoviti nadaljno pomoč in s tem, da ne bo izgubila te vojne. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha pa je opozoril, da je Rusija ob tem kršila zračni prostor NATO, kar pomeni, da je krepitev ukrajinske zračne obrambe pomembna tudi za zaščito celotne euroatlantske skupnosti. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je dogodek označil za nevarno posledico ruske vojne proti Ukrajini. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta pa za dokaz, da ruska agresija predstavlja grožnjo za varnost celotne Evrope. Po besedah nemškega kanclerja Friedricha Merca gre za dokaz nepremišljenosti Moskve in njene pripravljenosti na stopnjevanje napetosti. Rusija je v najnovejšem napadu prvič po skoraj letu dni vnovič najverjetneje spet uporabila severnokorejsko raketo, kar pomeni, da je od te zaveznice, ki ji je zagotovila tudi več tisoč severnokorejskih vojakov, prejela novo zalogo orožja. Tarča novih ukrajinskih napadov je bila tudi Rusija. Ukrajina je napadla dve skladišči vodilnega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pri tem je bila ena oseba poškodovana.
1: Pakistan je sporočil, da se pogovori med Belo hišo in Teheranom nadaljujejo ob njihovem posredovanju. Po navedbah Islamabada se pogajanja osredotočena na vprašanje hormuške ožine in umiritev napetosti.
3: Te so se okrepile z nedavno obnovitvijo napadov med državama. Ameriška vojska je ponovči napadla cilje na jugu Irana, na kar je iranska vojska po svojih navedbah odgovorila z obstreljevanjem ameriških oporišč v Kuvajtu in Jordaniji, kjer ne bi uničila tudi več vojaških letal F-35. Teheran je medtem pozval Bolgarijo in Ciper naj odrečeta gostoljubje ameriškim silam za morebitne nadaljne napade na iransko ozemlje. Predstavniki Hamasa naj bi s posredniki v pogajanjih z Izraelom po daljšem času dosegli napredek glede izvajanja druge faze ameriškega mirovnega načrta, poroča agencija Reuters ob sklicevanju na neimenovane vire. V ospredju pogovorov je predvsem popolna razorožitev omenjenega skrajnega palestinskega gibanja. Posredniki naj bi predloge zdaj predstavili judovski državi. Izrael je v odzivu že sporočil, da se ne namerava umakniti zdajšnje razmejitve. Črte. V špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki je v zadnjih dneh vstopilo več kot 1500 migrantov, zaradi česar so tamkajšnje oblasti Madrid pozvale k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske. Večina migrantov v Ceuto prispe po morju iz Maroka, pri čemer morajo preplavati nevarno območje in prečkati mejne ograje. Vlada je sporočila, da je v zvezi s tem vzpostavila stik z maroškimi oblastmi in da išče ustrezno rešitev.
1: V Velikovcu na avstrijskem Koroškem bi morali že konec junija odpreti nov večjezični otroški vrtec Kekec, vendar se z obnovo hiše, v katero se bo preselil, zapleta. Z obnovo pa se mudi, saj so se morali iz najetih prostorov v župnijskem uradu izseliti. Petra Kozgnamoš.
12: Zapleti glede večjezičnega otroškega vrtca Kekec v Velikovcu so se pričeli že pred nekaj meseci, ko jim je Velikovški župnijski urad po 15 letih na veliko presenečenje odpovedal najemniško pogodbo. Zato so morali hitro poiskati rešitev. Kupili so hišo, vendar obnova zaradi vedno novih zahtev še vedno ni končana, je povedala predsednica večjezičnega vrtca Kekec Gaja Galvani.
13: Zapleta se zato, ker nam je občina onemogočila, se pravi je zahtevala, da razširimo stopnice za 10 cm in zaradi tega so se dela počasnila.
12: Posojilo bodo morali odplačevati delovni skupnosti dvo- in večjezičnih otroških vrtcev, ki je hišo kupila za 420 tisoč evrov. Za prenovo v višini okoli 150 tisoč evrov sta prispevali dežela Koroška in matična Slovenija. Kljub temu, da obnova hiše za vrtec Keke še ni končana, so v župnijskem uradu ustrajali, da se morajo izseliti do 31. julija. Tudi to je prineslo dodatne zaplete, saj pohištva še nimajo kam postaviti.
13: Mi smo mogli vse že pravočasno odstraniti, ker dioceza oziroma fara Velikovška z Zoltanom Papom bi želeli obdržati vse naše pohištvo. In hvala Bogu, da smo ga prej odstranili, ker če ne bi obdržali še 70% stvari, ki jih imamo tu.
12: Veseli pa jih, da se pojavljajo donatorji, tudi iz Slovenije, ki pomagajo zbirati sredstva. Vrtec bodo lahko odprli 1. septembra.
1: V primežu visokih temperatur pogled usmerjamo v športni svet, v katerem odmevajo prav tako močno razgreti odnosi med Evropsko in Svetovno nogometno zvezo. Več tudi o treh tekmah slovenskih nogometnih klubov v kvalifikacijah za uvrstitev v konferenčno ligo. Z vami bo Marko Cirman, sam pa vam želim le še prijeten večer.
14: Na današnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Večer bo v znamenju klubskega nogometa in treh slovenskih klubov, ki jih čakajo povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo. Najprej bodo na delu nogometaši Brava, ki bodo ob 20. v Skopju branili prednost gola z prve tekme iz Ljubljane proti makedonski Škendiji. Koprski nogometaši pa bodo branili prednost 2 golov proti ferskemu Runaviku na Bonifiki. Tam bo temperatura skoraj 20 stopinj Celzija višja, kot je bila prejšnji četrtek v Klaksviku in koprski trener Zoran Zeljković v napovedi tudi o tem vidiku boja za napredovanje.
15: Vzelo nam je nekaj moči, ampak verjamem, da smo se dobro regenerirali in da lahko z veliko energije zopet vstopimo v novo tekmo. Se mi zdi, da se je lažje nekako navaditi, če temperatura malo pade, kakor če se veliko dvigne, tako da verjamem, da bo njim težje, kot je bilo nam.
14: Tekma med Koprom in Runavikom bo ob 20:45, 15 minut pozneje pa bo v albanskem Elbasanu gostoval Alumini, ki se je z Dinamom iz Tirane na prvi tekmi razšel z 1-1. Domače prvenstvo za nogometašice se bo začelo 9. avgusta iz tabore branilke naslova in rekorderke po številu naslovov Mure, pa so spor naslova in rekorderke po številu naslovov Mure, pa so sporočili, da jih je okrepila Mateja Zver, 38.

0: danes premagala Grčijo. V grofiji Lancashire na severozahodu Anglije se je danes začelo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Med igralkami, ki so že končale uvodni tekmovalni dan, je tudi edina slovenska predstavnica med svetovno elito Pia Babnik. 22-letna Ljubljančanka je odigrala z udarcem nad parom igrišča in se je po prvem dnevu nasmiha uvrstitev v zgornjo tretjino lestvice uvrščenih.
1: Z današnjim prvim dnem sem zelo zadovoljna, igra je bila zelo dobra, verjetno še mečkem boljše, kot kar je rezultat pokazal. Ampak ja, imela sem ene par žogc, ki je šlo ven iz lukne, je bila že not, pa je ven skočila. Imela sem tudi mečkem sreče, super začetek in se že veselim jutrišnjega dneva.
0: Babnik je uvrščena pred prvo igralko sveta Američanko Nelly Korda, ki je porabila udarec več od Slovenke. Med golfistkami, ki so že končale dan, s petimi udarci pod parom vodi Južnokorejka Heran Ryu. Slovenska ženska odbojkarska vrsta se je po zaključku Evropske lige znova zbrala v Ljubljani, kjer prav zdaj igra pripravljalno tekmo z B ekipo Turčije. Slovenke se pripravljajo za nastop na svojem četrtem evropskem prvenstvu, prvem 24 reprezentancami. Slovenke bodo igrale v Carigradu v skupini s Turčijo, Latvijo, Poljsko, Nemčijo in Mačarsko.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matjaž Polak. Večer in ponoči bo še naprej večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Podatki o prometu, predmet na vozišču, ovira promet na pomorski avtocesti pred priključkom Sveta Trojica proti Lendavi. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na lokalni cesti Bohinjska Bela Bled. Ura je 18:50.
3: Radio Koper. Primorski radio.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. V oddaji Glasbeni abonma vas bomo nocoj na glasbeno popotovanje od Jadrana do Kastilje popeljali na valovih Radia Koper. Predvajali bomo posnetek koncerta z naslovom Od Jadrana do Kastilje, ki ga je 12. junija na čudovitem dvorišču palače Gravisi Butoraj v Kopru pripravila skupnost Italijanov Santorio Santorio. Večer je bil posvečen izbranim zvokom sredozemske etno glasbe, na odru pa so nastopili kastilijski glasbenik Paco Diez, beneška zasedba Roberto Tombesi, Giancarlo Tombesi in Alessandro Tombesi ter istrska glasbenika Dario Marušič in Marino Kranjac. Prijetno poslušanje vam želim.

どこに行くに

Niko nije kriv, niko nije kriv, mi, niko nije kriv.

Sometimes everything is wrong.

0: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. V oddaji Glasbeni abonma bomo danes potovali od Jadrana do Kastilje z etno glasbo. Tak je bil naslov koncerta, ki ga je organizirala skupnost Italijanov Santorio Santorio v Kopru. Koncert je bil na dvorišču palače Grevisi Butoraj in je prinesel izjemno simpatično sredozemsko etno glasbo. Nastopili so Paco Diez iz Kastilje, zasedba Roberto Tombesi, Giancarlo Tombesi in Alessandro Tombesi iz Benečije ter Dario Marušič in Marino Kranjac iz Istre. Vrhunec večera se je zgodil ob koncu, ko so se glasbeniki združili v skupnem muziciranju. Prijeten glasbeno-sredozemski večer želim.
1: Si la mare ra, delecie,

dopo Dario Marudic e Marino Kraniak.

maestri. Seratona, ragazzi.

0: pozdravljam. Grazie Mario Cefer.
1: To je bil posnetek koncerta z naslovom Od Jadrana do Kastilije, koncert glasbenikov sredozemskega območja, ki je potekal v palači Gravisi Butaraj v Kopru. Nastopili so Paco Diez iz Kastilije, zasedba Roberto Tombezi, Giancarlo Tombezi in Alessandro Tombezi iz Benečije ter Dario Marušič in Marino Kranjac iz Istre. Oddajo, ki jo že najdete na spletni strani in med podcasti, sva pripravila Tone Jurca in Simona Moličnik.

0: Radio Koper.
1: Ali nas sliši kdo, ko v sebi jočemo?

Čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: To je Radio Koper.
1: Vstaneš zjutro, ta zadnji. Je pač konc tedna. Priješ v dnevnu, še

tiste male. In jaz stojim tam, zblujen od jutra, in navodil, kaj vse naj naredim, da bomo rešili svet. Prav vsi bi tjeli nekaj od mene, jaz sem pa za vse sam. Za vse sem sam, in še krava je breja. Je pravo že moj nono. Ma kaj je on vedel, kaj je to internet?

Jaz sem pri za vse sam. Za vse sem sam. In še krava Ibreja je pravo že moj nono. Ma kaj je on vedel, kaj je to internet?

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Vesna Martinec. Velika toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi vročine razširila z jugozahodnega tudi na osrednji del Slovenije. Po državi ustraja tudi huda suša, velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Za Primorsko je uprava za zaščito in reševanje razglasila zelo veliko požarno ogroženost. Do preklica je v naravi prepovedana uporaba ognja. Vlada načrtuje rebalans letošnjega proračuna. Potrdila naj bi ga do konca meseca, z njim pa namerava povečati sredstva vsem ministrstvom z izjemo enega. Sredstva za obrambo se bodo povečala za dobrih 230 milijonov evrov. Ministrstvu za finance pa naj bi namenili 313 milijonov evrov več. Je razvidno iz izhodišč za pripravo proračunskih dokumentov, ki jih je objavilo finančno ministrstvo. V špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki je v zadnjih dneh vstopilo več kot 1500 migrantov. Večina jih je priplavala iz Maroka. Lokalne oblasti so vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske na mejo z Marokom. Madrid in Rabat sta se sicer dogovorila o okrepitvi sodelovanja zaradi povečanega migracijskega pritiska, vključno s pospešenim vračanjem nezakonitih migrantov. Po prvih neuradnih anketah je najverjetnejša bodoča generalna sekretarka Združenih narodov nekdanja kostariška podpredsednica Rebeka Greenspan, poroča Reuters. Med ostalimi kandidati je njena najbližja zasledovalka nekdanja zunanja ministrica Gvajane Carolyn Rodriguez Birket. Volitve prvega človeka svetovne organizacije bodo potekale do konca leta, običajno pa je njegovo ali njeno ime znano jeseni. Obsežni gozdni požari še naprej pustošijo po Franciji, Španiji in na Portugalskem. Gasilci pa se z ognjenimi zublji borijo tudi v vzhodnem Sredozemlju. Nakreti požari ogrožajo številna naselja. Iz mesta Retimno so evakuirali več tisoč ljudi. Med gašenjem sta dva gasilca umrla. O težavah poročajo tudi iz zahodne Turčije. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Porazen evropski večer za slovenski klubski nogomet. Po povratnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo so vsi trije slovenski predstavniki, Koper, Bravo in Aluminij, končali z nastopanjem v Evropi. Koper je po rednem delu zapravil dva gola prednosti z prve tekme proti ferskemu Runaviku, v podaljšku sta padla zadetka na vsaki strani, po streljanju 11 metrov pa so se napredovanja v tretji krog veselili ferci. Konec letošnje sezone v Evropi tudi za Bravo in Aluminij. Ljubljančani so zapravili gol prednosti z prve tekme in v Skopju proti makedonski Škendi klonili s 3-1. Kidričane je po remiju na prvi tekmi na povratni v Elbasanu s 3-0 izločil Dinamo iz Tirane. Na včerajšnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okrilje Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Proti predlogu FIFA je glasovala tudi Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po sredini zmagi nad Turčijo v četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem včeraj dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala Ukrajino. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let pa se je na evropskem prvenstvu uvrstila v polfinale. V četrtfinalu je v Trentu s 95-87 premagala Izrael, v sobotnem polfinalu pa jih čaka Španija, ki je včeraj premagala Grčijo.
1: Vremenska napoved. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno in zelo vroče.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radio Slovenija. Za glasbeno podobo petkove noči je poskrbel glasbeni urednik prvega programa Jane Weber, za govorni del sporeda Urška Valjamec, ki se je o demografskih gibanjih pogovorila z raziskovalcem dr. Andražem Rangusom, ter Alja Zore, ki bo predstavila zgodovinski roman Aleksandra Hemona Svet in vse v njem. Staranje prebivalstva ni oddaljena prihodnost, ampak sprememba, ki jo živimo danes. Čas za prilagajanje imamo, vendar ga je z vsakim letom vse manj. Od tega, kako bomo danes uredili pokojnine, zdravstvo, delo in medgeneracijsko solidarnost, bo odvisno, v kakšni Sloveniji bodo živeli naši otroci. Demografija zato ni le vprašanje številk, ampak vprašanje odgovornosti do generacij, ki prihajajo. O tem z raziskovalcem Inštituta za ekonomska raziskovanja dr. Andražem Rangusom v naslednje pol ure.

0: Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
0: Doktor Angus, pa če začneva kar s številkami. Slovenija je med državami Evropske unije, ki se starajo najhitreje. Evropska komisija opozarja, da bo do sredine stoletja skoraj vsak tretji prebivalec Evropske unije starejši od 65 let. Zanima me, kje bo Slovenija takrat, bomo nad ali pod evropskim povprečjem. Nam lahko demografijo postavite v nek kontekst z nekaj ključnimi podatki.
1: Jaz bi najprej rad poudaril, da staranje prebivalstva ni slaba novica. Ne? V veliki meri je predvsem posledica našega civilizacijskega uspeha, živimo dlje, predvsem pa dlje časa ostajamo zdravi in tudi sposobni biti aktivni. Ne? Zanimiva je bila raziskava mednarodnega denarnega sklada, ki je na podlagi pregleda 41 držav ugotovila, da je imel povprečen 70-letnik leta 2022 enake kognitivne sposobnosti kot 53-letnik v letu 2000. Po kazalniku telesne krhkosti pa je bil celo primerljiv 56-letnikom iz leta 2000. Mislim, kljub temu, da živimo dlje, živimo tudi bolj zdravje. Ne? Seveda ima pa vsaka stran tudi svojo drugo plat. Ne? V Sloveniji in tudi sploh v zahodnem svetu smo že več desetletij priča nizki rodnosti. Slovenija se trenutno sooča z eno izmed najstarejših populacij, ne samo v Evropi, tudi na svetu. Če pogledamo v svetovnem merilu, smo 23. najstarejša populacija, če pogledamo v okviru Evropske unije, imamo pa 8. najstarejšo populacijo. Tako kot ste rekli, tudi v Sloveniji je približno vsak drugi prebivalec že starejši od 65 let, do sredine tega stoletja bo vsak tretji star 65 let in več, ne. Pa ne samo to, tudi 80-letniki, ne? Tudi ta kategorija prebivalcev se nam bistveno veča in se bo v naslednjih 20-30 letih praktično podvojila. Zdaj, kar je tukaj mogoče tista negativna stran je, da se nam pa zmanjšuje ta aktivna populacija, se pravi delovna sposobna med 20, 15 do 64 let, ne, ta se bo zmanjšala kar za ene 10% točk v naslednjih 20, 30 letih, ne, in to so tisti, ki dejansko vplačujejo v pokojninske blagajne. Zdaj, mogoče samo še čisto za eno sliko, toliko, da se ljudje predstavljajo, kaj pomeni staranje prebivalstva. Ne. Mi smo imeli že skoraj 10 let nazaj, je številčnost starostnikov 65 plus preseglo število naše najmlajše populacije stare do 18 let. Ne. Se pravi, starejših je vedno več, mlajših pa je zaradi nizke rodnosti vedno manj.
0: Nekako ste že nakazali eno izmed posledic, zagotovo jih bo še več. Imamo torej kakšno oceno, koliko dodatnih sredstev bo recimo v prihodnjih desetletjih zahtevala pokojninska, zdravstvena, dolgotrajna blagajna. Kdaj lahko recimo pričakujemo največji pritisk na pokojninsko blagajno, govorimo recimo o to v prihodnjih desetih letih, mora biti do leta 2050. Kakšne so napovedi?
1: Najbolj primerljive znotraj Evrope so projekcije Evropske komisije, ki jih delajo na vsake tri leta. Zadnja je bila narejena iz leta 2024. Te kažejo, da se nam bo od leta 2022 pa do leta 2070, da se nam bojo stroški financiranja pokojninske blagajne dvignili oziroma celotni stroški, ne samo pokojninske, vseh socialnih zavarovanj dvignili za 5,4% točke bruto domačega proizvoda. Ne. To je Slovenija. V povprečju Evropske unije bo to povišanje samo 1,2% točke. Ne. Slovenija je v tem pogledu četrta med državami, kjer se bojo stroški zelo hitro poviševali. Zdaj, največji del tega povišanja bo seveda padel na pokojninsko blagajno, skoraj za 4% točke bruto domačega proizvoda se nam bojo povečali odhodki, medtem ko zdravstvena blagajna nekoliko manj, 0,8% točke, dolgotrajna oskrba pa za približno 100% točko. No. Ampak da ne bomo samo v številkah, ne, v bistvu kako lahko pripomoremo k izboljšanju stanja vseh socialnih zavarovanj, recimo pokazala zadnja pokojninska reforma, ki je bila izpeljana v lanskem letu. Ne. Če pogledamo te projekcije, ne, lahko vidimo, da je praktično za ukrepi, ki so bili sprejeti lansko leto, se je dolgoročna vzdržnost pokojninske blagajne izboljšala za kar 1% točko. To se pravi, ne bomo več imeli predvidenih 13,8-14% točk bruto domačega proizvoda, ampak v bistvu bistvu okoli med 12 in 13 odstotnih točk. Ne. To so številke, sicer vem, ki so težko razumljive, ne. Ampak ko govorimo o sistemih socialne varnosti, moramo razumeti, da gre za denar, v bistvu, o katerem govorimo dolgoročno. Ne. Mogoče samo ena stvar, ki je bila zelo zanimiva. Ne. Na Sursu so leta 2021 izračunali, koliko je vrednost, koliko znaša vrednost vseh pokojninskih pravic pridobljenih do leta 2021, ki bodo morale biti v prihodnosti izplačane. In veste, kaj so ugotovili? Ne? Ugotovili so, ne, da je ta vrednost 201,1 milijarde evrov. Ne? To pomeni štirkratnik takratnega bruto domačega proizvoda. Štirkratnik vsega, kar smo v enem letu proizvedeli, v bistvu toliko znašajo vse pokojninske pravice, ki bodo morale biti v prihodnosti naenkrat izplačane. To pomeni, ne, da tudi, ko govorimo o samo eni odstotni točki, ne, to ni majhen denar, ne? To ni nek drobiž, ki bi ga našli v kavču, ne, med tem, ko bi mirno sedeli in iskali primankljaj, ne, gre za precej velike zneske. Ne.
0: Ja, ravno to sem vas hotela vprašati. Ne, lahko te številke v nek kontekst postavite. Težko si predstavljamo, kaj to pravzaprav pomeni sploh tako daleč v prihodnosti. In če mi še vseeno odgovorite, kdaj je pričakovati največji pritisk na pokojninsko?
1: Zdaj, največji pritisk, no in to je tudi, to je pa tisti efekt demografije, ki je v bistvu za nas lahko tudi pozitiven. Ne, demografija se ne zgodi čez noč, ne. Mi ne pademo v prepad čez noč, ne da bi tega prepada že prej videli. Ne. Se pravi, to je počasen proces, je kot plima, vidimo, kako se dviguje in v bistvu v tem času imamo tudi čas, da ukrepamo. Najvišje odhodke, tisti vrh, je mogoče pričakovati tam nekje okoli leta 2060, mogoče malo prej 2055-2060. Takrat bodo odhodki najvišji predvsem v okviru pokojninske blagajne, ki je pa tudi v absolutnem obsegu največja blagajna med temi tremi, recimo, če gledamo pokojninsko, zdravstveno in pa dolgotrajno oskrbo. Ne. Mm-hmm. Čisto za primer, in v bistvu je tudi najbolj predvidljiva, ne. To je najbolj zanimivo. V pokojninski blagajni so te odhodki zelo natančno predvidljivi, ne, in se dejansko lahko že zdaj napovemo, kako se bodo gibali v prihodnosti. Pri dolgotrajni oskrbi, ne, gre za denar, v bistvu, za katere, ki se bo povečal skoraj za skoraj za enkrat več, kot ga rabimo sedaj. Recimo, če danes rabimo 1%, bomo čez par desetletij rabili že kar 2% bruto domačega proizvoda za vse oskrbovance. Ne. Medtem, ko zdravstvena blagajna je pa tista blagajna, ki je najbolj nepredvidljiva. Ne. Nepredvidljiva pa ni zato samo zaradi staranja prebivalstva, ne, ampak tudi zato, ker se uvajajo nove tehnologije, v bistvu imamo nova zdravila, ne, tudi zneski, ki se nanašajo na samo organizacijo dela, niso znani, tako da v tem pogledu je to blagajna, za katero je najtežje podati zelo natančno oceno, kakšni bodo odhodki v prihodnosti.
0: Zdaj slišali smo nekaj o posledicah, greva na morebitne rešitve, veliko se da narediti tudi na trgu dela. Ne? Kako velik problem mogoče za začetek bo pomankanje delovne sile v prihodnjih desetletjih?
1: To ni težava prihodnosti. V bistvu mi lahko govorimo že kar o težavi, ki obstaja danes. Ne? Umar je zelo lepo ponazoril, ne, da mi imamo težavo pridobivati delavce že danes, ne, in imamo pa eno izmed rekordno nizkih brezposelnosti. Trenutna delovna aktivnost znaša 78% in je ena izmed najvišjih v Evropski uniji, imamo pa še velik manevrskega prostora, predvsem pri starejši populaciji, pa recimo pri populaciji z invalidnostmi, pa še nekateri drugi segmenti so, kjer bi lahko v bistvu ljudi nekako nazaj aktivirali na trg dela. Če pa nazorim, ne, številke kažejo, da se bo ta populacija med 20 in 64 letom v naslednjih 20-25 letih zmanjšala za 150 tisoč ljudi. In v tej populaciji to so delovno sposobni. Ne, če vzamemo samo tiste, ki so dejansko delovno aktivni na trgu dela v tej populaciji, bo 80 tisoč delovno aktivnih manj, kot jih bo kot jih je danes. Ne. In to so številke, ki jih ne moramo kar tako nahitro nadomestiti. Ne. Je pa še en pomemben del, o katerem je treba govoriti, ko govorimo o trgu dela. Ne. Ko govorimo o trgu dela, moramo govoriti tudi o uvajanju novih tehnologij, umetni inteligenci. Ne. In tukaj je recimo zanimiva raziskava Svetovnega gospodarskega foruma, ne, ki je pokazala, da bo v prihodnosti, in to že do leta 2030, se pravi na naslednjih petih letih, bo 40% veščin in znanj delavcev, ki so danes temeljna, postala obsolutna. stoletnih, se pravi zastarelih, ne bodo uporabljivi. Ne. To so tiste stvari, o katerih bi se mogli že danes pogovarjati in jih tudi prilagajati.
0: Delodajalci rešitve za kadre iščejo v tujini. Vemo, da v tem trenutku pri nas dela oziroma predstavljajo tudi delavci 16% delovno aktivnega prebivalstva. Ali lahko priseljevanje, migracije omilijo ta demografski pritisk in kolikšen del primankljaja delovne sile bi lahko realno nadomestili s priseljevanjem? Smo že dosegli maksimum, kako je s tem?
1: Ja, to je zanimivo in dobro vprašanje. Res je, tako kot ste rekli, v bistvu 16% trenutno delovno aktivnih predstavljajo delavci, migranti iz tujine. Ne? Kako pomembni so delavci migranti za sam okvir sistemov socialne varnosti, recimo kažejo tudi projekcije, ki smo jih na Inštitutu za ekonomske raziskovanja delali o pripravi pokojninske reforme. Ko smo tisto osnovno verzijo migracij povečali z dodatnimi 2000 navideznimi migracijami, seveda skozi naslednja leta, ne, smo ugotovili, da to prinese prihranek na dolgi rok 0,5% točke bruto domačega proizvoda. Ne. To se ne sliši, sicer veliko je pa kar precej, če gledamo, da v bistvu prihranki recimo z dvigovanjem upokojitvene starosti za 2 leti prinašajo približno podobne rezultate. Ne. Zdaj, koliko takšnega primankljaja bi dejansko lahko nadomestilo, te izpade socialnih zavarovanj, je težko oceniti, ne? Predvsem pa je pomembno razumeti nekaj. Ne? Ni pomembno samo, koliko ljudi dobimo, ampak tudi kakšne ljudi dobimo. Ne? Zdaj, 1000 novih ljudi ne pomeni tudi 1000 novih zaposlitev. Ne? Mi moramo gledati, kakšne znanja imajo, kakšne kvalifikacije imajo in pa predvsem, kakšne znanja in kvalifikacije so potrebni v našem gospodarstvu. Ne? In to je tisto, kar je pomembno pri migracijski politiki.
0: Zdaj bom postavila kar trditev, pa mi povejte, če drži, torej migracije same po sebi najbrž ne morejo rešiti demografskega problema?
1: Točno to. Ne morejo rešiti demografskega problema, lahko nam pa kupijo čas. Ne? Zdaj, kot sem že rekel, ne, pomembno je, kakšni ljudi privabljamo, kakšne znanje imajo in tudi predvsem, kako to njihovo znanje mi uporabimo. Ne? Zanimivi so podatki. Recimo, po podatkih Evropske komisije pride v Evropo le 20% visoko izobraženih tujih delavcev. Ne? Medtem, ko recimo Kanada jih privabi 56%. Ne? Druga zanimiva številka je, ne? Ne glede na to, da privabimo teh samo 20% visoko izobraženih, samo 40% od teh 20% dejansko je zaposlenih na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. Ne. Kot sem rekel, ne, če mi želimo voditi neko migracijsko politiko, mora biti ta zelo natančno usmerjena, ne, v to, da vidimo, kaj gospodarstvo potrebuje in da v bistvu tudi te segmente zapolnjujemo potem z ustreznim kadrom.
0: Greva naprej na možne druge rešitve, ko govorimo o demografiji. Katere ukrepe bi torej morala Slovenija že sprejeti, če želijo ublažiti posledice staranja prebivalstva? Najbrž se bomo morali nekako sprijazniti z dejstvom, da bomo delali dlje časa kot sedaj.
1: Tako je, ja. Zdaj, v bistvu, kar se tiče Slovenije, Slovenija potrebuje en celovit odgovor. Ne? Zdaj, mi sami demografije ne moramo popravljati ne samo z rodnostjo, tudi ne samo s pokojninsko reformo ali pa samo s priseljevanjem. Ne? Zdaj, to je zelo podoben tako, kot če bi gradili hišo, ne, in bi utrdili samo en zid. Ne? To pomeni, da pač hiša ne stoji na trdnih temeljih. Ne. Jaz bi rekel, da imamo 4 sklope, na katerih bi morali delati. Ne. In prvi sklop ukrepov, ki bi jih morali sprejeti, so tisti ukrepi, ki ljudem omogočajo daljše, predvsem pa bolj zdravo in kakovostno življenje. To pomeni, da imamo prilagojena delovna mesta, vse življenjsko učenje, preventivno zdravstvo in pa lažje prehode tudi med različnimi oblikami dela. Drugi del je premišljena migracijska politika, o tem smo že govorila. To se pravi, to gre za politiko, ki ne zagotavlja le prihoda števila novih delavcev, ne, ampak tudi integracija teh delavcev, se pravi učenje jezika, priznavanje znanja, ki ga imajo in tudi uporaba njihovega znanja. Tretji del je en del, o katerem danes nismo kaj preveč govorili, to je recimo družinska in stanovanska politika, dostopno varstvo otrok, predvsem pa možnost usklajevanja družinskega življenja in dela. Ne. In pa še četrti, eden izmed najpomembnejših po mojem mnenju, je pa rast produktivnosti. Ne. Mi bi morali rast produktivnosti zagotavljati z naložbami v znanje, tehnologijo, umetno inteligenco in boljšo organizacijo dela. Ne. In to so tisti štiri področja, kjer bi morali sprejeti ukrepe, hkrati s tem pa še istočasno pa spreminjati vse štiri sisteme socialne varnosti, ki jih imamo.
0: Delovno aktivno prebivalstvo v tem trenutku pa najbrž najbolj zanima, koliko časa bo moral še ostati na trgu dela, kdaj bo, kakšni bodo moji pogoji upokojevanja, kaj napovedujete?
1: Ja, to je tisto vprašanje, za katero bi že potrebovali kar čarobno kroglo. Težko je reči. Ne? Jaz mislim, da zdaj zadnja pokojninska reforma, ki je bila, je postavila nove menike. Te novi meniki zagotavljajo neko srednjeročno, mogoče tudi dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema. Ne? Kako daleč bo še šlo, težko je reči. Nekatere države so sprejele ukrepe, ki upokojitveno starost dvigujejo s podaljševanjem življenjske dobe. Zdaj, ali je to dober ukrep ali ne, se bo pokazal čez nekaj več let, ko bo dejansko se upokojitvena starost dvigovala do 70 let in nad. Ne? Ampak kar jaz mislim, da je pomembno pri tem je predvsem to, da se ne sprašujemo, kdaj bomo kot posamezniki šli v pokoj, ne? Ampak predvsem o tem, kako delavcem zagotoviti neko zdravo delovno okolje, ne? Kot sem že rekel, tudi preventivno zdravstvo, ne? In tudi delovna mesta prilagojena na način, da bodo lahko svoje delo učinkovito upravljali. Ne? Produktivnost delavcev na delu ni odvisna samo od organizacije recimo delovnega časa, koliko časa delamo, ne, ampak tudi od vprašanja, kakšni so odnosi na delovno mesto, ne, kaj delavec posameznikom poleg plače še nudi kakšne druge koristi. Ne. Lahko povemo, da Gallupova raziskava kaže, da je kar 71% delavcev v Sloveniji zelo nezavzetih pri upravljanju svojega dela. Ne. To se pravi, da nekaj tistega manevrskega prostora, kako zagotoviti višjo produktivnost delavcev in tudi višjo učinkovitost ter boljšo dodano vrednost še imamo.
0: Že prej ste lepo našteli vse te štiri sklope, ki so ena od možnih rešitev za demografski problem, torej o višji rodnosti, o višji aktivnosti starejših, o priseljevanju in o večji produktivnosti sva se pogovarjala. Kateri od teh ukrepov imajo največji učinek?
1: V naslednjih 20 letih jaz mislim, da bo najhitrejši učinek imela večja aktivnost starejših, predvsem premišljeno priseljevanje in pa produktivnost dela. Ne. Zdaj, z vidika javnih financ je produktivnost morda celo ena najbolj pomembnejših dolgoročnih vzvodov, zato ker višja produktivnost pomeni više plače, večjo prispevno stopno, višji bruto domači proizvod, ne, in to pomeni, da nam ni potem potrebno zviševati prispevnih stopenj. Ne. Glede same produktivnosti je v bistvu zelo zanimiva ena raziskava. V Veliki Britaniji so jo naredili in ta raziskava je pokazala, da so posamezniki delovno produktivni na delovnem mestu samo okoli 2 uri in 53 minut na dan. Vse ostalo so recimo pogovori s prijatelji, druženje ob kavicah, družbena omrežja, pregledovanje novic, en velik del predstavlja tudi iskanje nove službe. Ne. Zdaj to seveda jaz ne bi imel kot nek resen kazatelj gospodarske produktivnosti, ampak je tak simpatičen opomnik, ne, da se o rezultatu dela ne odloča samo število ur, ki jih priživimo na delovnem mestu, ne, ampak predvsem tisto, koliko dejansko naredimo na delovnem mestu in kakšna je dodana vrednost dela, ki ga opravimo.
0: Je Slovenija kot družba na demografske spremembe pripravljena ali še vedno delujemo, kot da imamo bistveno preveč časa oziroma še dovolj časa?
1: Ja,
0: to ni moj problem.
1: Ja, jaz mislim tako. Ne. Jaz mislim, da Slovenija in v Sloveniji se z učinki staranja prebivalstva ukvarjamo že kar precej dolgo. Ne. In v bistvu že dolgo časa prilagajamo pokojninski sistem, povečujemo zaposlenost, tudi starejših, tudi kljub temu, da smo še vedno nismo na tisti ravni, na kateri bi lahko bili, smo jo precej povišali v zadnjih 10 letih, razvijamo dolgotrajno oskrbo, ne. se tudi ozivamo na pomankanje delavcev. Se pravi, to so vse stvari, ki kažejo na to, da Slovenija aktivno pristopa k reševanju vprašanja staranja prebivalstva. Zdaj, edina težava, ki jo mogoče jaz vidim, je to, da k reševanju tega izziva pristopamo v bistvu zelo posamično. Pristopamo posamično, po posameznih segmentih, se pravi, ali je pokojninska reforma posebej izvedena, ali je zdravstvena reforma posebej izvedena, se pravi,
0: družinska
1: politika posebej, stanovanska, dolgotrajna oskrba, ne. Vse to so stvari, ki so povezane. Ne? In če zdaj mi želimo neko celovito stvar, če želimo stvar celovito urediti, ne potrebujemo pač neke ukrepe, ki so med seboj usklajeni. Ne?
0: Če ne bomo ukrepali, kakšna bo Slovenija čez 20 ali 30 let, kaj bo največje tveganje, ugibam, da pač nizke pokojnine, višji davki, pomankanje delavcev, pritisk na zdravstveni sistem, kakšne so vaše napovedi?
1: Mogoče čisto tako za poslušalce, da jih pomirimo, jaz mislim, da tveganja dobro uravnavamo sedaj. Se jih zavedamo in jih rešujemo, ampak če že recimo verjetno bi se uresničila kombinacija vseh teh tveganj, ki ste jih navedli, ne? Jaz kot največje tveganje vidim premajhno gospodarsko in prispevno osnovo. Ne? In to je tista težava, če imamo mi manj zaposlenih, produktivnost ne bo dovolj hitro rasla oziroma če bo stagnirala ali celo padala, ne? Pridemo do situacije, ko bo moralo manjše število ljudi financirati večji obseg pravic, ker bo večje število ljudi pač tudi v upokojitvi ali imela zdravstvene težave. Ne? No in takrat se začne tiste težke izbire, ki ste vi tudi rekli, ali bomo začeli z višjimi davki, z višjimi prispevki, manj dostopnimi storitvami ali pa celo zniženjem pravic. Ne? Mogoče tako, no? Čisto v tem pogledu, kot sem že začel, jaz bi rekel, mi imamo znanje, imamo podatke, imamo tudi precej dobro predstavo o tem, kaj in kako je potrebno storiti. Ne? Zato ključno vprašanje ni več, ali vemo, kaj narediti ali ne, ne. Predvsem je ključno vprašanje, ali imamo dovolj skupne volje, mi kot družba, da te ukrepe sprejmemo že sedaj, ne, in da bodo te ukrepi že sedaj nekoliko blažji, ker bodo postopni kot pa tisti, ki bi jih sprejemali čez 20-30 let.
0: Dr. Andraž Rangus z Inštituta za ekonomska raziskovanja, smo po vašem mnenju že zamudili del časa za ukrepanje ali imamo še dovolj manevrskega prostora?
1: Zdaj, vsega časa zagotovo nismo zamudili. En del smo ga, imamo ga pa še nekaj na voljo. Ne? Tako, kot sem že prej rekel, otrok, ki se niso rodili pred 20 leti, jih ne moramo danes nadomestiti z ukrepi družinske politike, zato ker pač bojo rabili še 20-30 let, da pridejo na trg dela. Ne? Znanje, zdravje, delovnih poti posameznikov tudi ne moramo spreminjati pri 64 in 65 letu tega zaposlenega, če ga čaka čez leto ali dve upokojitev. Nekaj manevrskega prostora pa jaz mislim še imamo, ne? Zato ker, kot sem rekel, največji te demografski in finančni pritiski nas bodo ujeli tam nekje po sredini tega stoletja. Ne? In zdaj je to tisti čas, da se mi kot družba vprašamo, ne? In tudi odgovorimo na to vprašanje, kakšno socialno državo želimo, kakšno solidarnost in prerazdelitev znotraj sistemov socialne varnosti skušamo zagotoviti. Ne? Predvsem pa se moramo vprašati, kako bomo pravično razdelili ta bremena, medgeneracijska bremena med trenutno populacijo in našimi zanamci, ki bodo še prišli. Mi moramo v bistvu spoštovati upravičenje ljudi, ki so delali pred nami in ki so te pravice pridobili. Ne? Prav tako pa moramo poskrbeti tudi, da prihodnim generacijam, mladim generacijam, ki so že danes na trgu dela in tistim, ki našim otrokom, ki še bodo prišli na trg dela, ne pustimo prevelikih bremen ali pa recimo kreditov, ki jih bojo morali odplačevati, samo zato, ker smo se mi odločili, da teh kreditov nočemo zdaj že ta trenutek poravnati. Ne? Mogoče ena kratka misel za konec. Zelo znana in ugledna ameriška pravnica Edith Brown Weiss, ona je ena izmed utemeljiteljic koncepta medgeneracijske pravičnosti, ne, je rekla, ne, vsaka generacija mora zemljo ter njene naravne in kulturne vire naslednji generaciji predati vsaj v tako dobrem stanju, kot jih je prejela. Ne. In to velja tudi za sisteme socialne varnosti. Ne. Če mi želimo ohraniti neko zaupanje v sistem, moramo pač sistem zgraditi trden, dolgoročno vzdržen, ne, ampak tudi tak, ki bo zagotavljal tako pravice tistim, ki so že upokojeni, kot tudi ne prevelika bremena tistim, ki jih bojo morali financirati v prihodnosti.
0: S to mislijo zaključujeva današnji pogovor. Najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam. Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoke temperature ne smejo ogrožati dostojanstva, zdravja in varnosti ljudi, je opozoril Urad varuha človekovih pravic. Kot resno obremenjene je ob tem izpostavil stanovalce domov za starejše, bolnike v bolnišnicah in zaposlene v omenjenih ustanovah. Državo so pozvali, da uredi ustrezne normative in sredstva, ki bodo zagotovili znosno bivanje in delo v tovrstnih zgradbah. Posebej so v uradu opozorili na delavce na zunanjih deloviščih. Rusija je podaljšala prepoved izvoza bencinskega in dizelskega goriva do konca januarja prihodnje leto. Omejitve glede dizla je uvedla v začetku meseca. Ukrepe glede omejitve izvoza bencina in kerozina pa je Moskva uvedla že prej, potem ko so ponavljajoči se ukrajinski napadi na naftne rafinerije povzročili pomanjkanje goriva in zvišanje cen. Ameriško zunanje ministrstvo je na konferenci o AIDS-u, ki poteka v Braziliji, pripravilo zemljevid Afrike, na katerem so bile vse označene države napačno postavljene. Nigerijo so ponazorili kot državo brez izhoda na morje sredi saharske puščave. Mozambik so postavili na afriški rok. Glede na vodni žik na zemljevidu gre sklepati, da so ga ustvarili z orodji umetne inteligence. Incident je sprožil razburjenje med udeleženci. Predlog FIFA o prodaji deleža tržnih pravic za svetovno prvenstvo je nesprejemljiv, je ocenil predsednik Slovenske nogometne zveze Radenko Mijatović. Meni, da je projekt nedorečen in očitno neusklajen z drugimi mednarodnimi organi v nogometu in da spominja na propadli projekt Superlige. Mijatović je ob tem podprl odklonilno stališče UEFA, ki je v primeru uresničitve predloga napovedala bojkot tekmovanj. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno. V gorskem svetu so popoldne možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno in zelo vroče.

0: Glasbeni urednik prvega programa Jane Weber je pripravil izbor glasbe za petkovo noč na Radiu Slovenija. Zdaj pa sobotno branje, v katerem bomo ob romanu Svet in vse v njem Aleksandra Hemona spremljali zgodbo o izgnanstvih, ki se raztezajo prek več celin in trajajo več generacij. Oddajo je pripravila Alja Zore.
1: Sobotno branje.

0: Ko čez desetletje ali stoletja pišemo zgodovinske knjige, se preteklost zdi kot urejeno in logično zaporedje dogodkov. Čeprav vemo, da so vojne in revolucije močno zarezale v življenje ljudi in velikokrat popolnoma spremenile naše družbe, si le težko zamislimo, kako je bilo kaos vseh teh zgodovinskih pretresov dejansko živeti. V tokratnem sobotnem branju se bomo posvetili delu, ki pred nami na zelo neobičajen način zariše prav to. Hipnotično spisan zgodovinski roman Aleksandra Hemona Svet in vse v njem namreč pred nami pričara hkrati sanski in hkrati brutalno materialen svet sefardskega juda Rafaela Pinta, ki ga je vrtinec zgodovine povlekel iz Avstro-Ogrskega Sarajeva skozi vzhodno fronto v kaos ruske revolucije, nato pa čez evrazijska prostranstva vse do Šanghaja, kjer je doživel še japonsko invazijo na Kitajsko. O nenavadnem romanu, ki je nedavno izšel pri založbi Goga, smo govorili s prevajalko Ireno Dušo Draž, ki je za začetek nakratko predstavila avtorja, ki je sicer v Sloveniji že poznan, vendar pa tokrat pred nas prihaja s popolnoma drugačnim romanom, kot smo jih vajeni.
1: Aleksander Hemon, ki ga pri nas že kar dobro poznamo, ker je veliko njegovih del prevedenih, je iz tiste generacije mladih avtorjev, ki so se med vojno v Jugoslaviji, v Bosni raztepli po svetu in je v bistvu danes najbolj znan od vseh, najbolj uspešen, najbolj nagrajen, najbolj ga mogoče tudi pri nas poznamo. Ta zadnji roman, Svet in vse v njem, ki je bil tudi nagrajen v Ameriki, je v bistvu nekakšen, bi rekla, kar velik korak naprej od njegovih prejšnjih knjig. Se mi zdi, da to je pač res roman, pa ne, da ni pisal romanov prej, ampak je zelo eksperimentiral z žanrom vedno. Kratke zgodbe, črtice, novele, kar nekih seznamov, ki jih je v zgodbo razvil, zelo, zelo je eksperimentiral. To je pa pač roman s težo, bi rekla, ker je tudi pač kar obsežen. Hemon je to knjigo pisal 12 let. Se pravi, mislim, da je bila to ena prvih stvari, ki si se jih je ampak se res že dolgo piše. Ampak je res, v bistvu sem bilo rekel, da je življenjsko obdobje zamenil v času, ko je to pisal. In je zagotovo, se mi zdi, da vse to delo njegovo prej, ki je zelo fajn in je tudi priljubljeno pri nas in po svetu, kot da bi bila eno taka priprava na to eksplozijo, ki jo je zdaj Svet in vse v njem prinesel.

0: Zgodba govori v bistvu o Rafaelu Pintu. On je en Sarajevčan, farmacevt židovskega porekla, ki ga nekako ta prva svetovna vojna potem vrže iz teh nekih predvidenih tirnic in ga pošlje po svetu, in o enem Osmanu, ki ga spozna na tej poti in se strašno zaljubta in sta res en tak, kako bi rekla, kot da ne morata drug brez drugega. No, in nekako ta zgodba nas potem pelje iz Sarajeva v Galicijo, v Taškent, v Šanghaj in potem nazaj v Sarajevo. Na tej poti pa se pač marsikaj zgodi.
1: In res, Rafaela Pinta in Osmana se dotaknejo skoraj da vsi ključni trenutki borne zgodovine tistega časa. Potem, ko v njunem mestu umorijo prestola naslednika Franca Ferdinanda, se borita v prvi svetovni vojni, pobegneta z fronte in se sredi ruske revolucije prebijeta v Uzbekistan. Po mesecih zapora in skrivanja ter Osmanovem izginotju pa se Pinto znajde v ogromnih puščavnih prostranstvih, po katerih se podijo ostanki vojska, ki se upirajo v oktobrski revoluciji. Lepo čudežu na ključi in neverjetne človeške vzdržljivosti se tako z malo deklico, Osmanovo hčerko Rahelo, prebijata v mednarodno naselbino v Šanghaju, kjer pa se ima godi komaj da kaj bolje.
0: Rafael v bistvu ostane v eni točki sam s to punčko, pa brez partnerja, tako pač zelo kar take hude stvari, no. Odvisnosti so vmes, mednarodna naselbina, različne vojske, vohuni, vse živo.
1: Z vsem tem Hemon pred nami na resnično hipnotičen način zarisuje popolnoma kaotičen svet, poln zgodovinskih dogodkov, ki brutalno zarežejo življenja posameznikov, hkrati pa se vedno dogajajo na ravni, ki je povsem izven dosega teh ljudi. Te dogodki, ki so obenem izjemno daleč in obenem izjemno blizu, tako v življenju glavnih oseb romana delujejo kot nekakšne naravne katastrofe, ki jih niti ne poskušajo razumeti, ampak samo gledajo, kako jih lahko preživijo. Razlaga Irena Duša Draž.
0: Te liki pač hočejo preživeti. Ne? Imajo to osnovno željo, ki jo ima večina med nami, in da pač bi želeli preživeti. Vmes sicer tudi mislim, da se tudi zgodi, da že zgubijo voljo do življenja, ampak pač to pač preveč preizkušen naredi. In tudi vsi te svetovni dogodki, zgodovinski, ki so vključeni v roman, v bistvu je tako, da jih ti skozi zgodbo nekako zasluteš, pa potem potrdiš z nadaljevanjem. Ne? Ne ukvarja se v resnici s tem, kaj se je zgodil, razen s tem principom pa prestolonaslednikom na začetku. In v bistvu jih samo slutiš, zato ker pač poznaš zgodovino, veš, kaj se je takrat dogajalo, ni pa to osrednja poanta, da bi se on ukvarjal s tem, kaj se je pač na tej neki globalni ravni dogajalo. Jaz bi rekla tako, to niso bile moje besede, ampak besede ljudi, ki pač se zelo spoznajo na literaturo in jih jaz zelo spoštujem, in mi je bila všeč ta karakterizacija, da gre za najboljši roman o vojni, ki pove, kaj vojna je. Na eni taki čisti individualni ravni. Mi vsi, ki se učimo zgodovino ali pa beremo v njej, v bistvu gledamo bolj z ene oddaljene perspektive. Tukaj pa mislim, da je daleč od tega, da ne bi bilo takih romanov prej, ampak ne vem, se mi zdi, da ta zgodba res spregovori bravcu na en način, ki ga jaz do zdaj še nisem srečala.

0: In res nas Hemon v romanu Svet in vse v njem potegne v svet, v središču katerega niso bitke in revolucije, ampak predvsem skoraj da neprekinjeno stanje duha nepovratnega in nenehnega izgnanstva, ki ga glavni junak v enem od odlomkov opiše takole.
1: Moj padri Avram je govoril, da je nebo kolo, ki se obrača, je rekel Pinto. Tudi, če se nikoli ne ganeš iz svojega kraja, se bo vse okrog tebe spremenilo in svet in vse v njem, isto bo in hkrati ne bo. Lahko bi ostali prav tukaj in samo opazovali kolo, kako se vrti. Če pa se premaknemo, če se kar naprej premikamo, bo vse vedno samo drugače, mi pa nikoli ne bomo isti. Zagotovo obstaja svet, kjer ni nihče nikoli doma, kjer vsi ves čas potujejo od enega kraja do drugega. Gospod je takšen svet gotovo razdrl, in to z veseljem. Kakšen kraj bi namreč to bil, svet iz samih neznancev? Nobenih pravičnikov ne bi bilo tam, ničesar in nikogar starejšega od enega dne. Ljudje na tem svetu ne bi mogli nikoli biti dovolj dolgo pri miru, da bi karkoli videli. Vse na takšnem svetu bi bilo zamegljeno z nerazumevanjem.

0: Prav takšen svet, ki se je zdel Pintovemu očetu vreden le božjega uničenja, ta svet neskončnega premikanja in nenehne tujosti, pa je tisti svet, ki ga njegov sin na koncu živi in ki roman prežema na vseh mogočih ravneh, celo skozi jezik, pripoveduje Irena Duša Draž.
1: Lahko pa rečem to, da je Hemon zelo nagnjen k temu, da k tej fluidnosti identitet in jezika, tudi to se tudi pač čisto v samem jeziku, ne samo zgodbi, vidi te izkoreninjenosti in tega, da ne spadaš ne sem ne tja. In to je pa po mojem ena taka, eno tako občutek, s katerim se lahko vsi povežemo in nas in skozi njega lahko razumemo te like v tej zgodbi, no. Jaz mislim, da Hemanov jezik kot prevajalki seveda mi je to zelo, zelo zanimivo področje za govoriti o tem. Hemon meša jezike tako, kot se mešajo identitete. Njegov jezik, prav jezik, v katerem piše, se mi zdi, da je prav odslikava to nestalnost, da ni nekih pravil, da nisi čist prepričan, kje si. To, da nekam greš, pa potem tvoja preteklost pride za tabo. On uporablja v bistvu kar cele pasuse iz Ladina, se pravi, to je nek popačen jezik, napol španski, napol ne vem kaj, ki so ga sefardski židi prenesli v 16. stoletju v Sarajevu. In to je tudi pač Pintov jezik, oziroma jezik njegove mame, ki ga on potem daje naprej. Potem so vsi živi jeziki od vseh krajev in oseb, kjer se ta zgodba dogaja, so upleteni v ta roman. Všeč mi je pri Hemonu, ker tako kot mi, ki se nekam preselimo ali pa smo prisiljeni nekam iti, ni nekih oklepajev, ko se različne entitete srečajo. Ni fusnot, ne? Ampak te stvari se nekako prelivajo ena v drugo in nam nagajajo in nam ne pustijo razumeti našega bivanja ali pa okoliščin in zelo podoben deluje sam jezik. Ni nobenih opozoril, zdaj bomo pa skočili nekam, večinoma ni pojasnil, kaj te stvari pomenijo. Včasih nekje v zgodbi kasnej lahko zaznaš, da se te stvari pojasnejo, se pravi, ko on razmišlja, kaj je zdaj s temi nekimi prsti pa palci pa iz neke Ladino pesmice. In se mi zdi, da je to v bralskem smislu te mogoče vrže v podobno izkušnjo, kakor bi bila pač izkušnja tega izseljenstva. Mogoče tudi to neudobje nekaj, kar je fino, da fin občutek je, ko to nelagodje premagaš in se prepustiš temu branju in se ne sprašuješ kar naprej, ampak pustiš, da te zgodba pelje. Pa jezik tudi.
0: Čeprav se moramo tudi bralci, tako kot junaki romana, sprijazniti z množico jezikov, ki jih bolje ali slabše razumemo, pa stalno izseljenstvo, v katero zgodovinski dogodki vržejo Rafaela Pinta, nima nobenega nostalgično lahkotnega in humornega podtona, s katerim je sicer zaznamovano Hemonovo pisanje o lastni izseljenski izkušnji. Irena Duša Draž.
1: Mislim, da je to zaradi tega, ker je Hemon to izseljenost vedno na en tak humoren način prikazoval tudi, ne? Tukaj pa tega humorja ni v resnici. Je pa tako pač je. Ne? Nima te humorne distance, ki smo jo bili pri njemu tako zelo vajeni. Delač od tega, da ni humorja noter v zgodbi, pač tega, brez tega pač ne gre, a ne, pri njem. Ampak ni, kako bi rekla, ne ponuja bralcu tega easy way outa, a ne? Da se šalimo, pa smo vsi v redu. Ne, nismo vsi v redu. Te pretresi, ki jih zgodovina ali pa globalna politika nalaga posameznikom, tukaj sicer v prvi svetovni vojni, ampak danes enako, ne, so pač nekaj, kar se ne da kar tako zlahka preživeti in preboleti in se prilagoditi. In mislim, da se to tudi pri tem glavnem liku je pač to zelo jasno. S tem, da ni to zgodba, ki bi moralizirala, ali pa na kakršen koli način hotela biti agitatorska, ne? Samo ne vem, mogoče sem samo jaz to odnesla od tega, ne vem, ampak jaz mislim, da to je nekaj, da je pač to roman, ki pač resnici pogleda oči v tem smislu.
0: In ta resnica včasih pred nami slika res težko zamisljive prizore, kot je tale Pintov ponovni pobeg od doma ob japonskem napadu na Šanghaj, ko se skupaj z Rahelo in prijateljico Lenko znajde na robu gosto nagnetene strehe visoke stavbe, strmeč v vojne eksplozije.

To noč je zmrzovalo. Skozi zrak je svetlikajoče se pršilo. Vsake toliko je mrmranje oddaljenih ognjev prelomil strel. Potem je še nekaj eksplodiralo in sledilo je še nekaj manjših eksplozij kot pomisel. Težko si je bilo predstavljati, da bi to noč ali kadarkoli v bližnji prihodnosti sploh kdo lahko spal. Pa vendar se je Pintu zdelo, da je edini buden. Ko ležiš nepremično, si pri miru, ko spiš, si v miru. Mir pravzaprav morda nikoli ne bo prišel, niti ko umrem. Niti ni v miru Osman, naj bo mrtev ali živ. Tudi če bi bil kje živ, v Sarajevu ali kdo ve kot že, ali bi me morda celo iskal, ni niti najmanjše možnosti, da bi bil v miru. Pinto je bil nazadnje v miru v njuni postelji v Taškentu, ko se je njegova lice stiskala Osmanov prsi, ko je utrip njegovega srca pil v spavanko. Od takrat je Pinto spal že mrsikje, na mnogo načinov, samo v miru ne. Trenutno se je trudil spati na robu brezna, na strehi stavbe, na kateri se je gnetlo beguncev, tako kot na ulicah spodaj. Desnica mu je molela čez rob, čutil je vzgornik kolektivnega diha, ki se je dvigal od obupane množice na ulici. Ko na njegov ukaz angeli postanejo sli, se spremenijo v veter. Kadar so angeli njegovi poslaniki, so ogen. Njegovi poslaniki so zdaj v čapeju, razen tistih nekaj brezupnih slov, ki mi dihajo v dlan. Na strehi se je trlo ljudi, tako kot v preddverjih stavb celotne avenije Edvarda VII. In po vseh sobah in nadstropjih v njih, ki so bili po naključju prazni, ko je iz Čapeja in Hongkoja plusknil val beguncev na poti čez reko Suzhou. Bog ničesar ne potrebuje, mi smo tisti, ki jih hrepenimo. Šli smo s tokom, dokar jih ni Pinto popeljal v stavbo. Iskal je, kam bi se lahko zatekli, ne da bi prepoznal, kaj je in kje stoji. Pospeli so se po stopnicah, gor nazaj se namreč niso mogli obrniti, saj je odzadaj vanje rinila množica. Ko so prišli na streho, 9 ali 10 nad stropi visoko, so bila edina še prosta mesta zanje čisto na koncu, tik ob robu. Pinto je prestopal telesa in njihovo lastnino, Rahelo je za roko vlekel za sabo, da bi jim pridobil borno zaplato prostora. Komaj so se stisnili na njo. Sam je ležal najbliže robu. Je vsaj videl vse do ognjenih zubljev v čapeju. Das Licht ändert die Welt und jedoch bleibt sie gleich auf weich warm unter Gottes Gewänder. Lenka je sedla zraven Pinta na rob stavbe. Ponudila mu je cigareto in tudi sama prižgala. Noge so ji bingljale čez rob, tako kot njegove. Levi čevelj je visel na palcu, potem pa je padel in se odvrtinčil navzdol v izginotje. Niti zdrznila se ni, kot da sploh ni opazila. Čevelj se je izgubila, je rekel Pinto, a je skomignila in mu naslonila glavo na ramo. Zdelo se je, da požari v čapeju temnijo, postajajo bolj rdeči, barve peklenskega somraka. Slišala ste eksplozije, a so do njejo prišle pridušene in brez bliskov. Kaj bova? Je vprašala. Nič. Takoj, ko Rahela vstane, bomo šli dol in poiskali kaj za jest. Potem bomo pa vedeli, ali se lahko vrnemo domov. Domov, se je porogala. Ne bomo se še kmalo vračali domov. Moja mama je govorila, si los amigos cajeron, los dedicos quedaron. Kaj to pomeni? Tudi, če se prstani snamajo, prsti ostanejo. V redu, ampak kaj to pomeni? Ne vem, je rekel Pinto. Nikoli ne bilo, da ne bi bilo nič. Nekam bomo že šli.

0: še ne vemo, ali je v teh besedah upornost nekoga, ki je navajen preživeti vse, ali obup nekoga, ki sploh ne upa več na to, da bi bilo življenje kadarkoli, karkoli drugega kot nenehno izgnanstvo in živile napol v tem, napol pa v nekem sanskem svetu. Pa se verjetno s tem dotaknemo nasproti, ki so v samem središču lika Rafaela Pinta, kot ga v romanu Svet in vse o njem opisuje Aleksander Hemon.
1: Jaz mislim, da za Pinta je pač preveč vse, kar se dogaja in zgubi stik z realnostjo. In zaradi tega tudi potem zgodba gre včasih v ene take zelo čudne ovinke ali pa v eno ulico levo, v eno desno, tudi bralcu ni več čist popolnoma jasno, a je zdaj to res, ali je to sam si nekdo nekaj predstavlja, ampak jaz mislim, da to je izkušnja, ki jo ima človek, ki je pod takim stresom, no, če lahko tako sodobno okarakteriziram to stanje. Jaz bi rekla, da je Pinto en zelo ustrajen človek, ki mu ustrajnosti v neki točki zmanjka, ker enostavno pač noben ne zmore več kot samo toliko. On je homoseksualen moški v času, ko to ni bilo sprejeto in živi v bistvu to svojo ljubezen na nek način, pač ustraja v njej, ker je edino, kar ga drži po konci. Tudi, ko že to zgine, še vedno živi v tej zgodbi. A ne? Tako da nekako bi rekla, da je ujet med svojo resnično naravo, pa med tem, kaj je primoran delati. Težava s Pintom je, da na nek način je on zelo herojski, a ne? Prevzame, kar mu je naloženo, a ne? Čeprav je mogoče nerealno pričakovati, da bi en običajen človek vse te odgovornosti, ki si jih sam zada, pač pridejo mu na pot in jih sprejme, a ne? Po drugi strani je pa mogoče malo oportunističen, mogoče malo poskuša kaj po kakšnem ovinku zase, kakšno, pač je, tudi se mi zdi, da so iskreno prikazane pa ene nižje lastnosti njegove. Človek je.
0: Čeprav roman nenehno spremlja Pintovo zgodbo, pa se zdi pomembnejše od njegovega karakterja in od konkretnih dogodkov, res neverjetno specifično stanje duha, občutek, hipnotičen svet, ki ga pred nami zariše roman, razmišlja prevajalka.
1: Mislim, mene je zelo potegnil roman. Ena stvar, recimo, ki men da vedeti, da je roman dober, je, da jaz se zelo malo podrobnosti zdaj spomnim iz tega romana, pa sem ga eno leto prevajala. Ampak spomnim se pa občutka, ki sem ga imela, ko sem ga brala. In ta občutek mi še danes se ga prikličem takoj. Takoj, ko se začneva pogovarjati, jaz vem, o čem govorim, samo besed nimam za to. Ampak to ni nič hudega. Nekaj mi je pustil. Spremenil me je mene kot človeka s tem, da sem pač toliko časa živela z njim. Se pravi, eno leto. To sicer pač je malo drugačna izkušnja prevajanja, kot kar samega branja. Ampak jaz verjamem, da pač te... Jaz mislim, da knjige, ki jih beremo, sem se že spraševala v preteklosti, zakaj sploh berem, če pa potem pozabim stvari, ne? Ampak mislim, da tiš čas, ko bereš knjigo, živi s tabo in tiš čas te oblikuje. In tudi, če potem samo zgodbo pozabiš in gre naprej, v nečem si drugačen človek, ko nehaš to brati. In mislim, da to je na ta način nas v bistvu zgodbe sploh knjige, bolj kot filmi mogoče, nas v bistvu razvijajo naprej, no? Nas oblikujejo, nam pomagajo razumeti svet. Tudi, če se potem ne spomnim jaz, točno kako je bilo ime oni ženski, ki je v Šanghaju s Pintom pa Rahelo živela na oni strehi, pa so pazili, da ne bodo padli dol.

V upanju, da smo nekaj resnično nenavadnega vzdušja te knjige pričarali tudi vam, zaključujemo tokratno sobotno branje. O romanu Svet in vse v njem Aleksandra Hemona smo govorili s prevajalko Ireno Dušo Draž. Odlomke je bral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je objavila svežen proračunskih dokumentov, ki za letos in prihodnje leto izdatke povečuje na 18,4 milijarde evrov. V letu 2028 pa naj bi ti presegli 19 milijard. Po pričakovanjih je v vseh letih največ dodatnih sredstev namenjenih za obrambo. Letos naj bi se povečala za 230 milijonov evrov. Rebalans letošnjega proračuna zvišuje sredstva vsem ministrstvom z izjemo enega. Zveza NATO je potrdila zavezanost branjenju ozemlja zaveznic, potem ko je na Poljsko strmoglavila raketa domnevno ruskega izvora. Kot so še sporočili, so v odziv na incident aktivirali zračno in kopensko obrambo. Po navedbah Varšave so bile poljske vojaške sile pripravljene, da raketo sestrelijo, a je ta sama strmoglavila na neobljudeno ozemlje. Po zrušenju dela stavbe v mestu Messina na Siciliji pogrešajo 7 ljudi. 5 oseb je huje poškodovanih. Pogrešane v ruševinah iščejo ekipe gasilcev, med drugim z droni in psi. Vzrok zrušitve stavbe še ni znan. Mariborska sinagoga je ob 2. avgustu, mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, pripravila spominsko prireditev Noč, ko so violine obmolknile. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je na dogodku poudaril, da je ta dan namenjen spominu, pa tudi svarilu pred naraščajočim širjenjem.